Craig David, Seven Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt. Det får vi vara nöjda med. Det var svårt. Vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresa.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck. Gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts, Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig, Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är. The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks. Yeah. Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know. Oh. But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a... What? I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är en mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Det är en riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså, i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur det gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker, det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med mig Robert och

Dolly Parton, Shine. Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That Don't Impresses Me Much, kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkt att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här, jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt.
2: Och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hemma en natt och ett hotell en natt. Det är ju sådär att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, så vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej. Men...
2: Ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik lade upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni
2: så
1: kan hålla på med nu.
2: Och... Ja, ungefär så. Det är ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som
1: och
2: jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och nu har vi haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenet.sverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Selma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes of You, eller Can't Take My Eyes of You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan för sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Då tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: "Heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar." Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island.
0: Ja, det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Okej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det här visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 16:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 16:00 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 16:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu? Taylor Swift såklart. I vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram, jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund. Och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 Ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att, det som sagt, det är en partiell månförmörkelse, mm. Alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Mm, ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden, så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended. I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir den yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
4: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjukladdning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva och vill

0: får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille, tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska och det som finns här. Bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
1: Och det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: "Hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken." Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna vill att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Okej, men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Får vi se vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inget som det direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills hon har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt av, men det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet. Det
0: kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Ja. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Oh, vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: Nu är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vakan. Rebecca Björkholm är med från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Sides Now med Belinda Carlisle i Vaken med Petri och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen, den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32. Men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala. Inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More Than You Know med Axwell och Ingrosso i Vakan med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att det har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också, så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag, det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag var ju senaste informationen gällande det.
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutse i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi är ju inriktade oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där något speciella? Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågar dig igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande, vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten- och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. Bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Ja. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa hej, välkomna, jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. eller en från jobbet. Här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg var det vi hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Och en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
12: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
12: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
13: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
14: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
13: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

In My Place med Coldplay, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om

0: 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
1: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
0: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden. Man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem. Och det är en av nej-sidans största argument att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
1: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
0: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintra så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
1: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
0: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
1: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
0: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan. Men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej. Så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
1: Och oavsett hur det slutar så kan det då bli en väldigt lång process. Men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
0: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
1: David Rasmusson är med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
0: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal vad det är, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: God morgon Frida och alla ni andra hallänningar där ute som är vakna denna alla timme och lyssnar på P4 Halland denna fredag tillsammans med Rebecka, Mohammed och Emma. God morgon gänget.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Jaha, vad ska vi ta oss för idag? Vi ska prata lite kvartspris, Mohammed.
2: Det ska vi göra för att det verkar vara att det är allt fler hushåll som väljer just det här avtalet.
1: Mm. Och Emma, du ska senare titta till en fotbollsturnering, men först och främst vill jag att du tittar till vädret åt oss. Det vankas ju regn i Halland idag, märks av redan nu?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Det är skönt ute. Det känns som en varm sommarmorgon.
1: Du passar ganska bra med prognosen, för att den säger att vi får först en del sol, men sen efterhand så tätnar molnen och så kommer in lite regn.
3: Så det känns men det är så här rosa moln igen, så det kommer väl väckna snart här. Så vi får...
1: Nej, det är inte väckna än. Ja, i vilket fall är klockan 6 här i Ekot denna morgon med Sofia Weston.
4: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
5: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
6: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
7: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
6: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
7: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
6: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
5: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
6: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
7: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
4: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
8: Nej, inte helt. Inte 100%.
1: När tror du att du kommer bestämma dig?
8: Lite innan tror jag.
9: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
10: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
9: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
1: Tack för det, Sofia. Ja, det förstår man ju att man kanske behöver lätta lite granna på de strikta reglerna. Vi vill ju ha vår franska ost. Det är många med mig som är riktiga ostfantaster. Alltså inte att jag kan så mycket, utan att jag snarare äter mycket av dem. Där är P4 Halland, vi önskar dig god morgon. Rebecca, Mohammed och Emma är ditt sällskap den här morgonen, men vi kommer i vanlig ordning också hålla koll på trafiken. Det gör vi tillsammans med Linus och Dishu denna morgon. God morgon!
11: Och god morgon säger vi från trafikredaktionen. Just nu bra läge, inga akuta trafikstörningar inrapporterade här nu under den tidiga morgonen och inte heller under natten. Men vi ska ta och påminna om att det kan vara en del förseningar i tågtrafiken. Detta på grund av ett tidigare elfel då som inträffade mellan Falkenberg och Halmstad. Så att där får man hålla koll på sina avgångar. Tipsnumret det är 020 999 444.

0: the ceiling. Breakthrough the ceiling med Liamo. Och vi ska prata en hel del idag om att allt fler personer skaffar kvartsprisavtal på el, Mohammed.
1: Precis, och en av dem som testat det var Dennis Andreasson i Mjölbystrand.
2: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
0: Och Emma, du har streetfotboll på agendan. Får du berätta vad det är för någonting?
3: Ja, det visste jag faktiskt inte heller vad det var först. Men det är när man spelar 4-4 istället mot varandra. Och sen ser det som en inringad plan istället. Så det är lite som innebandy nästan, fast det är på fotboll. Och den som engagerar det idag, det är ju Gatans lag. Och det är en förening som hjälper personer som har varit med i både missbruk, hemlöshet och kriminalitet. Så det ska jag besöka idag. De har så här nordiskt mästerskap.
0: Nordiskt mästerskap, så att det är folk från Norge och Danmark kan man gissa då exempelvis.
3: Ja, precis. De nordiska länderna.
0: Fint. Jag ser en rubrik som gör mig lite stressad. Men det får man väl vara van vid så här i slutet av sommaren. Nämligen att julen gör sig påmind.
1: Oj, just det.
3: Redan?
0: Ja, faktiskt. Ja, jag har till och med fått lite reklam, alltså privat, om julbord och sånt redan.
3: Så, det är bara att anmäla sig, Rebecka.
0: Ja, jag vet inte så mycket för julbord. Men det jag kan berätta nu är att Barnradion gör julkalender under ytan. Det handlar om Sveriges Radio, alltså vår egen julkalender. Den kommer heta Djuphavsjul. Ja, och det handlar om människor som i framtiden lever på havets botten. Den under en stor glaskapsel. Så det är vad man kan vänta sig. Starten 1 december då.
1: Det är bara 119 dagar kvar. Så att,
0: till julafton? Mm. Räknar du?
3: 190 dagar.
0: Väldigt oväntat. Lite off-character.
3: Så specifikt.
1: Det hjälper dig.
3: Vi var så...
0: 119 dagar kvar. Men då är det till julafton. Så då är det färre dagar kvar tills vi får höra djuphavsjul då.
1: Andagen.
0: Ja. God jul.

0: Sia där med låten Unstoppable. Fler hushåll väljer kvartspris på el, där priset alltså ändras flera gånger om dagen och i timmen. Och då gäller det ju att ha koll på när man tvättar, diskar och använder andra elprylar. En av dem som följer elpriset noga, det är Dennis Andreasson i Mellbystrand utanför Laholm.
1: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
2: Dennis Andreasson i Mellbystrand utanför Laholm har haft avtalsformen i flera år men började följa elpriserna mer noggrant 2022.
1: Och då valde vi att skaffa solceller då. Och sen så har vi kompletterat med batteri förra året då.
3: Och Dennis är långt ifrån ensam om att hålla koll på elpriset, för sedan början av 2023 så har andelen hushåll med tim- eller kvartsprisavtal ökat med 30%. Timprisavtalen har dessutom ersatts med av kvartsprisavtal där då elpriset ändras då varje kvart. Daniel Lindén, han är grundare till elbolaget Tibber som bara erbjuder kvartsprisavtal i Sverige.
4: Generellt sett så är det så att elpriset är oftast billigast på natten. Det är nästintill under vissa timmar helt gratis att använda el, och under vissa timmar är det väldigt dyra priser. Så har man ett normalt stor villa och använder relativt mycket el, så blir det ju stor konsekvens när på dygnet man använder el.
2: Dennis Andreasson igen.
1: Man får inte bli fanatisk, men det är klart att det man kan påverka, påverkar man ju.
0: Ja, det har ju varit en hel del kring det här med elpriser och jag förstår att man gör allt man kan för att få ner kostnaderna. Men jag tänker, tänk att sätta klockan på med 2:30 på natten. Nu ska jag upp och tvätta.
3: Nu ska vi diskmaskinen eller tvätten eller vad det är.
0: Liksom. Ja, exakt. Nu ska jag ladda min elbil. Eller sådär. Jag hade nog lidit lite grann av det.
3: Ja.
0: Men det är bara i natt så blev jag väckt av en brandvarnare exempelvis. Förstörde ju lite dagen.
3: Ja, men det gäller ju i så fall att hålla i verkligen. Bara,
0: ja.
3: Det här, så här gör vi, vi testar det här nu eller så. Så att,
0: Vill också bara säga att det var ingen fara, det brann inte. Så. För då hade jag nog sagt hellre det än att brandvarnare kört. Att det brann, men det var något fuffens med den. Den håller på med något. Vill du höra mer om kvartspriser, timpriser, så kan du ge dig in i våran app Sveriges Radio. Klicka på lokalt och hitta P4 Hallands alla nyheter där.
5: Det här är P4 Halland.
6: Sveriges Radio.

0: When You're Gone, Bryan Adams, Mel C tillsammans. Det här är P4 Halland och det var inte förra veckan, det är inte så noggrant heller, men i onsdags var det. Mm. Då pratade vi lite kort om huvudräkning och då nämnde du det här att din lärare sa en gång att Mohammed, om jag ringer dig mitt i natten så ska du kunna det här.
1: Ja.
0: Mm. Och det har fått mig att fundera sedan dess på olika saker som vuxna sa till en som barn.
1: Som man blir traumatiserad av resten av livet.
0: Ja, mer eller mindre resten. Kan man säga. Det är kanske inte så att man har behövt koppla in psykologhjälp. Nej, men bara saker som hänger kvar kan man ju verkligen säga.
1: Ja.
0: Och en sån grej som jag har gått och tänkt på är att olika vuxna, mer eller mindre nära, när jag var liten, sa till mig att tvestjärtar kan krypa in i örat och bygga bo.
1: Just det, gud. Ja. Det där, när jag sa trauman så menar jag alltså, den grejen. Mm. För att varje gång jag har sett det här lilla krypet så har jag så här tänkt att nej. Nu kommer den. Nu tar den mig liksom.
0: Så nu är det bobygge på gång.
1: Nu är det liksom byggställningar och grejer. Så att, så alltid lite så här rädsla för det här lilla krypet har jag haft.
0: Och det är ju roligt, jag trodde det var lite lokalt hos mig. Att det kanske bara var mina föräldrar som höll på med de dumheterna. Men du säger att du har hört samma sak från dina föräldrar.
1: Precis, och då är liksom mina föräldrar så här, alltså, jag tänker att det är universellt för den generation mina och dina föräldrar är. Liksom. Det verkar som att det är något liksom gemensamt de har där. En sak jag fick höra, det var att barn ska inte dricka kaffe för då kommer det växa en svans ut.
0: Va?
1: Ja. Jag vet inte varför det var så farligt med kaffe, men det var det de sa.
0: Alltså man dricker kaffe som barn, då får man en svans.
1: Vi är ju från Balkan, och Balkan dricker väldigt mycket kaffe.
0: Japp.
1: Och som barn vill man ju testa och smaka och sådär. Och då sa de det att nej, du kan inte, för det är liksom så.
0: Man fattar ju att det kanske är att man inte ville att du skulle dricka för mycket kaffe som barn med koffein och så. Men finns det inte andra sätt att säga att det är inte bra för ett barnhjärta att dricka så mycket kaffe, utan då ska man hitta på att man får en svans.
1: Ja, men det är liksom så här, akta dig noga nu, för att nu kan det liksom hända grejer.
0: Nu är det fara och färde.
1: Så att,
0: Jag tror att det handlar ju om någon så här sedelärande historia. Man försöker tuta i barn olika saker. Jag vet inte vad man ska lära sig av att tvestjärtar kan bygga bo i örat. Kanske att man ska tvätta sig, vad vet jag. Men vi är jättenyfikna på att höra vad du som lyssnar har fått till dig som barn ifrån vuxna i din närhet. Fanns det sådana där olika sägningar? En annan klassiker är ju: sitter du för mycket framför tvn så får du fyrkantiga ögon.
1: Just det.
0: Eller om man skulle råka skela lite för att man skulle göra en rolig min, så var ju också en klassiker: du vet att ögonen kan fastna sådär.
1: Ja.
0: Allting som du fick höra från vuxna som barn och som du fortfarande kanske går och tänker på lite ibland, men som du nu som vuxen kan känna, det där stämmer ju inte alls. Skicka gärna in de historierna till 035 17 27 27. Vad tutade vuxna i dig när du var liten? 035 17 27 27.

0: Fever Dream, Alex Warren. Nu dags för Ekot.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Tack så mycket, Sofia Weston. Vi pratade om det här med vad vuxna sa till när man var liten. Ola, då ringde du in och berättade en historia. Vad sa de vuxna omkring dig när du var liten?
3: Jo,
0: men
3: de sa det.
0: Åh nej, nu har Ola lite dålig täckning. Jag vet att han är ute och kör mellan Falkenberg och Varberg. Ola, hör du oss? Låter lite som ett häftigt tv-spel i bakgrunden. Nej, nu låter det ingenting. Ola? Vad synd. Frågan är om jag ska återberätta vad han berättade för mig lite i örat först. Han var inne på det här med att... grimage, ja, precis. Att om man gjorde en ful grimage och vinden vände dessutom. Det var liksom en extra grej då. Då kunde ansiktet fastna i det läget. det har jag aldrig hört. Det är att just vinden ska vända också. Mm. Kul! Ola, vi får göra ett nytt försök lite senare. Men du som lyssnar får jättegärna skicka in vad olika vuxna i din närhet sa till dig när du var barn. Kan handla om fyrkantiga ögon, du får en svans och du dricker kaffe eller grimager.

0: Genom eld och vatten med Sarek. Och nu ska vi få nyheter från Mohammed. Klockan är 6:30.
1: Allt fler personer skaffar kvartsprisavtal på el.
2: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidrag eller faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
3: Dennis Andreasson i Mellbystrand utanför Laholm har haft avtalsformen i flera år men började följa elpriserna mer noggrant 2022.
2: Och då valde vi att skaffa solceller då. Och sen så har vi kompletterat med batteri förra året då.
3: I en app ser han topparna och dalarna.
2: Tittar vi här så är vi där nu och där var klockan 7. Det är ganska vanligt att du har en topp.
4: Och hur ofta är du inne här och kollar?
2: Hela tiden känns det som, flera gånger om dagen. Ja, exempel är tvättmaskin och diskmaskin, torktumlar och sånt. Det får ju gå när det är billigast timmar egentligen. Man får vara lite vaken.
3: Jämfört med när SCB började föra statistik över andelen som har tim- och kvartsprisavtal i februari 2023 har 30% fler skaffat avtalsformen nu. Timprisavtalen ersattes förra hösten av kvartsprisavtal där elpriset ändras varje kvart.
5: Under de energikrisåren i 2022, då är det väldigt många som börjar få upp ögonen för att energi, det går faktiskt att påverka.
3: Daniel Lindén är en av grundarna till elbolaget Tibber. De har bara kvartsprisavtal i Sverige och enligt honom är det nu var tionde villa som har dem som elbolag.
5: Generellt sett så är det så att elpriset är oftast billigast på natten. Det är nästintill under vissa timmar helt gratis att använda el och under vissa timmar är det väldigt dyra priser. Så har man ett normalt stor villa och använder relativt mycket el så blir det ju stor konsekvens när på dygnet man använder el.
3: Dennis Andreas igen.
2: Man får inte bli fanatisk, men det är klart att det man kan påverka, påverkar man ju. Nu går jag med in för att titta på liksom, vad kan jag faktiskt rent tekniskt byta ut hemma för att skapa lägre energiförbrukning.
1: Reporter Lina Abrahamsson. Budgeten för Falkenbergs nya badhus Korallen har spräckt igen och ligger nu på 514 miljoner kronor. Det här skriver Hallands Nyheter. Det är 57 miljoner mer än den budget som beslutades i fjol.
0: Låter lite som min sommarbudget. Redovisar för min bättre hälft. Ja, då ser vi tydligt här att sommarbudgeten är spräckt med 57 miljoner kronor. Det var inte alls vad vi hade tänkt oss. Och inte alls vad vi hade planerat.
6: Men...
0: Ja, det är som det. Och för den som absolut inte kan förstå ironi så är jag inte god för 57 miljoner varken idag eller innan semestern, men det känns ju lite så när man summerar vad man har hittat på under sommaren. Gällande vädret för Halland idag så kan jag säga att vi inleder med en del sol, men sen efterhand då tätnar molnen från sydväst och då följer det där regnet som vi fick höra om redan tidigare i veckan här att skulle vara en stor del av helgen som kommer. Vi har en temperatur som ligger någonstans mellan 17 och 20 grader och en sydost vind med friska eller hårda vindbyar. Vi ska ut i trafiken nu tillsammans med Linus, lite vilt och halmbalar.
6: Så bra det är. Vi börjar och varna för älg där på vägen. Det är Riksväg 26 Torup och vid rondellen där i Torup. Alltså som sagt älg vid, eller på vägen där, så får man vara uppmärksam på det. Och sen också länsväg 154. Det är mellan Köinge och Falkenberg i riktning mot Falkenberg. Tappade halmbalar där på vägen, så att där får man se upp för dem också där. Och fortsätt och tipsa oss via 020 999 444.

0: Down Under med Men at Work. Det är roligt, det trillar in lite sms angående saker vuxna tutade i en som barn. Niklas skickar in en äkta klassiker som jag känner igen också. Att man inte fick bada på en timme efter att man hade ätit, för då kunde man få kramp. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det där, men jag har då aldrig fått kramp efter att man har ätit på stranden. Alltså ätit en liten macka man har med eller och sådär. Och då var det väldigt så, nej, inte bada, då får man en kramp. Mm. Fick man höra väldigt ofta. Niklas, stort tack för den. Vi har också vår, vad ska man säga, vår bästa prefix Jonathan, pedagogatan, just idag skriver så här: man måste ha knäckebröd i stövlarna när man är ute på åken, för när, inte om, minkar och grävlingar biter så släpper de inte först benet har bryts och det knastrar. Sen så går han vidare och ställer en frågeställning som jag tycker är ganska rolig, den kan vi ta tag i lite senare, men det där kommer jag ihåg också. Nu är det dags för Radiosporten. Har du fler sådana grejer, skicka gärna dem till 035 1727 27.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Hellvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Ja, men en av de absolut största vinsterna. Det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är, och slår dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos ifrån Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.

0: The Magnolia där, med bland andra Albin Li Melda och Arvid Nero. Varför var det så svårt här? Masselin heter låten. Det har ju brunnit kraftigt i Göteborg i natt, men för en liten stund sen så kunde räddningstjänsten meddela att man hade den här branden under kontroll. Det var ju en kemikaliefabrik i Alelyckan som brann. Och larmet kom in vid 8:30 igår kväll och man arbetade intensivt i flera timmar för att få stopp på elden. Man valde också att lägga ut ett VMA-meddelande till allmänheten, men det är också tillbaka dragit nu och det finns inte heller några uppgifter om att någon ska ha skadats i den här branden. Det är ju verkligen inte, man vill ju inte att något ska brinna, Mohammed.
1: Nej,
0: men om man får välja så kanske en kemikaliefabrik inte är just det bästa.
1: Inte prio, nej.
0: Nej. Inte heller en fyrverkerifabrik.
1: Nej,
0: helst inte. Det är ju att föredra.
1: Helst inget.
0: Absolut, helst inget. Förutom en fin liten brasa där det ska brinna.
1: Ja.
0: Men just kemikaliefabrik, där kan man ju förstå att ett VMA kanske bör utfärdas så att folk kan stänga ventilation och fönster och sådär. Men som det ser ut nu, alltså inga uppgifter om att någon ska ha skadats.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Goliath med Smith & Tell. Det är ju så att Norges kung Harald, han vårdas på Rikshospitalet i Oslo. Det pratades en hel del om detta igår redan. Det var också, det var ju igår som uppgifter om att hans hälsotillstånd har försämrats kom, och Ekot rapporterar direkt om kungens hälsa. Senaste som går att läsa på Ekots sajt är att Mette-Marit har lämnat sjukhuset, och det är NRK och Aftenposten som har de uppgifterna. Den norska kungen lades in den 17 augusti, även om det blev känt 10 dagar senare, men hans hälsotillstånd har nu blivit sämre. Så är du intresserad av att höra senaste nytt kring den historien, så är appen Sveriges Radio en väg att gå, eller att ge dig in på Sveriges Radios sajt och följa direktrapporteringen där.
1: P4 Halland,
2: Sveriges Radio.
0: Och här i P4 Halland så ägnar vi ju oss åt historier som vi fick höra som barn. Alltså små sedeslärande one-liners nästan. Till exempel har vi hört om att tvestjärtar bygger bo i öronen. Fick jag höra från vuxna när jag var liten. Jag vet inte varför, jag vet inte hur jag skulle liksom hindra dem från att göra det. Ligga ner på marken, inte göra det. Det har lett mest till att jag tycker att tvestjärtar är mycket obehagliga idag som vuxen. De och gråsugor är bland det värsta jag vet, och jag vet att det inte är så vettigt. Men så är det bara. Vi har också fått från Niklas att man exempelvis inte skulle bada en timme efter att, eller på en timme efter att man hade ätit, för då kunde man få kramp. Och så har vi pratat om det här med att grimaser kan fastna om man gör en grimas. Och Ola ringde in och berättade, om man gör en grimas och vinden vänder samtidigt, då kan man fastna och se ut så om man räcker ut tungan eller gör något skojigt med ögonen. Har du några andra sådana historier som vuxna i din närhet berättade för dig när du var ett barn? Skicka gärna in dem på sms till 035 17 27 27. Vad tutade vuxna i dig när du var liten?

0: Release Me, Wilson Phillips. Och idag så arrangerar Gatans lag Nordiska mästerskapen i Halmstad. Men det är inte på en sådär klassisk fotbollsmark, Emma. För du är i Norrkats park i Halmstad.
1: Ja, jag är på väg till Norrkats park nu. För de ska faktiskt spela i den parken idag. Mm.
0: Och jag tänker att det är ju inte jätteofta man ser fotboll live där. I somras var det ju ganska mycket folk som tittade på världsmästerskap, men då var det ju på en skärm. Men nu ska det ju spelas faktiskt på i parken.
1: Precis, de får väl, de skulle ställa upp nu på morgonen förberedda, för det spelas ju inte förrän efter lunch.
0: Nej, just det. Så, men det bekrävs
1: ju
0: ändå.
1: Så nu är det förberedda. Ja. Det förbereder sig nu på morgonen.
0: Jag förstår det. Du ska ju snart träffa Vivica Holmberg där, som är samordnare för Gatans lag. Och du kan ju berätta lite för den som inte känner till Gatans lag. Vilka är det?
1: Jo, men det är ju en ideell förening som hjälper människor som har varit hemlösa, missbruk. Och detta är en chans för dem liksom att få ett sammanhang och få vara med och spela fotboll.
0: Och Vivica berättade för dig att det finns en anledning till att man väljer att spela just i Norrkats park och inte på kanske Alevallen eller borta på Sannapp, som är andra mer fotbollsdoftande platser.
1: Ja, jag tycker Vivica får berätta lite mer där varför det blev just Halmstad.
0: Ja, just det. Men var också lite för att det skulle vara centralt, eller hur?
1: Ja, precis. De ville att nå ut till fler genom att vara en så här allmän plats, så att fler ska se vad de gör i Gatans lag, och att kanske någon som känner sig lite utanför eller behöver hjälp, och så kan de lättare nå ut då till fler. Så det var målet.
0: Mm. Och som du sa själv, Vivica kommer berätta mer om detta efter klockan 7, så du får hänga kvar där och kanske kan börja stega upp planen. Den var inte jättestor. Vad sa du för mått innan?
1: Ja, det var, de spelar bara 4 personer mot 4 personer, så det är ju nog inte så stor plan.
0: Nej.
1: Om jag ska gissa.
0: Känns hårt att spela på en 11-mannaplan om man bara ska vara 4 i ett lag. Kan jag ju känna, med min konditionsnivå.
1: Mycket spring.
0: Mm. Svaren kommer efter klockan 7 från Vivica via Emma.

0: Camera med Ed Sheeran. Vi ska ut i trafiken med Linus mot E6an.
1: E6an mellan Frillesås och Fjärås i norrgående riktning. Fick in uppgifter där om en stillastående personbil i vägrenen efter påfarten där, som tydligen står där och byter sitt däck, så att där får man vara uppmärksam på det alltså. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Och vi ska få Ekot med Sofia Weston, och det ska bland annat handla om jordskredskatastrofen i Nepal.
2: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de sista senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
3: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk, och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
2: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
3: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda de som har lyckats fly upp på bergsluttningarna, och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
2: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
4: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser. Det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
8: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
9: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
2: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och vi får in en hel del saker som vuxna tutade i när man var barn. Det ena är bättre än andra. Några har jag inte hört innan, exempelvis från Birgitta, skickare från Fjärås. Jag tänker att vi ska ta dem efter att vi pratat med SMHI här om en liten stund.

0: Mimosa med Darin där. Allt fler personer skaffar kvartal... det är en helt annan sak än kvart faktiskt. Även om de är lite lika. Kvartsprisavtal ska det vara på el. Eller hur, Mohammed?
1: Så är det. Och en av de som testat det här, det var Dennis Andreasson i Mjölbystrand.
2: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
0: Vill du höra mer om det just nu så kan du ge dig in i vår app Sveriges Radio, men här och nu i P4 Halland så tänkte jag ta ett snack med meteorolog Linnea Ren-Witzgård. Lät nästan lite hotfullt, som att det är du som har bestämt att det ska komma in regn idag.
3: Men... ja, ställa mig till svars här.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att det kanske är någon annan som längtar efter lite regn också, för det blir det lite senare.
3: Ja, men precis. Det är ett regn på ingång och redan nu så märker vi att molnen tätnar på och det kommer ju då följas av det här regnet som drar in. Ja, men någon gång kanske efter lunchtid så där tidig eftermiddag i alla fall, och i samband med det så tilltar vinden också. Den har redan börjat friska i lite grann och det kommer bli ganska blåsigt fram på dagen med hårda vindbyar ifrån sydost.
0: Så pass. Det var lite blås, eller lite, det var ganska blåsigt igår kväll också, ska jag ta med dig lite från syd. Det var så att dörren blåste upp ordentligt, i alla fall där jag var. Du, temperaturmässigt då i det här regnet, vad kan vi vänta oss i Halland?
3: Ja, men det kommer väl ändå hinna stiga upp till en 20 grader ungefär innan regnet sen drar in. Sen när regnet då väl drar in så sjunker ju temperaturerna lite grann.
0: Och jag fick höra i onsdags att det här regnet är någonting som vi kommer att få ha med oss övriga dagar i helgen också.
3: Ja, precis. Just det här regnet som drar in ikväll eller i eftermiddag, det drar ju bort då i natt. Men det fylls på med nya skurar till imorgon och det ser väl även ut som att vi har ytterligare ett nytt regnväder som drar in på söndag. Så att vi får helt enkelt räkna med regn av och till egentligen hela helgen här. Och det kommer också vara fortsatt lite blåsigt och temperaturer som kanske kommer ligga så där på en 17-18 grader.
0: En aning höstigt alltså.
3: Ja, men precis. Vi börjar ju faktiskt närma oss den där hösten.
0: Mm, så är det. Men inget ihållande regn, utan det är mer i skurar och det kommer i omgångar då, om jag förstår det rätt.
3: Ja, det är ju lite ihållande det som kommer här i eftermiddag. Skurar mer imorgon och så kan det bli lite ihållande igen faktiskt då till söndagen.
0: Kan man säga någonting om nästa vecka? Är det mer högtrycksbetonat eller är det mer skurar och regn?
3: Det är faktiskt mer i den här lågtrycksregimen vi kommer ligga kvar, så det kommer vara fortsatt ostadigt faktiskt nästa vecka, men ändå ganska hyfsade temperaturer.
0: Linnea Ren-Witzgård, hoppas att du får en fenomenal helg.
3: Tack detsamma.

Ja, det gäller riksväg 24 i Laholm i höjd med Kläggstorp. Där är vägen avstängd nu i riktning mot Laholm. Inträffade en trafikolycka här nu precis då mellan en personbil och en A-traktor som sagt i höjd med Kläggstorp. Räddningstjänst på väg till platsen där. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. Ja, vi pratar ju här i P4 Halland idag om olika saker som vuxna tutade i oss när vi var barn. Mohammed, det här började ju med att vi pratade om tvestjärtar som bygger bo i öronen.
1: Just det, precis. Mm.
0: Något som jag aldrig har varit med om, men hörde väldigt mycket om när jag var liten.
1: Väldigt ofta, att det liksom, de är farliga och de är små. Och,
0: ja. Ja, och nu har det kommit in några exempel till på vad ni som lyssnar fick höra ifrån vuxna när ni var små. Den här är ju en klassiker. Det kommer från chauffören. Härligt. Jag fick ju lite yrkeskategoritlar på er som skickar in igår. Så här skriver han, eller hon. Sväljer man kärnor växer det rötter och träd ur näsan och munnen. Fick jag höra. Knappt livrädd när man käkar äpplen. Det kommer jag också ihåg.
1: Men där, jag minns att jag fick höra någon gång så här. Det var inte föräldrarna, det var mer kompisar som sa att om du äter vattenmelon och sväljer kärnorna så kommer det växa en vattenmelon i magen.
0: Ja, just det.
1: Det var en sån plats. Men det var så här kompisar emellan som drev.
0: Liksom. Drev med varandra. Och det är ju alltså att man äter kärnor, att det växer då ett träd, fick jag också höra. Då kommer ett träd börja växa, ett äppelträd i magen. Kul. Nu har man kanske förstått att det behövs lite mer än just... Ja, kanske sol och magsyra är kanske inte jätteoptimalt just för tillväxt av olika träd eller buskar eller annat. Sen kom återigen den här med grävlingar biter tills det knakar i benen, har jag hört också väldigt mycket när jag var liten. Alltså att om en grävling får ta, det är ju inte jätteofta man blir biten av en grävling. Nej, jag skulle vilja se statistik på det i Sverige. Kan ju inte hända otroligt många varje år. Men om det nu skulle hända, då så bits de tills det knäcks i benen. Vi har ett till sms där det står: jag blev itutad att inte slicka på frusna räcken för då fastnar tungan. Den här har vi faktiskt skrivit.
1: Den är ju sann.
0: Exakt.
1: Ja, den är ju,
0: Personen som skickade in det här skriver, och det stämde. Jag har faktiskt själv gjort det en gång.
1: Har du?
0: Ja, det var inte grant. Började blöda. Det var Conny som skrev så. Conny, då är det vi två som har testat det. Eller jag vet inte om du har testat det, men du skriver i alla fall att det stämde. Sen skickar Birgitta från Fjärås in ett sms där det står så här: god morgon. Man skulle inte sjunga före frukost, för då fick man gråta innan kvällen.
1: Okej.
0: Den är ny för mig. Uh-huh. Det känns lite som att den tangerar skrock lite grann.
1: Det känns som att man ska inte jinxa någonting. Liksom. Så här, var inte för glad, för då kanske du blir ledsen sen. Typ.
0: Ja, men lite så. Jag kan ju också känna en lite så föräldraperspektivet i det här. Inte sjunga före frukost. Alltså man själv svintrött, gått upp tidigt, man ska till jobbet, man har fått sitt kaffe och så sitter det något barn där så kanske var någonting för att upprätthålla någon slags självbevarelsedrift som vuxen, att man ska inte sjunga före frukost för då får man gråta innan kvällen.
1: Man måste tänka i lugn och ro.
0: Ja, exakt. Vad kul. Det verkar ju som att det är verkligen inte bara är du och jag, Mohammed, som har fått höra olika saker ifrån vuxna. När man var liten. Precis. Utan ni verkar vara många där ute som har fått höra både det ena och det andra från vuxna. Skicka gärna in fler sådana här historier till 035 17 27 27. Det är sms-numret som du alltid når oss på. Vad tutade de vuxna i dig när du var liten? 035 17 27 27.

0: Roxette där med låten Dangerous.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Snart ska du få nyheter här i P4 Halland. Det är från Ekot, men först Harry Styles och American Girls.

0: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
1: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
0: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
2: Det var det sannoliken, och snart så ska du också få nyheter från Mohammed som sitter och gör sig redo att leverera senaste nytt från länet till dig. Och det är väldigt roligt det här temat vi har idag som handlar om vad vuxna sa till oss när vi var barn. Olika små sedelärande historier. Mycket tvestjärta blir det och hur de bygger bo i öronen. Exempelvis skriver en i ett sms: tvestjärtar kallade mina föräldrar för örontrasslare. Jag är lite sugen på att gräva vidare i det här och se om det faktiskt finns någon typ av sanning i att tvestjärtar på ett eller annat sätt skulle vara extra intresserade av människoöron. Vi får se hur det går. Jag försöker leta reda på en expert som skulle kunna berätta om var kommer det här ifrån från början. Nu, musik från Carola. Evighet.

0: Där var hon ju, självaste Carola, nu är lite extra aktuell med ny bok och allting. 2006 var det hon vann Melodifestivalen med låten Evighet. Nu dags för nyheter, klockan är 7:30.
1: Allt fler personer skaffar kvartsprisavtal på el.
2: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
3: Dennis Andreasson i Mellbystrand utanför Laholm har haft avtalsformen i flera år men började följa elpriserna mer noggrant 2022.
2: Och då valde vi att skaffa solceller då. Och sen så har vi kompletterat med batteri förra året då.
3: I en app ser han topparna och dalarna.
2: Tittar vi här så är vi där nu och där var klockan 7 är ganska vanligt att du har en topp.
4: Och hur ofta är du inne här och kollar?
2: Nej, hela tiden känns det som, flera gånger om dagen. Ja, exempel är tvättmaskin och diskmaskin, torktumlar och sånt. Det får ju gå när det är billigast timmar egentligen. Man får vara lite vaken.
3: Jämfört med när SCB började föra statistik över andelen som har tim- och kvartsprisavtal i februari 2023 har 30% fler skaffat avtalsformen nu. Timprisavtalen ersattes förra hösten av kvartsprisavtal där elpriset ändras varje kvart.
5: Under de energikrisåren i 2022, då är det väldigt många som börjar få upp ögonen för att energi, det går faktiskt att påverka.
3: Daniel Lindén är en av grundarna till elbolaget Tibber. De har bara kvartsprisavtal i Sverige och enligt honom är det nu var tionde villa som har dem som elbolag.
5: Generellt sett så är det så att elpriset är oftast billigast på natten. Det är nästintill under vissa timmar helt gratis att använda el och under vissa timmar är det väldigt dyra priser. Så har man ett normalt stor villa och använder relativt mycket el så blir det ju stor konsekvens när på dygnet man använder el.
3: Dennis Andreas igen.
2: Man får inte bli fanatisk, men det är klart att det man kan påverka, påverkar man ju. Nu går jag med in för att titta på liksom, vad kan jag faktiskt rent tekniskt byta ut hemma för att skapa lägre energiförbrukning.
1: Reporter Lina Abrahamsson. Och budgeten för Falkenbergs nya badhus Korallen har spräckts igen och ligger nu på 514 miljoner kronor. Det här skriver Hallands Nyheter. Och det är 57 miljoner kronor mer än den budget som beslutades i fjol.
0: Ja, och nu till helgen så drar det in lite mer av varan regn. Vi har nästan blivit lite bortskämda i veckan som har gått med äkta sensommarväder. Till och med varit på stranden och badat nu i dagarna. Men ni kanske inte lika sugen på mot helgen. För att redan idag så kommer molnen att täta från sydväst och detta följs av regn. Vi har en temperatur som ligger på mellan 17 och 20 grader och sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Och sen kommer regnområdena att avlösa varandra lite i helgen även om det också kommer att finnas stunder då det är uppehåll. Vi ska ut i trafiken nu med Linus och tillbaka till väg 24.
6: Riksväg 24 Laholm i höjd med Kläggstorp. Det inträffade en trafikolycka där mellan en personbil och en A-traktor i höjd med Kläggstorp. Få till mig här nu att det beräknas inte bli jättelångvarigt där, men vägen är fortsatt blockerad riktning mot Laholm alltså. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Michael Jackson, Black or White. En titel som passar lite granna på det sms:et som har kommit in. Vi har ju frågat efter vad vuxna tutade i er som barn och som man kanske fortfarande minns. Mikael skickar in en grej apropå då Black or White. Eller snarare ljust eller mörkt kan man väl säga då. Så här skriver Mikael. Hej, om man tände innerbelysningen i bilen när det var mörkt, så var det som om farsan förlorade synen. Det var absolut förbjudet. Och det här minns jag också. Det var verkligen så. Man skulle råka sätta sitt lilla barnfinger på den där knappen där bak och tända belysningen. Nej, nej, nej! Släck omedelbart! Jag ser ju ingenting! Jag ser ingenting vad jag kör! Och det tyckte man ju var lite överdrivet på många sätt. Men jag måste säga att nu som förare själv och lite till åren kommen, om någon börjar fippla för mycket med ljus i bilen när det är mörkt ute, då är det inte enkelt att orientera sig. Inte för mig i alla fall, med min dåliga syn. Det är lite läskigt är det, men kanske inte riktigt på det där överdrivna sättet som kanske företrädelsevis pappor höll på med när man var barn. Roligt, det var ett kul minne att tänka tillbaka på, Mikael. Tack för det smset. Har du andra saker som vuxna tutade i dig när du var liten? Skicka gärna in dem till 035 17 27 27. Här och nu ska vi få senaste nytt ifrån sportens värld via Radiosporten.
1: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
3: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
4: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
3: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
4: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
3: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
4: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll, för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf. Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
0: Radiosporten där, vi pratar om vad vuxna tutade i oss när vi var barn. Och då ringer in en person här direkt in till radion. Vad heter du?
5: Roger Jonasson, jag sitter och klipper griner på Östra banan i Varberg. Och då kommer jag att tänka på att mina föräldrar sa, eller så alla föräldrar där jag bodde då i Göteborg, att om man hoppar i gammalt löv så kunde man få barnförlamning.
0: Nej men, okej. Okay. Vad byggde de det här på? Eller det vet ju inte du, klart.
5: Ja. Nej, det vet inte jag. Du får fråga dem. Men de ville väl inte att det skulle bli skitiga att komma hem med en massa löv innanför kläderna, förmodar
0: jag. Jag antar att det ofta är så enkelt med alla de här grejerna att man bara som förälder inte orkade med vissa beteenden och då hittade man på lite olika saker för att tuta i barn att man inte ska göra så.
5: Just precis, och vi trodde ju på dem.
0: Ja, vi har pratat väldigt mycket om det här med att tvestjärtar bygger bon i öron också. Det fick jag höra som liten. Är det någonting du känner igen?
5: Ja, nej, men de har ju också hört så att, ja, så är det.
0: Är du själv förälder?
5: Ja, jag är själv förälder och jag vet inte att jag lurade i mina barn. Jag lurade i dem en massa andra grejer, men inte just sådana där skrönor.
0: Då kan vi väl föra någon slags bevisföring. Var det så att du någon gång hoppade i löv?

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, den officiella låten inför fotbolls-VM som gick av stapeln nu i somras. Så det passar ju bra, för vi ska hålla oss kvar i fotbollstemat en aning. Det ska handla om streetfotboll när gatans lag arrangerar nordiska mästerskapen i Halmstad. Och idag samlas flera lag från olika håll i Norrikats park. Emma, du står där med Vivica Holmberg som är samordnare för gatans lag.
1: Ja, vi befinner oss i Norrikats park och det börjar bli lite molnigare. Det var inte lika soligt som det var i morse när jag åkte från Varberg till Halmstad. Men hej Vivica, du är samordnare för gatans lag. Vad är gatans lag för verksamhet?
2: Ja, men vi är en ideell förening och vi vänder oss till människor i hemlöshet, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Och vi spelar fotboll för att ge människor kraft och motivation att orka förändra sin livssituation. Det är det vi gör.
1: Vad mer kan fotbollen ge dem som de har saknat tidigare?
2: Men framförallt är det gemenskapen som är den viktigaste delen i det här.
1: Och vad krävs för att vara med i gatans lag?
2: Vi är ju väldigt låg tröskel kan man säga, så det krävs egentligen ingenting. Du behöver inte ens någonsin ha spelat fotboll för att komma till oss, utan det enda som krävs egentligen är att man är nykter och drogfri för

0: för dagen. Och sen har vi har nolltolerans mot våld och hot om våld så under våra aktiviteter, självklart. Men alla är välkomna.
1: Om du berättar mer vilka som kommer till er, vad har de för bakgrunder?
0: Det är ju väldigt, väldigt olika. Jag tror mycket många har gemensamt, det är ju den här upplevda ensamheten ute i samhället idag när man kämpar. Och så det är väl det de flesta har gemensamt. Men vi har ju deltagare från i alla åldrar, och från, det kan vara från stödboenden eller att man, ja.
1: För det är inte bara hemlösa, utan det är ju liksom, och det är inte hemlösa som är så här, som vi sitter nu på en parkbänk, utan det finns många olika aspekter, eller hur?
0: Ja, men verkligen, verkligen. Så att, nej men det är svårt att säga. Det är väldigt blandat hos oss, och vi är unga och äldre, jag tror äldsta 65 kanske, så det är ju väldigt blandat också, så vart man befinner sig i livet, men gemensamt är att många kämpar för att få sig en bättre livssituation.
1: Och det är ju flera länder som åker hit idag till Halmstad, vilka är det?
0: Ja, men idag startar ju Nordiska mästerskapet här för hemlösa heter det. Och vi har ju Danmark som kommer, Finland och Norge, och deras motsvarighet till gatans lag här i Sverige. Och vi möts varje år någonstans, och i år är det Sverige som är värdnation. Och då är vi här i Halmstad.
1: Hur kommer det sig att det blev Halmstad?
0: Ja, men Halmstad, det är den orten som vi har öppnat upp verksamhet senast då. Så att det vill vi uppmärksamma, och här har det kommit igång nu ordentligt och det finns en fin verksamhet här, och därför så vill vi vara här och visa upp oss att vi finns här.
1: Tack så jättemycket, Vivica Holmberg där, samordnare för Gatans lag, och senare ska vi få träffa fler som jobbar här med Gatans lag.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Högst på Riviera med Walter Nilsson. Den 13 september så är det dags för val och det märker man partierna kampanjar för fullt. Nu är det dags för ännu ett avsnitt i P4s programserie Koll på partierna. Och där får vi veta mer om vilka idéer som riksdagspartierna grundar sig på. Folk på stan får tänka högt om vad de tror att partierna står för. Och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam hur det faktiskt ligger till. Och den här gången ska det handla om Socialdemokraterna.
1: Ja, precis. Idag är det Socialdemokraterna som gäller. Och det är ju ett parti som baserar sig på en idé om att samhället ska vara jämlikt. Men innan vi fördjupar oss i Socialdemokraterna och vad de står för så ska vi bege oss ut på stan. Vi har ställt frågan till förbipasserande. Vad är det första du tänker på när du tänker på Socialdemokraterna?
2: Någon slags basic-version av Sverige.
3: Olof Palme. Folkhemmet. Ulf Bergman, man kallas för Uffe.
4: Morgan Franksen. När man tänker en typisk socialdemokrat tänker man kanske en arbetare.
1: Arbetare, ja men precis. Socialdemokraterna har ju vuxit fram ur arbetarrörelsen. Och det handlade om att göra det bättre för arbetarklassen. Och det skulle man göra genom reformer på demokratisk väg. Och det är det som kallas demokratisk socialism som är den ideologi som Socialdemokraterna baserar sig på. Men vad är Socialdemokraterna för parti idag? Vi lyssnar på några röster om det.
5: En medelsvensson tänker jag väl att de är med där.
6: För mig är det ett maktparti. Det är faktiskt så. Har de inte tappat även mycket folk till Sverigedemokraterna? De fattade för sent att det här med immigrationen var viktigt för den stora massan i Sverige. Jag heter Henrik Andersson.
4: Jag tycker att Socialdemokraterna har börjat närma sig Moderaterna och den sidan lite, absolut.
1: Här hör vi en bild av att partiet har förändrats och det stämmer till viss del. Över tid så har Socialdemokraterna rört sig mer mot mitten och också förändrats i vissa frågor. Som till exempel så är de inte lika pigga på att höja skatten idag som de har varit historiskt. Men nu går vi över till partiets grundläggande idéer. Vad är det egentligen för samhälle Socialdemokraterna vill ha?
5: Ett jämställt samhälle.
4: De kanske vill uppnå mer jämlikhet och en stark värdegrund hos alla människor. Att man visar även de som är lite mer utsatta att de är värdefulla och kan bidra till ett samhälle och hjälpa dem att bidra till det samhället.
2: Det behöver inte vara fancy eller överflöd, utan vi ska bara ha det nice så många som möjligt.
1: Att så många som möjligt ska ha det nice, det stämmer ganska bra med Socialdemokraternas grundläggande idé som handlar om ett jämlikt samhälle. Tanken är att vi som individer blir fria men samhället som helhet blir också starkt om vi har så små klasskillnader som möjligt. Men hur menar man då att det ska gå till? Vi lyssnar på några tankar om det.
4: Kanske höja skatten på någon som tjänar lite mer eller inte bara de som tjänar mer men kanske äger mer också.
5: Inte ha så mycket privata aktörer och skolor. Och ja, Jenny Onberg.
2: Kristoffer. Omfördelning av resurser så att de som lever i överflöd delar med sig av sina pengar till välfärd.
1: Precis som vi hör så är det genom ekonomiska reformer som Socialdemokraterna vill skapa ett jämlikt samhälle. Man vill omfördela resurser från rika till mer resurssvaga. Och välfärden, som vård, skola, omsorg, den ska vara lika för alla. Till exempel så vill man förbjuda vinst i skolan eftersom man menar att det riskerar att hota en jämlik utbildning. Partiet vill satsa mer pengar på välfärden, något som kan kräva högre skatter. Men samtidigt så vill man också locka väljare som är kritiska till skattehöjningar. Och det här, det är en utmaning för Socialdemokraterna.
0: Det sa alltså statsvetaren Jenny Madestam som här berättade om Socialdemokraternas ideologiska drivkrafter och utmaningar. Är det något annat av riksdagspartierna som du vill lära dig mer om så finns alla avsnitt av den här serien att lyssna på i appen Sveriges Radio eller på webben. Sök bara på Koll på partierna.

0: Camila Cabello, Havana. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Linus och tillbaka till riksväg 24.
1: Ja, riksväg 24 Laholm i höjd med Kläggstorp. Där är vägen fortsatt avstängd då riktning mot Laholm. Inträffar en trafikolycka där tidigare och man håller på och röjer upp på platsen. Där ska ligga en hel del skräp på vägen. Den känns alltså fortfarande på platsen där. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Och nu är dags för Ekot med Sofia Weston. Det handlar bland annat om skolfrånvaro.
2: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
3: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
4: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
5: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
4: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
6: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
4: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
3: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
4: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
6: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikator opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
7: Nej, inte helt. Inte 100%.
0: När tror du att du kommer bestämma dig?
7: Lite innan tror jag.
8: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
9: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
8: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
2: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
10: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
11: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman, har en patient med hög risk att det ska hända. kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
10: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smartklockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
2: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
0: Tycker också de utlämnade det viktigaste med Marcus Lingman. Kanske viktigaste. Vad jag tycker i alla fall att han är hallänning. Bor ju här i Halmstad och vi pratade med honom förra veckan. Där är P4 Halland där du lyssnar på Rebecca, Mohammed och Emma är ditt sällskap denna fredag morgon den 28 augusti.

0: about you now.
1: Precis så heter låten, About You Now med Sugar Babes. Och allt fler personer skaffar kvartsprisavtal på el, Mohammed.
2: Ja, och en av dem som testat det var Dennis Andreasson i Mellbystrand.
3: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
1: Och idag så arrangerar gatans lag Nordiska mästerskapen i Halmstad och närmare bestämt Norrikats park, Emma. Inte en helt klassisk fotbollsplan.
4: Nej, Vivica Holmberg samordnar det här för gatans lag. Varför är vi i Norrikats park?
5: Ja, men vi är här för att vi vill vara väldigt centralt. Vi vill att många ska ha möjlighet att hitta till oss. Och det här är ju ett enkelt sätt. Många passerar här och hade vi legat utanför så hade det varit mer svårt för att hitta hit helt enkelt och på ett enkelt sätt möta oss.
4: Så fast den är lite gropig i gräsmattan och inte den kanske optimala?
5: Ja, men precis. Prestation och resultat är inte det viktigaste för oss här utan det är glädje och gemenskap. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi är centralt och kan fånga upp här i parken. Och det är ju så faktiskt att om vi lyckas fånga upp en deltagare som vill vara med och komma in i vår gemenskap så är det ju faktiskt en besparing för samhället på flera miljoner. Så vi tycker det är viktigt att vara här och så att så många som möjligt kan hitta in en gemenskap där man kan hitta kraft och motivation att förändra sin livssituation. Det är jätteviktigt, så därför vill vi vara här centralt.
4: Tack så jättemycket. Vivica Holmberg där, samordnare för gatans lag.
1: Vi ska snart tillbaka till er, Emma, men under tiden så kan jag berätta att det senaste kring Norges kung Harald, han hamnade ju på Rikshospitalet i Oslo för en tid sedan och har behandlats med kortison för hemolytisk anemi, en form av blodbrist alltså. Senaste nytt kring turerna där är att drottning Sonja nu under morgonen har anlänt till just det Rikshospitalet. Men någon ny uppdatering om hans hälsotillstånd har inte kommit sedan igår eftermiddag.

0: Orup var det där, eller Torup är väl känd som här ibland. Inte minst när Johan Davidsson avannonserar. Men nu struntar vi i det, för nu ska vi tillbaka till gatans lag som ger människor som har levt med ett missbruk eller hemlöshet möjlighet att spela fotboll och vara en del av en gemenskap. Och idag är det dags för de nordiska mästerskapen mitt i Halmstad, närmare bestämt i Norrkattspark. Emma, står du nu tillsammans med en av tränarna?
1: Ja, vi har ju här Per Johansson, även kallad Texas. Vilka hoppas ni ska hitta till verksamheten här?
2: Ja, men det är väl framförallt de som är i utanförskap på något sätt, och målgruppen är ju, alltså om du har haft något slags beroende eller om du har varit i kriminalitet eller liknande, va? Så är vi en bra plats att vara på. Alltså fotbollen, den bygger ju mycket gemenskap och glädje och kan vara vägen ut ur ett missbruk eller liknande. Så att vi hoppas väl hitta liksom Halmstadborna här runt omkring som behöver en hjälpande hand helt enkelt.
1: Vad hoppas ni att mästerskapet ska leda till för gatans lag i Halmstad?
2: Ja, alltså vi drog igång det här i september förra året och då hade vi ju 0 spelare, och sen längs vägen så har vi väl haft ett 30-tal i bruttotruppen, som Jan Andersson hade sagt, den gamla förbundskaptenen. Men vi hoppas ju såklart på att det blir fler på våra träningar. Vi kör ju 10:00 på onsdagar och vi har ju ett fint samarbete där med Astri, och att vi har möjlighet att låna deras minibussar så vi åker ut och hämtar dem och sen skjutsar tillbaka dem. Så att vi har samarbete med allt från socialförvaltningen till behandlingshem och liknande, så att fler deltagare helt enkelt.
1: Och vad brukar hända med en person efter att den har kommit in i verksamheten?
2: Nej, men dels får den väl personen en mening på något sätt. Det är någon som hör av sig varje vecka. Man får liksom en rutin. Sen fotbollen i sig, det betyder ju lite hälsa. Man rör på sig som man kanske inte brukar göra. Men när vi ser att de går från ett utanförskap där man inte har några människor runt sig till att man har ett jobb till slut. Det är ju den resan vi har varit med om här, och det är ju det som är det häftiga tycker jag.
1: Och vad betyder det för spelarna att få komma hit och få spela ett nordiskt mästerskap?
2: Ja, alltså det är ju, man kommer ju känna nerven på dem. Alltså det är ju, det är ändå liksom lite landskamper och såna här saker. Sen tycker jag det som, alltså man får fram mest i det här laget, det tycker jag är glädjen liksom, att folk tycker det är så himla roligt att vara en del av det här. Så att ja, nu minns jag inte exakt frågan där, men
1: ja, men vad betyder det för spelarna? Alltså ja, det är ju nervigt,
2: men det,
1: och det är...
2: Ja, men det är ju så att få en chans och spela, dra på sig landslagströjan, bara en sån sak är ju häftigt. Men sen ger det ju så mycket andra saker som vi sa i sitt liv. Så att, men det kommer bli lite spännande även för mig här att stå och titta på.
1: Ja, de har ju rest långt här vissa spelare, och snart kommer vi få träffa både ledare och spelare som har en bakgrund i både missbruk och hemlöshet. Så vi får prata mer om det senare.

0: I knew it. I knew you. Med Taylor Swift. Vi pratar ju om idag saker som vuxna tutade i en som barn. Jag tycker att det här med barnförlamning verkar också varit något som går som ett tema. Susanne ifrån Varberg skickar in sms och skriver: god morgon, barnförlamning fick du om du åt omogen frukt, sa alltid min mor. Och vi hade ju, jag tror det var Roger som ringde in innan också och berättade att om man hoppade i lövhögar så kunde man också drabbas av barnförlamning, sa då vuxna i ens närhet. Det är många exempel på vad vuxna hade för sig. Vi har tidigare under morgonen hört exempel som om du tänder lampan i bilen när det är mörkt ute så ser man absolut ingenting och det är väldigt, väldigt farligt, så det får man inte göra. Tvestjärtar som bygger bon i öron är också en klassiker, och givetvis det här med att man inte skulle äta något innan man skulle bada eller simma, eftersom att man då kunde drabbas av kramp. Fönsterputsaren skickar in det. Det är kul med de här yrkestitlarna. De efterfrågade ju du igår, Johan, som sitter här. Och
1: ja, ja. Vad hade du fått en ny?
0: Nej, fönsterputsaren.
1: Ja, just det.
0: Ja, en klassiker. Ja. Skriver att vanligast var just det här att man inte skulle äta innan bad eller simning, men det fallerar ju lite då det oftast fikades en stund mitt i badet och då var det ju lugnt att bada efteråt. Ja, lite komiskt ändå, skriver han.
1: Kaffesuget, då är det inte det viktiga.
0: Nej.
1: När de vuxna skulle dricka kaffe.
0: Nej, just det. Nej. Jag förstår inte riktigt var det kommer ifrån att man inte skulle äta innan man badar. Det var ju jättemycket snack om det.
1: Ja, det är så konstigt också. Det har verkligen varit en sanning i huvudet.
0: Ja.
1: Så. Mm. Och så känns det lite fel när man tänker det ändå. Men ja, man vet att... Ja.
0: Nej, det är mycket, mycket roligt. Jag vill jättegärna ha fler exempel på vad vuxna sa i din närhet till dig när du var liten som nu. När man själv är vuxen känns som att det här kan ju inte stämma. Skicka in till 035 17 27 27.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Tänk om, Victor Lexell, Molly Sandén. Nu är det dags för Ekot.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
0: Jaså? Då var det avgjort. Oscar Sia och Björn Kjellman alltså, programledare för Melodifestivalen. Hade jag missat här i TT-flödet. Ja, det är ju ett tag kvar. Kan väl bli bra. Sitter här och live-tänker. Vad roligt. Kul med kunskap. Wow.

0: Visst är det Lars Winnerbäck som bjuder oss på Innan mörkret faller. Och nu ska Mohamed Fratovic bjuda oss på senaste nytt. Klockan är 8:30.
1: Allt fler personer skaffar kvartsprisavtal på el.
2: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
3: Dennis Andreasson i Mellbystrand utanför Laholm har haft avtalsformen i flera år men började följa elpriserna mer noggrant 2022.
2: Och då valde vi att skaffa solceller då. Och sen så har vi kompletterat med batteri förra året då.
3: I en app ser han topparna och dalarna.
2: Tittar vi här så är vi där nu och där var klockan 7 är ganska vanligt att du har en topp.
4: Och hur ofta är du inne här och kollar?
2: Nej, hela tiden känns det som, flera gånger om dagen. Ja, exempel är tvättmaskin och diskmaskin, torktumlar och sånt. Det får ju gå när det billigast timmar egentligen. Man får vara lite vaken.
3: Jämfört med när SCB började föra statistik över andelen som har tim- och kvartsprisavtal i februari 2023 har 30% fler skaffat avtalsformen nu. Timprisavtalen ersattes förra hösten av kvartsprisavtal där elpriset ändras varje kvart.
5: Under de energikrisåren i 2022, då är det väldigt många som börjar få upp ögonen för att energi, det går faktiskt att påverka.
3: Daniel Lindén är en av grundarna till elbolaget Tibber. De har bara kvartsprisavtal i Sverige och enligt honom är det nu var tionde villa som har dem som elbolag.
5: Generellt sett så är det så att elpriset är oftast billigast på natten. Det är nästintill under vissa timmar helt gratis att använda el och under vissa timmar är det väldigt dyra priser. Så har man ett normalt stor villa och använder relativt mycket el så blir det ju stor konsekvens när på dygnet man använder el.
3: Dennis Andreas igen.
2: Man får inte bli fanatisk, men det är klart att det man kan påverka, påverkar man ju. Nu går jag med in för att titta på liksom, vad kan jag faktiskt rent tekniskt byta ut hemma för att skapa lägre energiförbrukning.
1: Reporter Lina Abrahamsson. Och budgeten för Falkenbergs nya badhuskorallen har spräckts igen och ligger nu på 514 miljoner kronor. Det här skriver Hallands Nyheter. Det är 57 miljoner mer än den budget som beslutades i fjol. Och bland annat är det ökade kostnader för projektering, prisökningar och hopp på djupdelen som ligger bakom. Kommunens politiker säger samtidigt att man vill behålla planerna på ett badhus som ska räcka i 50 år. Bland annat med plats för simklubb och simundervisning.
0: Vi fortsätter lite på vattenspåret, men då inte i badbassänger utan vatten som faller ifrån i himlen, för att det kommer att dra in en hel del regn i Halland den här helgen nu när man har blivit lite bortskämd med sensommarvärme. Och det regnet det kommer börja redan idag för att molnen tätnar ifrån sydväst och följs därefter av regn. Temperaturen 17-20 grader även om den kommer att åka ner en aning när regnet drar in, berättade ju Linnea Renvitskog, meteorolog, för oss tidigare. Vi har en sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar dessutom. Och sedan så blir det mer regn i helgen även om vi också kan förvänta oss några stunder av uppehållsväder. Vi ska ut i trafiken nu, tillbaka till Riksväg 24, men där börjar då upp sig Linus.
6: Stämmer bra det, Riksväg 24 Laholm, det var i höjd med Kläggsorp, inträffade en olycka där tidigare under morgonen, men nu har jag fått in uppgifter om att vägen är återöppen. Det kan ju såklart vara en del restköer där på den sträckan efter den olyckan, men som sagt, vägen ska vara hinderfri nu igen då. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Häromdagen så lämnar hon oss, Dolly Parton, men som man brukar säga när stora artister går bort, musiken lämnar oss aldrig. Här är låten som hon skrev när hon skulle avsluta ett samarbete med en affärspartner. Och man kan väl säga att den har fått egna ben. I Will Always Love You med Dolly Parton.

0: Den här arbetspartnern som hon skrev låten till hette Porter Wagoner, och sedan så känner du säkert till, du som lyssnar, att Whitney Houston gjorde en ny spelning till The Bodyguard 1992, och det är väl kanske den man har hört mest nu de senaste åren, eller i alla fall sen 1992. Vi lämnar musik för en stund och tittar till det här som vuxna sa till oss när vi var små. Ni är ganska många som skickar in vittnesmål om olika saker som vuxna i er närhet tutade i er som unga. Kristin skickar något som, det känns lite halvaktuellt, men att om du inte är snäll, då kommer ryssen och ta dig. Det var en sak som hon kunde höra när hon var liten. Man ska inte heller äta surskrabbor. Äpplen, det är ett ord för äppel jag inte hört tidigare. För då kunde man i alla fall få barnförlamning. Där var barnförlamningen igen. Tack för den historien, Peter. Det känns som att det här med barnförlamning var mycket, var väldigt ofta förekommande hot bland vuxna om man skulle råka göra ett och annan sak som barn. Vad tutade vuxna i dig när du var liten? Skicka gärna in ett sms till 035 17 27 27. Nu så ska vi få Radiosporten denna morgon med Pontus Lind, och vi ska få en känsla om vad som väntar ett svenskt landslag.
1: Först ut, volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 7:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
4: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
1: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.

Vogue, som sagt, med Madonna där, och det kommer två stycken nyheter tätt efter varandra här direkt från TT, och den ena är då alltså, som jag nyss sa, att Norges kung Harald den femte har avlidit. Det är det norska kungahuset som uppger det här. Han blev 89 år gammal, och Ekot skriver eller rapporterar att han var en mycket omtyckt regent och en enande kraft för landet, och att han var kung i 35 år. Han kröntes i Nidaros domkyrka i Trondheim i januari 1991 och har sedan en tid varit inlagd på Rikshospitalet i Oslo. Vi får också till oss att två personer åtalas för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik efter olyckan vid Körn i juli. Detta enligt åklagarmyndigheten. I ett pressmeddelande så skriver myndigheten att de åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget Mirsejverde och lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade.

0: Lou Combs, Be By You.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Pink där med Raise Your Glass. Norges kung Harald den femte har avlidit, det här uppgav norska kungahuset för bara en liten stund sedan. Han blev 89 år gammal. Och nu har jag med mig Magnhild Åsmundhamn från Norge, men boende i Vilshärad. Magnhild, hur tog du emot det här beskedet?
1: Ja, det var ju väntat, men väldigt, väldigt trist oavsett. Han var en fantastisk kung och väldigt... Ja, en glad, humoristisk, skojfrisk, och det är många som säger nu, ja, nu är det den sista kungen, men även om det är ju han, Håkon Magnus, som ska ta över då, men ändå så var han väldigt, ja, man, hela Norge är nog trist nu, det tror jag.
0: Ja, för man har ju sett i rapporteringen att många norrmän har varit både utanför slottet och utanför sjukhuset och lagt blommor, så han måste ha betytt en hel del.
1: Ja, absolut. Man trodde ju då, hans far, alltså kung Olav, han var ju enormt älskad av det norska folket. Och när Harald blev kung efter hans död, så var det många som tänkte att han kan inte klara detta. Men han har ju klarat det med extremt bravur och kanske till och med, ja, i alla fall varit lika liksom omtyckt som hans far, alltså kung Olav då. Så han hade en fantastisk möjlighet, alltså han, eller vad ska vi säga, förmåga då att samla folket liksom när det var, ja, det har ju varit en del saker som har hänt i Norge, både ja, bra och dåliga saker, och då han har varit väldigt, väldigt, alltså jordnär och närvarande och otroligt omtyckt, alltså absolut, ja, det har han varit, så han, ja.
0: Ja, han har varit inlagd på sjukhuset en tid nu, men ja. Skulle du säga att det var ett väntat besked här?
1: Alltså, nej, inte så, det trodde väl inte folk och inte jag heller egentligen. Jag tänkte då att han har ju varit sjuk ganska många gånger nu och hälsan har försämrats och sånt. Och, men alla trodde ju det, att nej, nu ska han repa sig. Men sen de senaste dagarna så började ju folk förstå att nu kanske det inte går ändå. Så är det. Så, men alla hoppades ju faktiskt in i det sista att det inte skulle gå så fort då. Så är det ju.
0: Som du själv sa, det har ju varit lite turbulent för det norska kungahuset en tid nu. Vad tror du att den här händelsen betyder för kungahuset?
1: Ja, alltså det är det. Jag tror spontant så känner nog många att man tappar lite fotfäste. Okej, hur ska han, Håkon Magnus, klara detta efter sin far? Och för han är ju gift med hon Mette Marit och alla skandaler. Och sen är det han Marius och, ja, du vet, och hon systern, hon Marta Louise, med han, den här shamanen Durek. Man kan ju ramsa upp då. Så det är ju, det är, jag tror många känner lite att ja, man har tappat ett sånt starkt fotfäste just nu. Alltså Norges fotfäste, för att säga det så. Mm. Man säger ju att han var den som samlade Norge och alltså kunde liksom samla Norge med, ja, mycket, mycket, men, ja, så det just, ja, jag tror många tänker, jaha, vad händer nu, och okej, okay, sådär liksom sånt, men det är nog många är ledsna, så är det. Inklusive mig.
0: Ja, jag förstår det.
1: Fast jag inte, ja, så är det ju, men det är man 89 år så får man ju lov, och då har man ju levt ett långt liv och sånt också då, så är det, men han var, men det var ju inte länge sedan, du vet, när det norska fotbollslaget gjorde så bra i VM. Då, han har ju varit pigg helt det sista, alltså varit, alltså representerat kan man säga då, helt till då de senaste veckorna eller sånt då, så.
0: Ja, för det skriver också Ekot om, en mycket idrottsintresserad kung och deltog
1: absolut
0: i internationella
1: extremt
0: tävlingar, i segling.
1: Absolut.
0: Förutom det, och vara jordnära och enade, vad kommer bli hans eftermäle, tror du?
1: Ja, jag tror den, alltså han hade ett humör, en humor som var, han hade otrolig humor, det hade han, och att han, och ja, att alla, han lyckades att förmedla just det här att alla var inkluderat, det är ingen skillnad på människor, han, om man är, ja, hoppas jag, om man var invandrare eller man norrmän, alla var likvärdiga i hans ögon, eller han förmedlade det, så det tror jag nog att är väldigt ett fint eftermäle, att han exkluderade ingen, för att säga det så.
0: Säger Magnhild Åsmundhamn, alltså, som bor i Vilshärad men kommer ifrån Norge. Stort tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Ja, tusen tack. Ha det gott. Hej.
0: Samma. Ja, Norges kung Harald den femte har alltså avlidit. Han dog nu på morgonen 06.35, meddelade norska kungahuset, och han blev 89 år gammal och var jämt i Norge i 35 år.

0: Lindros, bara mellan oss. Vi ska ut i trafiken igen med Linus och det pågår vägarbeten på E6.
1: E6an med Halmstad, Falkenberg och mellan trafikplatsen Susedalen och Slöinge. Där får trafiken samsas då på en väg halva. Det är ju ett körfält som är öppet i vardera riktning till följd av det vägarbetet. Utöver det, bra trafikläge, men tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Nu är Ekot med Sofia Weston och det handlar mycket om Norges kung Haralds bortgång nu på morgonen.
2: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
3: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
2: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
3: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älskat Norge och Norge älskat kung Harald. Och ja, det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskat monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om. Och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
2: Det sa alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
4: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge i överensstämmelse med det konstitutionen.
5: Gröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
6: Som landets konge följer jag med var och en av er. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
2: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
7: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent och han sätta stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisten ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan, den där 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
2: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion Sofia Weston.
0: Som då av förklarliga skäl uteslutande handlar om Norges kung Haralds bortgång. Han gick i bort 06.35 nu på fredagsmorgonen. Det meddelade norska kungahuset för bara en liten stund sedan. Detta är P4 Halland.

0: The Course, The Right Time. Norges kung Harald den femte har avlidit 89 år gammal.
1: Och för Magnhild Åsemhamn, norsk Halmstadbo, så var han en kung som lyckades samla landet.
2: Ja, det var ju väntat, men väldigt, väldigt trist oavsett. Han var en fantastisk kung och väldigt, ja, en glad, humoristisk, skojfrisk. Och det är många som säger nu, ja, nu är det den sista kungen.
0: Ja, och precis i samma veva som vi fick reda på att kungen i Norge var död, så fick vi också reda på att både befälhavaren och lotsen ombord åtalas efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. De misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och Emma, du är kvar i Norre Kattspark i Halmstad. Där ska det vara ett nordiskt mästerskap lite senare idag.
3: Precis, det är fullt upp nu med förberedelserna. Nu har liksom ranken kommit upp. För det är ju streetfotboll de ska spela. Ja, man, det är liksom som rankar upp. Så det, är som, det blir ingen som vanlig fotboll att det blir inkast och sånt. Utan man, bollen är i rullning hela tiden.
0: Rank?
3: Är det? Ja, det är, ja, men det är som väggar runt hela.
0: En sarg?
3: En sarg kanske det heter, ja.
0: Ja, just det. Ja, men det är ranking och sarg. Kanske lite så. Ja, men ja. En sarg då? Kan vi vara överens om.
3: Ja. Flera sargar.
0: En sarg, flera sargar.

0: Mauro Scocco, allt just nu. In i studion har Johan, självaste Davidsson,
1: det
0: tagit sig.
1: Det var lite vemodigt att gå ut från studion igår, för jag sände min sista sändning ju på morgonen. Så, och jag kommer komma tillbaka väldigt sporadiskt lite grann, så, men annars kommer jag inte sända mer. Så jag, du sa faktiskt, du sa att det var jag som kuppade in mig, men du skrev ett meddelande till mig att du kan hänga med mig hela sista timmen.
0: Ja, jo, det är sant.
1: Och då tänkte jag, då hänger jag här och får prata lite grann.
0: Underbart!
1: Jag har hört att ni har jättemycket kontakt med lyssnare den här morgonen, så att jag vill gärna vara med.
0: Ja, det är väl klart du får. Vi har så himla trevligt ihop och när vi pratar om vad olika vuxna människor tutar i oss som barn. Jag har fått väldigt många roliga historier. En av de roligaste, det är ingen som har skrivit under på denna, men då skriver personen så här: när jag var liten så berättade de vuxna att när glassbilen kör runt och tutar sin melodi så var glassen slut.
1: Det är
0: väldigt smart ju. Alltså det är ju, jag tror alla de här grejerna kommer ju bara av vuxenlathet.
1: Ja, verkligen.
0: Och Roger ringde in, och jag hade också en Ola som ringde in och berättade om det här med att man ska hoppa i gamla lövhögar, för då får man barnförlamning. Det är ju bara för att de inte ville att barnen skulle bli smutsiga, men att ändå komma hotandes med förlamning känns ju ganska hårt. Ja. Barnförlamning verkar vara väldigt ofta förekommande. Och Anna, hon skickade sms bara för en sekund sen det kom in nu. Skriver så här: hej, angående det här med att man blir itutad som barn att man inte får bada för en halvtimme efter att man har ätit på stranden, så har jag hört att det är för att föräldrarna då köpte, i citattecken, 30 minuter solande utan att behöva hålla koll på ungarna i vattnet. Då satt de i tryggt förvar bredvid och lekte med spann och spade istället. Lika med en stund lugn och ro för föräldrarna. Ha en fin dag från Anna. Ha en fin dag du med, Anna. Jag tror det är ju det här genomgående temat, är ju lathet.
1: Ja. Och det här kommer ju från förr i tiden, liksom när det var en uppfostringsmetod på riktigt, för att man liksom var tvungen att hålla undan faror. Bytingar.
0: Bortbytingar.
1: Ja, bytingar. Historien om att älvorna kunde stjäla ett människobarn och lämna en egen varelse efter sig om barnet inte uppförde sig.
0: Älvor? Det var väl troll?
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja, okay.
1: Troll kanske, ja. Men olika typer av figurer och sånt. Alla de där grejerna, det har ju sitt ursprung därifrån. Att det är en metod vi har.
0: Skrock liksom. Ja, verkligen. Kristin skickar också där: om du inte är snäll kommer ryssen att ta dig. Sa hennes föräldrar, eller vuxna i hennes närhet. Det är väldigt mycket när man uppfostrar. Uppfostran är det ju. Men också lathet tycker jag mig se.
1: Ja, men den där, körde dina föräldrar det går över tills du gifte dig?
0: Nej.
1: Det var en sån sak, det var ju bara något man sa. Men för mig blev det en sanning.
0: Jaha.
1: Att vad skönt, det kommer gå över när jag gifte mig. Men det är också ganska lång tid. Men jag tänkte det som, jaha. För mig var det en sanning på något sätt. Det var något väldigt konstigt, men då vet jag i alla fall. Alltså, allt som vuxna sa var ju en sanning.
0: Ja, men verkligen. Man hade ju inte heller tillgång till samma liksom sökmotorer på nätet, sånt som man har idag. Jag tänker att det kan bli svårare att uppfostra barn med såna här sägningar idag. För säger du det till en 10-åring, nu får du inte hoppa in i badet nu, för nu har vi ätit precis. Då är det ju bara upp med mobilen. ChatGPT här säger att det är inte sant, mamma.
1: Johan, 5 år. Kommer det gå över innan jag gifter mig eller måste jag vänta?
0: Ja, men då var de svara på det. Ja, vi har ju tid kvar. Skicka gärna in någonting som vuxna tutade i dig när du var liten. Det kan handla om tvestjärtar i öronen eller om fyrkantiga ögon om du tittar för mycket på tv, eller då att man kan få plötslig barnförlamning om man hoppar i lövhögar eller gör andra saker.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Kan ju säga att numret man smsar då är 035 17 27 27. Hänger med Johan här för att ta tillvara på tiden tillsammans.

0: Be the One. Och från två programledare som vi sitter i studion just nu till två andra tänkte jag att vi skulle bege oss. För en liten stund sedan blev det ju känt vilka två som ska leda Melodifestivalen nästa år. Oscar Zia och Björn Kjellman.
1: Mm. Hur allmänt känt är det om Björn Kjellmans melodifestivalkunskaper? Tror man reagerar som, oj varför han där? För visst är han jättenörd.
0: Ja, han har ju också varit, om inte jag missminner mig så var han ju kommentator på Melodifestivalen och Eurovision. Men sen så när han började sitt lilla reklamsamarbete med en stor matvarukedja så fick han plockas bort därifrån. Men nu är det ju avslutat. Så då kom han tillbaka och det roliga med både Oscar Zia och Björn Kjellman är ju att de har båda tävlat i Melodifestivalen också.
1: Ja just det, Björn Kjellman har varit med. Det var en sån där lite pampig.
0: Ja,
1: lever du livet? Den var det va?
0: Ja, du har helt rätt faktiskt. TT hjälper mig.
1: Så lev det idag.
0: TT hjälper mig lite med vad hans låt hette. Älskar du livet?
1: Älskar du livet?
0: Ja. Så du var inne på i rätt låda och rotade. 2006 tävlade han med den. Och Oscar Zia har ju också tävlat 2021 och 2022. Nej. Jag har inte alls.
1: Jag skulle precis
0: 2016 har han tävlat med Human. Den kommer jag inte ihåg.
1: Nej.
0: Faktiskt. Ja. Strunt samma. De är väldigt glada i alla fall, skriver eller säger de här i en intervju. Och att de tror att det är en fördel att ha tävlat själv för att man vet vad artisterna går igenom.
1: Inget om förändringar i upplägg och så än så länge?
0: Nej, det håller de nog lite på. Det får räcka med att avslöja vem som är eller vilka som blir programledare för i år nu. Sen kommer det säkert strösslas. Så att vi har någonting att prata om ända fram till mars när den här tävlingen sätter igång. Det skulle jag nog kunna tänka mig. Apropå Melodifestivalen, här kommer Hallands bidrag från i år.
1: Hallands bidrag?
0: Ja.

0: Nej, jag ska inte förstöra för Gräsula. Help Me heter låten. Nu ska vi få senaste nytt från Sofia Weston och Ekot.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.

0: Van Halen där med klassiken Jump. Och nu så ska vi få senaste nytt ifrån Halland. Det är Mohammed som levererar detta till oss när klockan är 9:30.
1: Norges kung Harald har avlidit 89 år gammal. För Magnhild Åsemhamn, norsk Halmstadbo, så var han en kung som lyckades samla landet.
2: Hans far, alltså kung Olav, han var ju enormt älskad av det norska folket. Och när Harald blev kung efter hans död, så var det många som tänkte att han kan inte klara detta. Men han har ju klarat det med extremt bravur. Så han hade en fantastisk möjlighet, alltså han, eller vad ska vi säga, förmåga då, att samla folket liksom. Han har varit väldigt, väldigt, alltså jordnär och närvarande och otroligt omtyckt alltså.
1: Och Harald har varit kung i över 30 år och blev enligt Magnhild också känd för sin humor och för att få människor att känna sig inkluderade.
2: Ja, jag tror den, alltså han hade ett humör, en humor som var, han hade otrolig humor, det hade han. Och att han, och ja, att alla, han lyckades att förmedla just det här att alla var inkluderat. Det var ingen, det är ingen skillnad på människor, han, om man är, ja, hoppas jag, om man var invandrare eller man normen, alla var likvärdiga i hans ögon, eller han förmedlade det. Så det tror jag nog att är väldigt ett fint eftermäle, att han exkluderade ingen, för att säga det så.
1: I Halmstad pågår just nu nordiska mästerskapen i gatans lag, fotbollslaget för personer med erfarenhet av bland annat missbruk och hemlöshet. Tränaren Per Texas Johansson ser hur fotbollen kan förändra livet för spelarna.
3: Nej, men dels får den väl personen en mening på något sätt. Det är någon som hör av sig varje vecka, man får liksom en rutin. Sen fotbollen i sig, det betyder ju lite hälsa, man rör på sig som man kanske inte brukar göra.
1: Och målet är att vägen från utanförskap ska leda hela vägen till ett jobb.
3: Men när vi ser att de går från ett utanförskap där man inte har några människor runt sig till att man har ett jobb till slut, det är ju den resan vi har varit med om här, och det är ju det som är det häftiga, tycker jag.
1: Reporter Emma Nilsson.
0: Jajamensan, och nu har prognosen fyllts på en aning, i alla fall för kvällen, och det ser ut att bli exakt som man har tänkt sig. Lite mer regnbetonat väder efter att vi har fått njuta av sensommarvärme under stora delar av veckan. Men vi börjar med dagen. Molnen tätnar på från sydväst och detta följs av regn. Vi har en temperatur mellan 17 och 20 grader som kommer att sjunka något när regnet drar in. Och så har vi en sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Och framåt kvällen då fortsatt mulet och regn som under natten rör sig bort österut. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Linus och Dishu igen, och vi ska till väg 25.
4: Riksväg 25 gäller det Halmstad-Ljungby, höjd med Brödabacken, där påverkar båda riktningar. Vägen avstängda just nu efter att en lastbil och personbil kolliderade där på sträckan, och räddningstjänst är på plats och arbetar alltså på Riksväg 25 mellan Halmstad och Ljungby. Vägen avstängd just nu. Tipsnummer 020 999 444.

0: Dance Monkey var det där med Tones and I, australiensiska sångaren. Och nu har vi blivit ytterligare en i Studio 3. Henrik Martinell.
1: Så mysigt, vad glad jag blev.
0: Ja.
2: Så trevligt.
0: Ska vi låsa in oss här nu och aldrig mer öppna åt någon annan och bara fortsätta?
2: Som, ja, vem var det som gjorde det? Det var någon som hade något att säga om ledningen. Om det var Sveriges Radio eller Norges Radio för 10 år sedan kanske, som gjorde det. Barrikaderas i en studio och sände ut allt som var dåligt med ledningen. Men det är inte det vi ska göra nu.
0: Nej, det är det verkligen inte. Vi pratar lite grann om vad vuxna tutat i oss som barn.
2: Jaha, det var det.
0: Ja,
2: okej.
0: Har du hört något under morgonen?
2: Ja, men ja, jag hörde om... man får inte bada förrän 30 minuter efter man har ätit.
0: Exakt.
2: Till exempel.
0: Min personliga favorit hittills är den som fick höra när den var barn att när glassbilen åker runt och tutar så betyder det att glassen är slut.
2: Vilken sadomasochist.
0: Nej, men vet du vad? När de tutar så betyder det att glassen är slut så alla ska veta det. Så, ja, föräldrarna har humor. Ja, vi ska fortsätta prata om det och lite annat strax, men nu ska vi få en uppdatering om Radiosporten och Pontus Lind, som även han pratar om Norges kung Harald.
3: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
4: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
5: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
4: Så där tar det stopp?
5: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
3: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
6: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där, tyckte jag.
3: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.
0: Tack så mycket, Pontus.

0: ja, pratar om goda gamla tider och hur det skulle gå nu för Henrik att klara sig själv, eftersom att Johan, du inte kommer höras lika frekvent.
1: Just så. Lite vem man behöver.
0: Ja, liksom så här, hålla koll på eller vem som ska hålla koll på vem egentligen. Men jag vill också påpeka att det här är ju ingen ny företeelse, att ni två skapar förvirring i radio. Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till år 2012.
2: Oj. Johan, Henrik och Per.
3: Det är väldigt ödsligt, Tori, tycker jag.
2: Är det det?
3: De enda som är här, det är vi och de som, vad heter det, fruktförsäljarna.
4: Ska jag försöka mig på någon slags miljöbeskrivning?
3: Ja, men gör så.
4: I början.
3: Då kan jag rabbla lite sen vad det är vi kommer få förvänta oss här sen. Mm.
2: Henrik och Johan och Per, ni är med i sändning just nu. Var är ni någonstans och vad gör ni?
3: Ska jag använda ordet fullsmockat?
2: Ja, de verkar inte höra mig. De står i alla fall på Stora torg.
0: Ja.
5: Den där har man ju hört några gånger sedan dess. Mm. Men det var kul. Vi körde ju världens barnturnén då. Mm.
0: Ja, just det.
5: Och var på Halmstad torg, tror jag.
0: Stora torg, som hon precis sa.
5: Ja, just det.
1: Fortsätter med förvirringen.
0: Det har liksom inte blivit bättre.
1: Jättemycket känsla när vi stod där. Det var verkligen helt folktomt. Och, ja. Men det är så häftigt det här, för att det är sån timing. Det låter som att vi släpper in Therese som var programledare här då i studion, och hon frågar oss något, vi svarar, men vi har inte hört henne.
0: Nej.
1: Så det är fantastiskt.
0: Ja, för det låter ju som att du berättar någonting som ska sägas, Henrik.
5: Men
0: det är bara, ska jag säga att det är smockfullt här? Fick ni lite bakom kulisserna, ni som lyssnar också.
5: Vi Johan, bara hittar på allt. Det är det som är kontentan av det här.
0: Ja, mest du, tror jag. Men absolut, nu ska det handla om Johan. Och jag skulle vilja säga att du är en fantastisk journalist, om man frågar mig. Men kanske inte alltid den mest stringenta.
1: Just det. Så är det mer, blir det mer
6: psykiskt
1: med att det
6: precis,
1: finns andra?
6: Så att det är...
5: Det här var ju bara förra året, tror jag. Mm.
0: Ja. Kan Vad sa du? Ursäkta?
5: Vad vill du säga, Johan?
1: Jag gjorde en låt av det här också, faktiskt.
0: Ja, det gjorde du faktiskt. Skulle du vilja höra den också, så kan jag rota fram den.
1: Ja, vi kan se.
0: Ja, vi kan se. Ja, det kommer bli lite tomt utan det, får man säga.
5: Mm. Ja, men... Det kommer det verkligen bli.
0: Eller, ja, det kan bli.
5: Nej, men både kunskapsmässigt och socialt.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Även om det kommer vara lite ensamt utan Johan här framöver. Henrik, du har ett minne från Johan.
1: Ja, men det har jag. Ja, och det minnet blev till slut en almanacka. Jag vet inte om du vet vad jag ska snacka om.
2: Ja,
1: men det var en Sveriges radiofest vi hade 2012, har jag för mig. Då var jag lite ny på morgonprogrammet. Var i team med Per och Therese här. Och då var vi uppe på en färja, hela Sveriges radio.
2: Typ 2000 pers.
1: 2000 pers på en färja. Den stod vid kaj då, i Stockholm.
0: Det var nog lika bra.
1: Ja, men det var lika bra. Men då började vi bara vi bara sprang runt som två gäng hela, från P4 Halland då, hela kvällen och bara tramsa, vad jag minns det som. Och så uppträdde Timbuktu och Petra Marklund. Mm. Men helt plötsligt fick jag ett sms, eller ett MMS, en bild på Kodjo Akolor, som var P3s morgonprogramledare då. Som visade fingret, alltså fuck you, fuck you fingret.
0: Aha.
1: Ja, då vår grupp, vi bara, ja, han ska väl leta upp, och så gjorde vi det. Och så fick vi honom att visa två fuck you fingrar som vi skickade tillbaks. Sen blev det en kamp hela kvällen så här. Till exempel fick Johan, eller om det var jag först som fick Ulf Elving, jag ville få han att peka finger, men han gjorde en tummen upp istället på bilden.
2: Och då fick vi tillbaka den här med pekfingret.
1: Ja, han gjorde ett pekfinger. Ja. Ja, men då fick vi tillbaka sen Ulf Elving, två tummar upp på bilden så här.
0: Ja.
1: Och även Timbuktu fick vi att göra, men då gjorde han höll upp hela handen med raka fingrar så här.
0: Mm.
1: Och så sa han bara till oss, read between the lines.
0: Oh.
1: Tycker jag var roligt.
0: Vad uppskattat. Att det måste ha varit att massa plojiga P4-kanaler sprang runt och letade efter kändisar på den här festen, kan jag känna spontant. Att de måste tyckt var jätteroligt.
1: Nu är kusinerna från landet här, tror jag de i Stockholm tänkte. Nej, men det var verkligen så.
0: Ja.
1: Vi var lite mer än salong, så sprang vi runt och höll på med det där. Men sen i alla fall, när det närmade sig jul, då fick jag en briljant idé. Vi hade ju 12 bilder och det är en för varje månad. Så då tryckte jag upp en kalender åt de som var inblandade.
2: Med kändisar som pekar
1: finger. En per varje månad. Jag har den inte någonstans. Har du kvar den någonstans, Johan?
2: Jag hade den i ett städskåp väldigt länge. Mm. Men jag har inte sett den där på länge. Så den kanske är borta.
0: Ja.
2: Eller så är det en låda.
1: Mm. Jag får kontakta alla inblandade och se.
0: Gör det, annars får du kontakta, vad var det? Ulf Elving, Timbuktu.
2: Vakten också. Vakten gjorde det.
0: Men vakten.
1: Ja. Ja, vakten var det, just det.
0: Ja, just det. Ja. Lite kusinen från landet, det är väl så vi också kommer minnas Johan på ett sätt.
1: Ja, men det kan vi göra, fast med 10 fingrar och 10 tår.
0: Ja, det tror jag han har i alla fall.

0: For the Weekend, Coldplay. Vi har pratat en hel del om vad vuxna tutade i oss när vi var barn. Du nämnde nu att när du gick över en bäck där du bodde när du var liten så sa de att...
1: Ja, nej, men man skulle hålla sig därifrån. Det, näcken var där nämligen och kunde ta en.
0: Just det.
1: Det här var uppe i Uttersjö då, en liten by vid Övik. Mm. Och då är det en bäck där som går, ja, med, den delar av två gårdar kan man säga, med lite avstånd emellan. Och vi brukade springa däremellan, men det gillade inte de vuxna. Så
0: då sa man att näcken. Ja. Och jag kan tycka mig se två trender i det här vad vuxna har tutat i barn. Det ena handlar om det där, säkerhet. Mm. Att man inte vill att barn ska göra en viss grej för man är orolig att de ska skada sig. Eller i ditt fall då kanske trilla ner i bäcken. Och det vill man ju inte. Sen så är det ganska mycket lathet som jag ser ett stråk av. Att till exempel att man inte ska hoppa i lövhögar för då blir ungarna smutsiga. Det är jobbigt att ta hand om sen. Ja. Då så har någon skickat in och skrivit att då kunde man få barnförlamning om man hoppar i lövhögar.
1: Det beror på om man hoppar från hög höjd och den inte dämpar tillräckligt.
0: Sant.
1: Men då är det en annan sorts förlamning kanske.
0: Sen i och för sig tredje trend också, och det är ju uppfostran, ren och skär uppfostran. Ja. Till exempel har en person skickat in att jag var nagelbitare som barn. Det är Maggan som skriver detta. Min mamma sa alltid om jag biter på naglarna så skulle det samlas en stor nagelboll i magen. Det vill man ju inte ha, nagelboll.
1: Nej.
0: Och det är ju lite uppfostran så att man inte ska bita på naglarna.
1: Nej.
0: Jag har också hört att någon som skickar in att frugan släppte bomben att om man äter upp brödskalkarna blir man starkare. Lite uppfostran där med.
1: Ja, okej.
0: Och också att man svär. Om man svär fastnar tungan. Sådär.
1: Det är ju bra grejer.
0: Mm.
1: Jag har en till som jag kom på nu. Jag var näspetare som liten och då sa mamma att man nuddar vid hjärnan varje gång och riskerar att förstöra den lite grann.
0: Hon hade kanske inte helt fel i det.
1: Nej.
0: Jag tänker att vi ska avsluta med glassbilen igen, för Erika skickar in ett mejl till oss. Det kan man ju också göra till p4halland@sverigesradio.se, och det handlar även det om glassbilen. Hon vill fortsätta med det. Jag berättar aldrig för sina barn, tror jag då, att den innehöll glass. Vi kallade den för spelande bilen. Detta till dagmammans glädje när hon insåg att de var lyckligt ovetande som att bilen var full av glass. Skickar Erika.
1: Ja, så bra.
0: Ja, det är underbart. Stort tack ska ni ha allihopa för era bidrag av vad vuxna tutade i er som barn. Det blev ändå rekorddeliga människor av oss.
1: En hemlig klubb för oss vuxna där vi delar med sånt här, borde vara. Dela med oss av verkligen. Sånt.
0: Jag önskar en fortsatt fin helg. Jag ska lämna över den här studion till Gustav som gör sig redo här bakom. Och skickar ut mig själv med Diana Ross, I'm Coming Out.

0: Högtid för mig att lämna över till Ekot. Klockan är 10. Därefter kommer Gustav vara ditt sällskap här i P4 Halland.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det kändes som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar. En enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sälla.
4: Klockan har slagit 3:10, vilket betyder att det officiellt är dags för förmiddag.
5: Tjoho!
4: I P4 Halland, det är jag, Gustav Stjernqvist, min kära sidekick Henrik Martinell. Hallå. Som styr spakarna och är ditt sällskap denna förmiddag. Det blir en hel del musik. Det ska bli kul.
5: Ja,

0: Dancing in the Moonlight Top Loader, som inte ska förvecklas med Thin Lizzy's Dancing in the Moonlight.
1: Nej, precis. Så,
0: för det är en helt annan låt.
1: Ja, för mig, vi konstaterade det, ja, du och jag.
0: För jag trodde det var Thin Lizzy. Och bara, det här är en cover på Thin Lizzy. Nej, det är en helt annan låt. Så vi ska inte förväxla det. Top Loader, alltså Dancing in the Moonlight. Mm. Norges kung Harald den femte har avlidit.
1: Ja, det har han. Och han avled vid 6:30 i morse. Han blev 89 år gammal. För Magnhild Åsenhamn, som är norsk och då som bor i Vilshärad i Halmstad, då var han en kung som lyckades samla landet.
2: Ja, det var ju väntat, men väldigt, väldigt trist oavsett. Han var en fantastisk kung och väldigt, ja, en glad, humoristisk, skojfrisk. Och det är många som säger nu, ja, nu är det den sista kungen.
0: Ja, lite roligare nyheter. Det är klart vem som leder Melodifestivalen nästa år.
1: Får jag gissa?
0: Det får du göra.
1: Björn Kjellman.
0: Jajamän.
1: Skojar du med mig?
0: Det är helt rätt.
1: Är det det?
0: Det är jag Björn Kjellman. Och tillsammans med en annan som... En annan man som lett Mello förr.
1: Ingen aning.
0: Oscar Sia.
1: Jaha, men kul.
0: Ja, Oscar Sia har ju lett Mello både 2021 och 2022 och tävlat två gånger. Björn Kjellman har däremot aldrig lett Mello. Nej. Men han har ofta varit förknippad med Mello. Han har bland annat tävlat en gång för 20 år sedan. Han har också varit kommentator i Sveriges Radio till Eurovision.
1: Det är det jag förknippar honom med då.
0: Ja, han fick ju sluta där eftersom att han var ICA-Stig. Då blir det lite party sådär. Men eftersom han inte slutar vara ICA-Stig så kan han nu bli programledare till Mello. Sen en annan lite rolig grej jag läste. Du vet Oprah Winfrey?
1: Ja.
0: Det var länge sedan man hörde något.
1: Talkshow-världen.
0: Talkshow-världen, jättekänd amerikansk. Hon blir hedersmedborgare i Filipstad.
1: Nej.
0: Jo.
1: Varför då?
0: Hon får utmärkelsen för att hon uppmärksammat knäckebröd som bakas i stor skala i just Filipstad.
1: Okej.
0: Under en ceremoni den 13 oktober utser Gastronomiska akademin samtidigt Filipstad till världens knäckebrödhuvudstad. Om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet, det är däremot oklart.
1: Knäckebröd i stad.

0: Iconic 18s, och på tal om Iconic, jag har reporter Lina Abrahamsson med mig i studion. Hallå Lina.
1: Hej.
0: Det är allt fler de skaffar kvartsprisavtal på el.
2: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomisk bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
0: Ja, Dennis Andreasson i Mellby strand utanför Laholm hörde vi där. Reporter Lina Abrahamsson, vad beror det på att fler skaffar kvartsprisavtal?
1: Jo, jag pratade med Daniel Lindén. Han är en av grundarna till elbolaget Tibber. De har bara kvartsprisavtal i Sverige. Och han sa att under 2022, när elpriserna blev så dyra och framförallt så svängde de väldigt mycket, då var det fler som ville börja styra sin energiförbrukning.
3: Det är nästan till under vissa timmar helt gratis att använda el, och under vissa timmar är det väldigt dyra priser. Så har man ett normalt stor villa och använder relativt mycket el, så blir det ju stor konsekvens när på dygnet man använder el.
0: Och för de som inte vet, vad är ett kvartsprisavtal?
1: Ett kvartsprisavtal, då ändras elpriset varje kvart. Så nu är klockan snart 9:15. Mellan 9:15 till 10:30 då, så kanske det är ett pris på el. Och sen så nästa kvart mellan 10:30 och 10:45, då är det ett pris. Så beroende på, är det jättedyr el nu, då kommer jag betala mer om jag använder el nu jämfört med om jag använder det om en kvart, om det går ner då, helt enkelt. Och det finns ju olika avtal. Det finns ju också någonting som kallas för ett rörligt elpris. Då är det liksom ett månadssnitt. Hur mycket har elen kostat per kilowattimme över en månad? Då är det det man betalar. Och sen så är det ju då kan man också ha ett fast avtal när man betalar ett fast pris varje månad. Och så finns det mixat avtal också där det är lite blandning. Så det finns ju lite olika former.
0: Mm. Och det är alltså då 30% fler som har skaffat ett så här kvartsprisavtal.
1: Ja, precis. Och då är det mätt från februari 2023 fram till nu. Och det var då i februari 2023 som SCB började föra statistik över hur många som har den här avtalsformen. Jag ska säga också att då hette det timpris, men det byttes, och då var det för varje timme då som elpriset ändrades. Det byttes sen mot kvartsprisavtal förra hösten då.
0: Och Dennis som du pratar om här har ju den här avtalsformen, och han följer då elpriset rätt noga så att han kan använda el när det är billigt.
1: Precis, han hade tre olika appar för el, och i en av dem så hade han de här, han kunde se topparna och dalarna och hur det ser ut framåt och när, vad prognosen väntas bli och så. Han hade också solceller och batteri, och med hjälp av AI så kunde den räkna ut på något sätt att är elpriset lågt, då ska vi ladda upp batteriet nu, eller nu kanske vi ska använda elen själva eller spara el, och solcellerna kanske ska ladda batteriet. Och så den kunde liksom räkna ut det, och med hjälp av den här AI så kunde han också sälja el från batteriet. Ja.
0: Det känns ju som ett projekt, alltså det där, tre appar, följa varje kvart, ha en AI, solceller, batterier. Finns det liksom inte en risk att man går in i det här för mycket?
1: Ja, alltså Dennis pratade om ett fenomen som han kallade för elångest, att han kunde känna det när elpriserna är höga, men för honom så sa han att han går ifrån det mer och mer nu.
2: Man får inte bli fanatisk, men det är klart att det man kan påverka, påverkar man ju. Nu går jag med in för att titta på liksom, vad kan jag faktiskt rent tekniskt byta ut hemma för att skapa lägre energiförbrukning.
0: Allt fler skaffar alltså kvartsprisavtal på el, och hela det här inslaget det hittar man i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Tusen tack Lina.
1: Tack.

0: Lite fredagspepp där från kanadensiska jullåtskingen Michael Bublé. It's a beautiful day, hör vi där.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi fortsätter med fredagspepp.

Super Trooper, ABBA. Och nu den här gamla dängan. Ta den tillbaka till hipster-tiden. 2012, 2013, där någonstans. Echo Smith, Cool Kids.

indiepop från 2013 där. Echo Smith, riktig one hit wonder där med låten Cool Kids. Kjölte 2026 års indiepop också. Lite somber som totalt lovebombade Göteborg för några veckor sedan när han spelade i Slottsskogen. Iklädd Sara Larsson merch. Vad annars? Homebreaker kommer här.

0: Homewrecker alltså, somber. Klockan slår 10:30. Det har blivit dags för lokala nyheter med dig, Henrik Martinell.
1: Och jag börjar nyheterna i Norge.
2: Norges kung Harald den femte har avlidit, 89 år gammal och efter 35 år som regent. Jag ringde norskan Magnhild Åsmundhamn i Vilshärad bara några minuter efter dödsbeskedet på fredagsmorgonen.
3: Han hade otrolig humor. Och ja, att alla, han lyckades att förmedla just det här att alla var inkluderat. Det var ingen, det är ingen skillnad på människor, han, om man är, hoppas jag, om man var invandrare eller man normen, allvar likvärdig i hans ögon.
2: Hovet meddelar att hovsorg utlyses, vilket innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in. Frågan är hur framtiden ser ut för kungahuset, säger Magnhild.
3: Spontant så känner nog många att man tappar lite fotfäste. Okej, hur ska han, Håkon Magnus, klara detta efter sin far? Och för han är ju gift med hon Mette Marit och alla skandaler. Och sen är det han Marius och, ja, du vet, och hon systern, hon Marta Louise med han, den här shamanen Durek, du vet. Man kan ju ramsa upp då, så det är ju, jag tror många känner lite att, ja, man har tappat ett sånt starkt fotfäste just nu, alltså Norges fotfäste, för att säga det så.
1: Det var Rebecka Sellegren som intervjuade henne. I Halmstad pågår just nu Nordiska mästerskapen i gatans lag, alltså fotbollslaget för personer med erfarenhet av bland annat missbruk och hemlöshet. Och tränaren Per Texas Johansson ser hur fotbollen kan förändra livet för spelarna.
4: Nej, men dels får den väl personen en mening på något sätt. Det är någon som hör av sig varje vecka. Man får liksom en rutin. Sen fotbollen i sig, det betyder ju lite hälsa. Man rör på sig som man kanske inte brukar göra.
1: Och målet är att vägen från utanförskap ska kunna leda hela vägen till ett jobb.
4: Men när vi ser att de går från ett utanförskap där man inte har några människor runt sig till att man har ett jobb till slut. Det är ju den resan vi har varit med om här, och det är ju det som är det häftiga, tycker jag.
1: Emma Nilsson var på plats i Norrkats park där och intervjuade honom.
0: Och det blir en molnig dag idag. Molnen kommer nämligen täta från sydväst till följd av regn. Vi får en temperatur på 17 till 20 grader och ikväll väntar mulet och regn som under natten rör sig bort österut. Smithsväder, som jag brukar kalla det för.
1: Jaha, men det är bra beskrivning.
0: Efter bandet The Smiths, regnigt och muligt. Och sådär.
1: Ja, man hör det i deras musik.
0: Right? Ja.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: I våras hittades en dammig blå pärm i Halmstad i en flyttlåda med maskinskriva ungdomsdikter från 1976. Dikterna de är skrivna av Göran Stjärna, och nu 50 år senare sjunger sonen Rickard Stjärna in dikterna, och tillsammans släpper de idag debutsingeln Verkligheten från projektet 1976. Nu har jag både Göran Stjärna och Rickard Stjärna med mig. Hallå Göran.
7: Hej, hej.
6: Och Rickard har vi med oss där på länk också.
8: Exakt, hallå.
6: Okej, då ska vi se. Albumet, det är ju tonsatt tillsammans med Per Thornberg och Lars-Åke Snus Svensson. Göran, hur kom den här idén först fram? Du skrev de här dikterna, men hur kom det sig att det skulle bli ett musikprojekt?
7: Nej, men jag har ju alltid gillat musik och var DJ på den gamla goda tiden på 80-talet. Men spelade inte någonting själv, och det har alltid varit en dröm liksom att få göra musik på något sätt. Och när då min fru och mina barnbarn hittade den här pärmen och den här dikten, så kände jag, herregud, det här är en möjlighet. Så där har det liksom storyn.
6: Och Rickard, du sjunger ju. Hur är det att sjunga sin farsas dikter?
8: Nej, men det är ju fantastiskt kul, det är det ju till att börja med. Jag var lite tveksam i början, för att jag har sjungit med i körerna i Halmstad när jag bodde hemma i Halmstad. Och har inte sjungit så mycket sen dess. Så när han gick igång att nu ska vi skapa musik, så var jag lite osäker. Men ju mer jag fick lyssna på hur detta växte fram, så är det ju, det är väldigt hedersamt att få ge ton och röst åt min pappas röst, såklart.
6: Och Rickard, vad fick du för bild av din far när du läste de här dikterna från när han var 18 år gammal?
8: Nej, men jag tycker att vi är ganska lika. Jag har också skrivit dikter i min dag. Så att ibland, jag tror att man befinner sig ofta i en period att man tänker att jag är inte alls som mina föräldrar. Men jag tror inte det här äpplet har fallit så långt. Det kanske till och med sitter fast på grenen.
6: Och Göran, du har aldrig släppt några låtar tidigare. Men du har ändå jobbat med musik.
7: Nej, jag har ju alltid varit musikintresserad i alla år. Och jag har blivit fotograf på gamla dagar och gjort massa skivomslag och drömt om att få göra en platta. Och då när möjligheten dök upp då, va, så, och just den här dikten handlar ju egentligen om osäkerhet och ungdomlig osäkerhet. Och när vi körde den så kom jag att tänka på, det är ju likadant idag för alla som är 18 och tänker att vem är egentligen jag? Sen kommer jag också att tänka på att jag är ju 68, fyller 69. Jag känner ju också mig osäker ibland. Och tänker, vem är jag egentligen i den här stora världen? Så att på så vis tycker jag det blir en fin tidskapsel.
6: Och vi ska tillägga också, du har den blåa pärmen med dig.
7: Jajamän.
6: Vad tänkte du själv när du såg de här gamla maskinskrivna dikterna?
7: Nej, jag tyckte det var kul, för en av dikterna var ju i Hallandsposten 6 oktober 1978, just den här verkligheten då. Plus att jag har en massa andra dikter som också har varit i Hallandsposten på den tiden då. Men diktandet gick i ID typ i början på 80-talet, och nu har jag börjat igen.
6: Okej, nog sagt. Jag tycker vi lyssnar på låten och sen fortsätter vi prata.

0: Lars-Åke Snus Svensson. Hur kommer du säga att du samarbetar med dem?
1: Jag har ju faktiskt gjort en del, jag, i och med att jag fotograferar, jag har gjort en del grejer med Per Thornberg. Jag har faktiskt gjort en del skivomslag till honom också och även till Carl Persson. Sen är ju Daniel Jigsved och Carl Persson med då, Carl på trummor och Daniel på bas då. Och de ställde upp här och gjorde den här grejen med mig, vilket jag är jättetacksam för. Därav är liksom den connection, annars hade vi kanske inte haft den kontakten riktigt då, va?
0: Och Rickard, du sjunger ju din pappas gamla ungdomsdikt, pratar vi om där. På vilket sätt märks det här generationsglappet i musiken?
2: Spännande, bra fråga. Jag tänker att liksom, jag tror snarare att jag märker likheten. Om man läser dikten idag och dess innebörd, så tror jag ganska lite har förändrats. Kanske att det högteknologiska underet flygplanet kanske har blivit lite mer självklart idag. Men å andra sidan så tror jag att innebörden av dikten och vad den här känslan fortfarande är någon slags universal som jag tror vi går igenom oavsett ålder, oavsett tid i olika tider och kanske lite mer nu än annars.
0: Och release dag idag alltså, hur känns det att låten äntligen är ute? Jag frågar er båda.
1: För mig känns det fantastiskt. Vi började det här projektet 15 mars typ. Så det har varit en lång resa fram. Och det känns jättekul. Jätteroligt.
0: Och för dig, Rickard?
2: Nej, jag är mest stolt. Jag tror jag är väldigt stolt över min pappa. Jag är också stolt över mig själv. Jag är stolt över alla musikerna och att vi kom hela vägen. Det är stort att få vara med på radio så där för första gången. Man är med på Spotify också. Så att, nej, det är en stor dag idag skulle jag säga.
0: Såklart. Rickard och Göran Stjärna, tusen tack för att ni ville vara med i P4 Halland. Se fram emot resterande låtar från det här projektet.
1: Tack för att vi fick komma hit.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Såklart.

0: lokal musik där vi hör Melodic Fluke. I lost my place från Halmstad. Nu blir det Kulturnytt med Jens Möller. Det ska handla om Mello 2027.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio, och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja, det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde schlagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån där känsla av, tänk att jag får göra sån här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad. Indeed.

Vi har Jubel, låten Ocean House. Sverige och Finland kommer att stärka sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Det här samarbetet innebär att länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVT Nyheter ska Gripenplan och örlogsfartyg patrullera ryska gränsen efter en förfrågan från finländska regeringen. Detta efter ryska kränkningar av luftrummet och ukrainska drönare som hamnat på finländska sidan av gränsen. Ländernas försvarsministrar skriver att samarbetet ökar Finlands möjligheter att bemöta drönarhot som blivit en följd av Rysslands krig mot Ukraina och stärkes NATOs avskräckning och försvar. Detta läser jag på TT.

Vi hör Donna Lewis, I Love You Always Forever. Jag läser här att Stella Parton, alltså Dolly Partons syster, skriver på sociala medier att hennes syster tänkte på andra in i det sista och ville låta läkarna testa experimentella läkemedel i hopp om att hjälpa framtida cancerpatienter. Ja, det är svårt att inte tycka om Dolly Parton mer. Det går nog inte. Vi kör till Dolly Parton här innan Ekot kommer in. Jolene.

0: Jolina som med Dolly Parton. Vi får inte nog av att spela henne här i radion. Det har blivit dags för nyheter från Ekot. Klockan är 11.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget. 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i groll åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, alltså från 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Propelsens är mattad och i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stört flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Nu fortsätter sändningen här i P4 Halland. Vi får ännu fler musikgäster. Det ser vi fram emot. Det bandet My Adrenaline som kommer hit. Det blir lite syntpop blandat med indie rock. Om du gillar det, fortsätt lyssna. Och om du inte gillar det så kan du också fortsätta lyssna. Så kanske du kan bli konverterad. Vi får se.

Och då gäller det E6an Falkenberg-Varberg mellan trafikplats Falkenberg centrum och trafikplats Mor upp i norrgående riktning. Vägen avstängd där just nu efter att en lastbil kör in i mitträcket och räddningstjänst på plats och arbetar. Alltså på E6an mellan Falkenberg och Varberg i norrgående riktning. Vägen avstängd. Tipsnummer 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Kung Håkon är död.
1: Nej, kung Harald är död.
0: Harald då, förlåt, jag har läst på nu så mycket om nya kungen.
1: Ja, just Håkon. Hans son, Haralds den femte son är det.
0: Ja, precis, jag har det här framför mig och så bara, du vet, du blir
1: man blandar
0: i
1: ihop
0: huvudet.
1: Det när man pratar så himla mycket om det en hel dag liksom.
0: Ska vi testa igen?
1: Ja.
0: Okej. Det var Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Kung Harald den femte är död, Henrik.
1: Det är han. Han avled i morse då, vid 6:30 ungefär. 89 år gammal blev han. Och vi har pratat med Magnhild Åsenhamn. Hon är en norska då som bor i Vilshärad i Halmstad. Och för henne så var Harald då en kung som lyckades samla landet.
2: Ja, det var ju väntat, men väldigt, väldigt trist oavsett. Han var en fantastisk kung och väldigt, ja, en glad, humoristisk, skojfrisk. Och det är många som säger nu, ja, nu är det den sista kungen. Mm.
0: Ontario-sjön på gränsen mellan USA och Kanada byter namn.
1: Ja, är det Lake of America? Tyckte jag läste det där.
0: Lake America.
1: Lake America, ja. Oh, han håller på sådär hela tiden.
0: Ja, det är Trump, han har beordrat alltså att Ontario sjön ska byta namn. Så i USA heter den nu Lake America. Med en karta på stora sjöarna bakom sig där det nya namnet stod i stora bokstäver lade USAs president ut orden om varför ett namnbyte är viktigt. Han säger så här, Kanada har inte visat respekt och så kan vi inte ha det, hävdade han när han skrev under en presidentorder om bytet som träder kraft omedelbart. Det här är ju då en protest mot att Kanada svarat på USAs strafftullar, helt enkelt. Ja. Så om ni ska resa till Lake Ontario så heter det nu Lake America, i alla fall i USA.
1: Mm. Tror de flesta kommer fortsätta kalla den Lake Ontario.
0: Jag tror jag med. Ja, men ungefär som mexikanska golfen.
1: Precis.
0: Eller Gulf of America, som heter i USA nu.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows, Vanessa Carlton har vi där. Nu blir det ny halländsk musik. Jag har bandet My Adrenaline med mig i studion. Hallå på er.
1: Hej. Hallå, hallå.
0: Samuel och Malin, vi ska snart intervjua er, men för att komma i lite stämning ska vi lyssna på en av låtarna från albumet Kai Chaos heter den. Vill du bara berätta lite, vad är det för låt?
2: Vill du börja, Malin? Eller ska jag börja?
1: Nej, vad är det? Den är lite, det är lite syntigt, lite rockigt.
2: Ja, en syntig låt.
1: Lite.
2: Ja, lite syntig. Ja. Men det är gott driv i den.
0: Synt och gott driv, det gillar vi. Ja. Vi lyssnar och sen snackar vi mer.

0: Kai Chaos hör vi där med Halmstadbandet My Adrenaline som idag släpper sitt debutalbum. Och jag har äran att ha Malin Ljunglöf och Samuel Envik från bandet med mig här i studion. Välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det här var ju då Kai Chaos, en av låtarna från albumet som ni släppte idag. Malin, om jag börjar med dig, hur är premiärnerverna?
2: Ja. Jo, det är lite nervigt är det. Men det känns bra. Vi har hållit på med det här länge.
0: Och Samuel, ni drog igång bandet 2023. Debutalbumet släpps idag. Hur känns det att liksom lämna ifrån sig någonting som liksom bara varit ert tidigare?
1: Det är väldigt konstigt. Man vet liksom inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. För det är ju liksom, man släpper ju en del av sig själv. Så att det är ju både att man är väldigt, väldigt spänd och liksom glad, men sen så är det också en liten sorg i det.
0: Okay.
1: Det låter konstigt, jag vet det, men det är ju liksom så här, ja, men väldigt, väldigt märklig ambivalent känsla.
0: Mm. Jaha, varför då? Alltså...
1: Jag vet inte riktigt vad det är, men det är väl liksom så här att man har suttit och pillat och spelat de här låtarna och spelat in dem, och man har varit så frustrerad och arg i vissa tillfällen, och sen så liksom är det liksom bara borta.
0: Mm.
1: Och vi kommer ju sen göra om samma process igen med nästa skiva, men det är jag vet inte, men mesta del så är det ju kul, det är det ju.
2: Ja, men det är det. Ja, men jag kan ändå känna igen det, eller man släpper ifrån sig något eller något som man har hållit på med länge, och att det blir lite så här, det kan vara lite tomt efteråt.
0: Mm. Ja. Ja, men jag fattar. Malin, som jag beskrev dig som den som håller i bandet och är lite som den drivande kraften. Mm. När blev My Adrenaline liksom mer än bara en idé?
2: För 3 år sedan tror jag att jag satt mycket på min egen kammare, men sen började jag och Samuel lite grann, och så hoppade det på en kille som heter Andy som spelade in, och sen så tillkom även Kristoffer då.
1: Precis.
2: Så att vi är ju 4 stycken numera, band liksom.
0: Mm,
2: mm. Ja, så att, men från början har det ju varit jag som har suttit och gjort en del på min lilla kammare liksom.
0: Mm, mm. Vi ska fortsätta snacka, men jag måste bara släppa fram med vår kära trafikredaktion med lite akuta grejer här. Nähe. Jaha, de ringde mig och sa att de ville komma fram, men det ville de inte.
1: Nähe.
0: Så då fick ni höra vår tuta som låter så där när det händer någonting akut.
2: Ja,
0: men det var inget akut, så vi är väl glada för det.
2: Påkalla uppmärksamhet.
0: Vi snackade lite om ert sound här tidigare när vi lyssnade på låten. Det är lite Kite, det är lite Kent, det är lite Makthaverskan, lite Beverly Hills, lite Göteborgs sound. Mm. Mm. Hur hittar ni det här soundet?
1: Oj, vilken bra fråga.
2: Ja, nej, men vi är väl lite, både jag och Samuel är väl lite sådär suttit med syntar kanske.
1: Ja, det, om jag får första låten vi gjorde, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var ju låten Broken.
2: Mm.
1: Och då var det att vi satt en sen kväll och liksom programmerade trummaskiner och syntar och liksom arpeggiators, och sen så blev det en låt.
2: Mm. Ja.
1: Och det var väl så, vi liksom, vi höftade väl, vi gjorde väl någonting vi tyckte kändes kul.
2: Ja.
1: Mm. Och nu har det väl kanske blivit mer att vi har jobbat mer som, alltså, vad ska man säga, ett band med trummor, bas, gitarr och piano, keys liksom.
2: Ja, och så repar vi ju väldigt mycket också.
1: Så
2: då blir det ju mer, då blir det något annat också.
1: Ja.
2: Det är lite annorlunda från första EP:n tycker jag.
1: Ja, det är det. Det är det absolut.
0: Nu tror jag att vi har med oss trafiken igen. Mm. Är det så? Vi har med dem och nu ska vi släppa fram dem.
3: Och vi ska ta och nämna E6an Falkenberg-Varberg mellan trafikplatserna Falkenberg Centrum och trafikplats Morup. Ett körfält är ju avstängt där i vardera riktning då efter att en lastbil körde in i mitträcket. Det känns på plats och arbetar och ännu finns ingen prognos där för när man är klar. Så att en hel del köer på E6an nu där på den sträckan. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Hörrni, vi snackar lite om ert sound här och jag fick reda på att låten Hymn, I Never Failed, är den låten som ni tycker bäst sammanfattar ert sound. Vill ni berätta lite om det?
2: Men det är väl att den rör sig väl i, jag skulle nog säga lite alternativ millennium rock kanske. Och det skulle jag säga, det märker jag influerar mig ganska mycket när jag skriver.
1: Jag vet att Deftones var ett sånt där band som jag typ fick mycket av trummorna till. Och sen så är det väldigt mycket feta gitarrer också som är så här väldigt känt för liksom den alternativa eller den typen av rockmusik.
0: Deftones, de pratade vi om här för någon vecka sedan.
1: Ja, vad kul.
0: Fina tornugglan de har på omslaget.
1: Ja.
0: Men jag tänker, vi ska lyssna på den här låten, men först av allt vill jag veta, vad händer nu? Ni har släppt biten, what's the plan?
1: Ja, vi vill spela live.
2: Ja,
1: så det är väl nästa.
2: Det är nästa.
1: Ja, det är nästa grej.
0: Kommer det några livespelningar eller har någonting planerat?
2: Inget planerat.
1: Inget planerat. Så är det någon som vill ha oss, hör av er.
0: Hjälte skamlös reklam här.
1: Precis.
0: Ja, men underbart. Hörrni, happy release day.
1: Tack så mycket.
0: Hymn, låten som ni tycker beskriver er bäst som band, den kommer här. My Adrenaline i studion. Tusen tack.

Sprillans ny musik där från Halmstadbandet My Adrenaline som alldeles nyss gästade studion här. Om ni precis nu slog på radion så kan ni ju spola tillbaka i appen och lyssna på den intervjuande Samuel och Malin här från bandet med mig. Vi lyssnar på lite Leanne Rimes innan det är dags för lokala nyheter.

0: Leanne Rimes, Life Goes On. Klockan slår 11:30. Det betyder ju som sagt att det blivit dags för lokala nyheter med min kära sidekick, nyhetsankare och skvallerkompis Henrik Martinell.
1: Och vi börjar nyheterna i vårt grannland.
2: Norges kung Harald den femte har avlidit, 89 år gammal och efter 35 år som regent. Jag ringde norskan Magnhild Åsmundhamn i Vilshärad bara några minuter efter dödsbeskedet på fredagsmorgonen.
3: Han hade otrolig humor. Och jag åtta alla, han lyckades och förmedla just det här att alla var inkluderat. Det var ingen, det är ingen skillnad på människor, han, om man är, hoppas jag, om man var invandrare eller man norrmän, all var likvärdig i hans ögon.
2: Hovet meddelar att hovsorg utlyses, vilket innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in. Frågan är hur framtiden ser ut för kungahuset, säger Magnhild.
3: Spontant så känner nog många att man tappar lite fotfäste. Okej, hur ska han, Håkon Magnus, klara detta efter sin far? Och för han är ju gift med hon Mette Marit och alla skandaler. Och sen är det han Marius och, ja, du vet, och hon systern, hon Marta Louise med han, den här shamanen Durek, du vet. Man kan ju ramsa upp då, så det är ju, jag tror många känner lite att, ja, man har tappat ett sånt starkt fotfäste just nu, alltså Norges fotfäste, för att säga det så.
1: Och det var Rebecca Sellegren som intervjuade Magnhild. Knäreds kyckling pekas ut i TV4s granskning av den svenska kycklingindustrin där. Och då är det bilder där som visar sjuka och döda kycklingar. Företagets vd Johan Karlsson säger att han inte känner igen den här bilden från deras gårdar och att företaget gör allt de kan för djurens välmående. Falkenberg ska vi till för budgeten för nya badhuset där. Korallen heter det. Det har spräckts igen och nu ligger det på 514 miljoner kronor, rapporterar Hallands Nyheter. Vilket är 57 miljoner mer än den budget som beslutades i fjol. Bland annat är det ökade kostnader för projektering, prisökningar och hopp- och djupdelen som ligger bakom det här. Kommunens politiker säger samtidigt att man vill behålla planerna på ett badhus som ska räcka i 50 år, bland annat med plats för simklubben och simundervisning.
0: Det blir molnigt idag till följd av regn. Temperatur 17-20 grader, sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Ikväll mulet och regn som under natten rör sig bort österut.

0: We're going up, up, up, up, up, up med Loreen. Det var Euphoria vi hörde. Och nu har det blivit dags för...
1: Är det en flip?
2: Eller är det en flop?
1: Flipp eller flopp, flipp eller
2: flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp, flopp.
0: Jag ryser i hela kroppen att flipp eller flopp är tillbaka.
3: Äntligen!
0: Sen förra veckan, jag har längtat. Välkommen in i studion, Sara Beata.
3: Hej.
0: Och Göran.
4: Tack.
0: Hur mår vi?
4: Bra.
3: Ja, tung vecka.
0: Ja, verkligen.
3: Dolly, tänker jag mycket på.
0: Dolly, Tim Curry, Harald. Med flera.
3: Ja.
0: Ja, vi behöver lite musik och framförallt vi behöver ha åsikter om saker.
3: Mm.
0: För det är det vi ändå är bäst på att kritisera.
4: Mm.
3: Ja.
4: Det är det.
3: Och hylla.
0: Och hylla, ja. Det här är Flipp eller Flopp. Vi har tre rykande färska låtar och vi ska helt enkelt bestämma. Är det en flipp och då låter det så här? Eller är det en flopp? Och med det sagt så kommer vi se om de här kommer spelas i radio framöver eller inte.
4: Mm.
0: Är ni med på det?
3: Ja.
4: Vi är med.
0: Är publiken med på det?
3: Ja, jag hörde det.
0: Ja, okay.
3: Jag hörde
0: dem
3: ända från Hylte.
0: Mycket bra, mycket
3: från
0: bra.
3: Från Laholm och hela alltet.
0: Hörrni, vi börjar med... Vi har tre riktiga P4-klassiska artister här. Eller till och med fyra artister, för det är en dubbelfeature den här första.
4: Okay.
0: Myra Granberg och Timbuktu är först ut till rakning. Låten heter Har du också känt den? Det är Myra Granbergs första singel till hennes nya kommande album som Jason Diakité, a.k.a. Timbuktu, är med på låten alltså. Över 250 miljoner streams har hon, Peter Gull och Grammys nomineringar samt flera guld och platina singlar har Myra etablerat sig som en av Sveriges starkaste popartister. Ja, vi lyssnar.
4: Mm.

0: Okej, jag var på väg att dra ner där. Sen bara märkte vi att oj, vi måste dra upp den igen. Ja, Göran Wilander, vill du börja kanske?
1: Jag kan börja. Det här är ju något annat ifrån Myra Granberg mot vad man är van vid. Men jag gillade jättemycket. Jag gillar pauseringarna. En radiopresentatörs värsta
2: exakt
1: mardröm.
2: Exakt vad jag tänkte.
1: Vad hände
2: när
1: nu?
2: Det blev helt tyst.
1: Ja. Mm. Jag tycker det är kul. Jag tycker versen är bättre än refrängen. Jag tycker refrängen är lite gnällig på något vis. Men jag gillar ju också att Jason kom in där. Och det här går inte att säga att det är en flopp. För jag tycker det är en flipp. Den är så annorlunda och, för att vara Myra och sådär. Och alla låtar som har ångloks takten i sig.
2: Mm.
1: De blir bra.
0: Ja, det är en riktigt gott groove, har den faktiskt. Sa du, Beata?
2: Ja, alltså jag kände verkligen det där med breaket. Det blir helt tyst. Man hinner få hjärtat i halsgropen och bara, ska jag ha allt pajat? Så det är ju roligt att de kommer hålla oss på tårna. Är något speciellt med det här att det byter karaktär i halva låten? Jag tror inte det är till låtens fördel. Jag tyckte det kändes konstigt.
0: Okej, ja.
2: Jag tycker det är lite tråkigt att båda pratsjungar. Alltså Myra har ju en röst. Jag tycker inte hon använder den tillräckligt. Jag vill typ att hon ska, jag vill ha en sån klassisk. Tjejer sjunger fint, killen rappar tufft. Kände jag lite. Men så här, för Timbuktu kommer in och så pratsjunger han också. Och så är båda så här. Jag saknar att det tar i någonstans.
0: Men tyckte du inte de tog i refrängen?
2: Inte tillräckligt.
0: Nej, okej.
2: Och så är det något, jag vet inte om det känns nostalgiskt eller omodernt. Jag var fungen så här 00-tals vibbar. Jag tror att vi kommer höra främst Myras andra grejer. Jag kommer floppa den. För radio.
0: Oj!
2: Ja, det är skrällen här. Jag är ny, det är mitt tjejnyår. Så nu börjar jag såga låtar.
0: Det är helt rätt. Tuff jury idag, det var inte vana vid. Till och med Myra Granberg och Timbuktu fick en flopp där. Sara Beatas tjejnyår är igång och nu ska det sågas. Men Ville är lättflörtad.
1: Ja, jag är lättflörtad. Ja, det är jag.
0: Ja, men vi går vidare. Liamo. Ska vi till? Han släpper uppföljaren till We're gonna break through the ceiling. We're gonna break through the ceiling. Ja, nu kommer uppföljaren till den helt enkelt. Den där Break through the ceiling har vi hört en hel del. Men nu kommer nya låten Caught in the Game, som handlar om att vara fast i relationsspelet, säger jag inom citattecken. När man är med om samma problem om och om igen utan att man kommer ut.

0: Jag tror inte det är någon dramatisk twist i den här låten, så vi kan väl nöja oss där. Sara Beata.
1: Hej.
0: Hej. Vad säger vi?
2: Nu

0: jättemycket. Jag var tvungen att gå fram och kolla hur lång den var, för jag tänkte, är det här en låt som inte har kommit med i Mello, för att den har hela den uppbyggnaden, att det skulle kunna vara en Mello-låt. 2.35 var den. De brukar försöka hålla tre prick nästan.
1: Ja.
0: Så jag är inte säker. Men jag håller med dig. Den kommer att spelas i P4, såklart. Personligen så tycker jag att jag hade önskat lite mer av låten för att tycka att den är bra. Men jag får ju slippa den ändå. Mm. För att vi kommer att spela den.
2: Var det kritik mot mig att jag drar ner för snabbt?
0: Nej.
1: Nej, alltså, vi önskade mer av låten som sådan.
2: Okej, ja. Jag tror du ville höra.
1: Det hade något mer.
2: Jag förstår. Ja, men vi får väl ändå hoppas att det var ändå gött med lite uppfräschning. Det här är ju Breakthrough the Ceiling 2. Mm. Helt enkelt. Mm. Hörrni, nog om det. Vi går vidare. Fanny Avon ska vi till. Mm. Hon slog igenom, var med på Tjuvjakts 1000 spänn. Mm. Har ju spelat väldigt mycket. Hon har ju också sin...
1: Tiden läker alla sår.
2: Tiden läker alla sår, där, tack, tappa orden där. Som vi har spelat en hel del. Nu släpps singeln Orden från Fanny Avons debutalbum Vad gör jag nu? Hon har hjälpt till att producera det och spela också en stor del instrumenten.
1: Hon är ju Sveriges Dolly på det sättet. Spelar otroligt mycket instrument.
2: Var försiktig med dina ord nu, Sara Beata. Sveriges Dolly, den...
1: Nej, bara i den bemärkelsen. Kan spela många instrument.
2: Det är svårt att hitta fler Dolly Partons i världen. Men Fanny Avon, Orden, den låter så här.

0: Ja hörni, man kan bara få så mycket nylonsträngad gitarr. Göran, du höjer på ögonbrynen.
1: Den är, jag tycker den är väldigt snygg. Sjunger otroligt bra. Intimt. Jag måste först bara, när du presenterade den så tänkte jag, det här är nästan som en hamsterbo skulle kunna presentera den utan R. Så jag tänkte, det här är någonting om asagudarna. Orden.
0: Ja, orden. Ja, förlåt.
1: Och det tog, orden. Det tog mig 30 sekunder innan jag fattade, aha, det var inte det. Men förutom det, så jag tycker låten är bra. Och det är klart vi kommer spela den i P4. Jag tror inte den kommer bli så långlivad däremot. Men jag kommer flippa den för att vi kommer spela den.
0: All right.
1: Och jag tycker att den är snygg, men jag tror att den kommer få svårt i längden, även om den är väldigt snygg och lite jassig och lite så.
2: Ja, håller med om det. Hon sjunger jättefint, intim, den här intima känslan. Jag får lite så Gilberto Rau känsla, bossa, nylonsträngad, slumra solen på en strand. Jag har ju längtat tillbaka till semester bara. Men och gilla texten, har haft lite svårt för hennes text. Jag tycker

0: liksom tangerat julklappsrim på vissa ställen, men här tycker jag att hon kliver fram lite med texten. Men jag känner att låten är en låt som behövs på ett album, inte i P4. Så jag tror att vi kommer säkert höra den någon gång, men inte tillräckligt mycket för flipp, så det blir flopp. Men låten som sådan tyckte jag var fin, fin.
1: Mm. Det känns lite filler.
0: Mm. Album, alltså, verkligen kompletterar ett album.
1: Det kompletterar ett album.
0: Som singel, ja.
1: Ja, jag håller med dig. Precis så jag tänkte. What she said.
2: Ja.
1: Helt enkelt.
2: Och framåt 23 kommer den passa jättefint.
1: Ja. Ja, men då ska man sova.
2: Ja, det kan man göra efter då.
1: Ja, kan man göra. Eller somna till den. Jag vet
2: ja,
1: inte.
2: Det kan man.
1: Ja. Det var veckans uppsättning av...
3: Är det en flipp?
4: Eller är det en flopp?
3: Flipp eller flopp?
4: Flipp.
1: Jana Wieland, Sara Beata Hagström, tusen tack för att ni kom hit.
0: Tack ska du ha.

0: Benson Boone, Mystical, Magical.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spaka.

0: Sena Spyro, Great Expectation, hör du här i
1: P4 Halland.
0: Jajamän.
2: Sveriges Radio.

0: Huktan och Feeling, Björn Skifs och Blåbys. Klockan är på väg att slå 12 och snart ringer samtliga kyrkklockor i Norge för kung Harald. Mer om detta i Ekot som börjar nu.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:05 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig
3: på
1: i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand, de är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med var Tilde Ödegård.
4: Alltså det känns som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Oslobon Tilde Ödegård som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Man får en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerat på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Den där tiden var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var सबै लगेको देखिरा छ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो.
6: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern, och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
6: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande, även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta. Där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
8: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut, men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
8: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och tragedi liksom, som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
0: Och nu fortsätter sändningen här i P4 Halland. Klockan har slagit 10:10. Jag är Stjärnqvist och Henrik Martinell kommer att vara ditt sällskap denna sista timme innan P4 Extra tar över. Vi kör till Sara Larsson.

0: Ruin My Life, Sara Larsson, lead single från hennes tredje album Poster Girl.
1: Oj,
0: när låten släpptes hela. Ja, jag vet. Mm. Ändå. Nice. När låten släpptes hela 3 år innan det albumet kom ut. Den släpptes 2018, albumet kom 2021.
1: Det är lite ovanligt väl.
0: Det är lite ovanligt, men det kan vara så att man släpper en låt liksom, alltså man släpper den som fristående singel. Mm. Och sen när man väl liksom spelar in albumet så har man med den låten.
1: Okej.
0: Okay. Så det, ja, det vet jag att Arctic Monkeys gjorde det när de släppte sitt hyllade AM. Då släppte de ju Do I Wanna Know, lead single.
1: Okay.
0: Are You Mine? Det,
1: det händer då och då i alla fall.
0: Det händer då och då, men oftast är det att man släpper det som fristående singel och sen så bara råkar den hamna på albumet och så blir det lead singeln. Det här var en sån låt.
1: Ja.
0: Nu om något helt annat. Vi snackade innan om att allt fler personer skaffar kvartprisavtal på el. Henrik, vad händer?
1: Ja, men först då tänkte jag, det här handlar om kvartalspriser, men det är ju inget nytt. Men det är kvartspriser, kvartsprisavtal. Det innebär alltså att elpriset sätts för varje 15 minuters period då, under dygnet. Totalt blir det 96 kvartar på ett dygn. Och det är för att använda el när det är som billigast timmar. Att man kör diskmaskinen då till exempel. Mm. Så en av de som har testat det här, det var Dennis Andreasson i Mellbystrand.
2: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
0: Mm. Jag känner mig så frugal att jag alltid kör diskmaskinen på natten.
1: Ja, det är ju skitsmart.
0: För då är det ju...
1: Duktig du
0: är. Ja, men alltså jag tidsinställer den.
1: Ja.
0: Och så, för då är elpriset som billigast.
1: Bra.
0: Jag hoppas inte grannarna hör den bara när de sover, men jag har inte fått någon klagomål än.
1: Du har sån 180 decibels diskmaskin. Inte en sån här tyst på 38
0: nej,
1: decibel.
0: Nej, bara dunkar i taket till de där stackarna. Ja, inga klagomål ännu i alla fall, så vi kör på.
1: Ja.
0: Det är första ögonkastet, XL, har vi pratat en hel del om. Vi har intervjuat 2 av deltagarna.
1: Ja.
0: Som har med Halland att göra. Första 2 avsnitten släpptes i söndags.
1: Mm.
0: 70 anmälningar till granskningsnämnden har de fått.
1: Varför
0: på
1: då?
0: På grund av detta. Och det handlar ju då om en deltagare där. Urban Nyman heter han, som delar sina åsikter som uppfattas som misogyna. Och de får då stå oemotsagda. Han uttrycker bland annat att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar.
1: Jag såg det avsnittet och jag höll på, ja, jag blev riktigt irriterad i alla fall.
0: Ja, och han har själv svar på kritiken och säger att folk fyller i min personlighet bara för att ha sett liksom, det här lilla klippet. Och Linn Svalu, exekutiv producent på SVT, skriver ett mejl till Expressen att kommande avsnitt kommer att framgå hur experterna och övriga deltagare ser på hans uttalanden.
1: Mm.
0: Men 70 anmälningar alltså.
1: Oj.
0: Det är rätt mycket.
1: Ja.

0: Sverige aktuella Holly Humberstone som lite knapp månad den 24 september spelar i Stockholm. Det där var To Love Somebody heter låten. Snart är det dags för val. Den 13 september avgörs det hela och partierna kampanjar för fullt. Men hur mycket vet vi egentligen om vad de olika riksdagspartierna egentligen grundar sig på för idéer? I P4s programserie Koll på partierna får vi lite hjälp på traven. Här låter vi folk på stan tänka högt om vad de tror partierna står för. Och så förklarar statsvetaren Jenny Madestam hur det faktiskt ligger till. Och den här gången ska det handla om Socialdemokraterna.
1: Ja, precis. Idag är det Socialdemokraterna som gäller. Och det är ju ett parti som baserar sig på en idé om att samhället ska vara jämlikt. Men innan vi fördjupar oss i Socialdemokraterna och vad de står för så ska vi bege oss ut på stan. Vi har ställt frågan till förbipasserande. Vad är det första du tänker på när du tänker på Socialdemokraterna?
2: Någon slags basic version av Sverige.
3: Olof Palme, folkhemmet. Ulf Bergman, man kallas för Uffe.
4: Morgan Franksen. När man tänker en typisk socialdemokrat tänker man kanske en arbetare.
1: Arbetare, ja men precis. Socialdemokraterna har ju vuxit fram ur arbetarrörelsen. Och det handlade om att göra det bättre för arbetarklassen. Och det skulle man göra genom reformer på demokratisk väg. Och det är det som kallas demokratisk socialism som är den ideologi som Socialdemokraterna baserar sig på. Men vad är Socialdemokraterna för parti idag? Vi lyssnar på några röster om det.
5: En medelsvensson tänker jag väl att de är med där.
6: För mig är det ett maktparti. Det är faktiskt så. Har de inte tappat även mycket folk till Sverigedemokraterna? De fattade för sent att det här med immigrationen var viktigt för den stora massan i Sverige. Jag heter Henrik Andersson.
4: Jag tycker att Socialdemokraterna har börjat närma sig Moderaterna och den sidan lite, absolut.
1: Här hör vi en bild av att partiet har förändrats och det stämmer till viss del. Över tid så har Socialdemokraterna rört sig mer mot mitten och också förändrats i vissa frågor. Som till exempel så är de inte lika pigga på att höja skatten idag som de har varit historiskt. Men nu går vi över till partiets grundläggande idéer. Vad är det egentligen för samhälle Socialdemokraterna vill ha?
5: Ett jämställt samhälle.
4: De kanske vill uppnå mer jämlikhet och en stark värdegrund hos alla människor. Att man visar även de som är lite mer utsatta att de är värdefulla och kan bidra till ett samhälle och hjälpa dem att bidra till det samhället.
2: Det behöver inte vara fancy eller överflöd, utan vi ska bara ha det nice så många som möjligt.
1: Att så många som möjligt ska ha det nice, det stämmer ganska bra med Socialdemokraternas grundläggande idé som handlar om ett jämlikt samhälle. Tanken är att vi som individer blir fria men samhället som helhet blir också starkt om vi har så små klasskillnader som möjligt. Men hur menar man då att det ska gå till? Vi lyssnar på några tankar om det.
4: Kanske höja skatten på någon som tjänar lite mer eller inte bara de som tjänar mer men kanske äger mer också.
5: Inte ha så mycket privata aktörer och skolor. Jenny Åndberg.
2: Kristoffer. Omfördelning av resurser så att de som lever i överflöd delar med sig av sina pengar till välfärd.
1: Precis som vi hör så är det genom ekonomiska reformer som Socialdemokraterna vill skapa ett jämlikt samhälle. Man vill omfördela resurser från rika till mer resurssvaga. Och välfärden, som vård, skola, omsorg, den ska vara lika för alla. Till exempel så vill man förbjuda vinst i skolan eftersom man menar att det riskerar att hota en jämlik utbildning. Partiet vill satsa mer pengar på välfärden, något som kan kräva högre skatter. Men samtidigt så vill man också locka väljare som är kritiska till skattehöjningar. Och det här, det är en utmaning för Socialdemokraterna.
0: Det sa alltså statsvetaren Jenny Madestam som här berättade om Socialdemokraternas ideologiska drivkrafter och utmaningar. Är det något annat av riksdagspartierna som du vill lära dig mer om så finns alla avsnitt att lyssna på i appen Sveriges Radio eller på webben. Sök på Koll på partierna.
7: Och det gäller E6-an någon gång Falkenberg-Varberg mellan trafikplatserna Falkenberg centrum och trafikplats Morup där ett körfält avstängt då i båda riktningar. Det var en lastbil som körde in tidigare i mitträcket där, men ja, fortfarande ingen prognos för när man är klar där på platsen och räknar med en hel del långa köer, alltså E6-an Falkenberg-Varberg. Tipsnumret är 020 999 444.
8: Det här är P4 Halland.
9: Sveriges Radio.

0: Living on my own, Freddie Mercury, 85, hans sologrejer. Ja. Låter väldigt lite Queen det här, väldigt mycket Freddie Mercury faktiskt.
1: Okej, men sen kom den där remixen först 93.
0: Ja, så kan det vara. Du sa någonting om att det här var en remix. Jag kan inte säga emot, jag kan inte... säga att jag håller med.
1: Jag var ung när remixen kom, det var 93.
0: Jag tror på dig, Henrik, det är inte det. Jag bara vet inte, jag har inte facit.
1: Det, nu vet vi.
0: Kung Håkon, han är nu kung över Norge, han har valt sin formella titel.
1: Ja.
0: Kung Håkon den 8:e blir det.
1: Okej.
0: Och hans valspråk kommer vara samma som sin farsas, allt för Norge.
1: Okej.
0: Han kommer behöva svära en trosed till Stortinget där, men det kommer ske om några dagar, men hans kungtjänstgöring börjar redan nu.
1: Vad bra att ta samma valspråk, tycker jag.
0: Ja, det är bra. Så man lära sig en ny.
1: Gångbart.
0: Lokala nyheter nu, Henrik Martinell.
1: Allt fler personer skaffar kvartsprisavtal på elen.
2: Sorglig utveckling, kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidrag eller faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
3: Dennis Andreasson i Mellbystrand utanför Laholm har haft avtalsformen i flera år, men började följa elpriserna mer noggrant 2022.
2: Och då valde vi att skaffa solceller då. Och sen så har vi kompletterat med batteri förra året då.
3: I en app ser han topparna och dalarna.
2: Fettmaskin och diskmaskin, torktumlar och sånt, det får ju gå när det billigast timmar egentligen.
3: Jämfört med när SCB började föra statistik över andelen som har tim- och kvartsprisavtal i februari 2023 har 30% fler skaffat avtalsformen nu. Timprisavtalen ersattes förra hösten av kvartsprisavtal där elpriset ändras varje kvart.
4: Under de energikrisåren i 2022, då är det väldigt många som börjar få upp ögonen för att energi, det går faktiskt att påverka.
3: Daniel Lindén är en av grundarna till elbolaget Tibber. De har bara kvartsprisavtal i Sverige och enligt honom är det nu var tionde villa som har dem som elbolag.
4: Så har man ett normalt stor villa och använder relativt mycket el, så blir det ju stor konsekvens när på dygnet man använder el.
3: Dennis Andreasson igen.
2: Man får inte bli fanatisk, men det är klart att det man kan påverka, påverkar man ju. Nu går jag med in för att titta på liksom, vad kan jag faktiskt rent tekniskt byta ut hemma för att skapa lägre energiförbrukning?
1: Reporter var Lina Abrahamsson. En man i 35-årsåldern ska ha tvingat en kvinna till oralt sex och dessutom penetrerat henne med fingrar på två olika ställen i Kungsbacka i slutet av juli då. Och nu åtalas han i Varbergs tingsrätt för två fall av våldtäkt. Mannen själv förnekar brott.
0: Målen kommer att täta från sydväst följt av regn. Temperatur 17-20 grader. Imorgon luckras molntäcket upp något under dagen och ger en del solglimtar. Men till eftermiddagen återmulande och regn. Temperatur runt 17 grader. Nu är hösten här, Henrik.
1: Ja. Jag välkomnar den. Det måste man göra.
0: Ja, men det är lite mysigt.
1: Ja.

0: Hold the line, Toto. Vad tycker vi om Toto, Henrik?
1: Jag gillar dem ju, men du tycker de är lite överproducerade kanske. Eller lite för proffsiga.
0: Ja, men det är exakt det. De är lite för proffsiga.
1: Ja, men tänk oss höra en lite slabbigare version av dem. Lite mindre noggrann.
0: Lite mer, liksom, vad ska man säga, skavig.
1: Ja.
0: Det hade varit fett.
1: Exakt.
0: Det är ju ett liveband av studiomusiker, får man verkligen konstatera. Men de har ju hits.
1: Det kan man säga, ja.
0: Vi kan aldrig förneka det ifrån dem. Hörru, street football står i centrum idag när Gatans lag arrangerar Nordiska mästerskapet för före detta hemlösa. Detta sker då i Halmstad och reporter Emma besökte arrangemanget.
2: Så, Niklas Jörgensen, hur känns det att vara fri från missbruk i 3,5 år?
3: Det känns helt fantastiskt. Det känns som att jag fått livet tillbaka.
2: Hur kom du med i Gatans lag?
3: Jag hittade Gatans lag via en polare för 2016 som jag träffade på ett NO-möte som pratade gott om Gatans lag. Och jag testade då, kunde inte hålla mig nykter, så jag kom tillbaka 2023 och sen dess har jag varit här.
2: Och om du berättar där 2023, hur kommer det sig att du kom tillbaka?
3: Alltså någonstans så har jag alltid haft det i mitt bakhuvud att när jag blir nykter så ska jag hitta tillbaka till fotbollen, för jag spelat fotboll i hela mitt liv i stort sett. Så det var normalt att gå tillbaka. För jag visste att där hade jag bra vänner omkring mig.
2: Vad betyder det för dig att få vara med i laget och att någon tror på dig?
3: Oj. Alltså det här har jag tänkt på mycket. Och det betyder oerhört mycket. Alltså jag har nyktra vänner här. Alla mina vänner som jag har i dagens läge är spelare eller ledare i Gatans lag. Så det betyder mer än allt, kan jag säga.
2: Och vad känner du när du tar på dig matchtröjan idag inför Nordiska mästerskapet?
3: Det är en fruktansvärd stolthet. Det är jättestort. Och så med tanke på vart jag har varit i livet, från att rökt hårs till att druckit GHB, så är det är jättestort verkligen.
2: Om du berättar om din bakgrund, hur började allting?
3: Alltså jag började jobba på krogen när jag var 18 och då var det alkohol typ som jag började med. Och sen så eskalerade det ganska fort. Och slutade med att jag var både hemlös och hade ett jättesvårt missbruk med GHB, amfetamin, benzo och all stort blandmissbruk liksom.
2: Och om du berättar det, hur ser en vanlig dag ut idag?
3: Idag jobbar jag med missbrukare. Ska utbilda mig nu till alkohol- och drogterapeut. Så en vanlig dag idag ser det där ut att jag går till jobbet. Sen håller jag i träningar. Jag är spelande tränare, så jag håller i Gatans lags träningar 2 gånger i veckan. Det är det jag spenderar min tid.
2: Och vad hoppas du kunna få med dig från mästerskapet?
3: Nya vänner, massa glädje, massa kärlek.
2: Och om det är någon som är med om ett missbruk nu och vill, som du 2023, bara när jag vill komma ut från det, hur ska man göra?
3: Alltså, man ska våga ta steget och våga tro på sig själv och våga försöka se att det finns folk som vill hjälpa dig, och det finns folk som kommer hjälpa dig och som kommer ta emot dig. Speciellt i våran förening så finns det folk som kommer stå där med öppna armar och vill ha dig där. Börja ta dig till en träning och så kommer vi hjälpa dig därifrån. Hon doftar

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Och här kommer dagliga motivationen till att ge er på dödslyftet från filmen Dirty Dancing. Om ni gör det ikväll, snälla skicka bild in till oss. Jag vill se det.
5: Har vadderat rummet också i närheten om ni skulle falla.
0: Vi tar inte ansvar för några skador, men vi tar ansvar för att njuta väldigt mycket av era bilder. Mm.

0: I've had a time of my life, sjungen av Jennifer Warnes och Bill Medley. Ja, som sagt, jag hoppas verkligen någon gör dödslyftet ikväll.
1: Ja, jag har vågat en gång i tiden, men inte fullt ut.
0: Okay.
1: Jag och en tjej till var konferensierer på en melodifestivalen, fast för musikhögskolor, när jag pluggade upp i Piteå då. Och då hade vi övat in den här som pausnummer. Så vi sjöng och så dansade vi och höll på. Och sen kom vi till lyftet här. Och alla i publiken var jätteförväntansfulla, för de trodde att vi skulle göra hela lyftet. Men jag var för klen och bara lyfte henne halvvägs här. Du vet, inte raka armar utan bara... Ja, men vad ska man säga, 90 graders armar. Så det blev ett så här mycket applåder inför och bara wow! Och sen hörde man hur de blev besvikna när lyftet kom.
0: Men gick du inför det?
1: Det gjorde jag, men hade jag försökt så hade ju vi, någon av oss, brutit någonting, tror jag.
0: För jag tror det handlar väldigt mycket om att våga.
1: Ja,
0: våga räta på armarna.
1: Det har du nog rätt i.
0: Så jag tror, har man bestämt sig innan det här kommer inte gå, så tror jag inte det kommer gå.
1: Ja, vi hade prövat så många gånger och jag hade till och med styrketränat i flera månader inför det där, men det hjälpte inte.
0: Det är därför du är så bra form.
1: Verkligen.
0: Det är på grund av Dirty Dancing.
1: Ja, det här var ju 2001 då.
0: Ja.
1: Hoppas ingen har sparat videobandet med det där på.
0: Jag hoppas verkligen någon har sparat videobandet med det där på. Jag vill se det.

Safe and Sound, Capital Cities, mycket sådär one hit wonders från gamla hipster-eran för en 10-15 år sedan. Man blir ju nästan lite nostalgisk. Safe and Sound, Capital Cities hörde vi här. Tidigare hörde vi även Echo Smith, Cool Kids. De gick varmt på radio när jag gick i högstadiet gymnasiet där. Var kommer uttrycket hacka, Pelle, ifrån som finska supportrar ropar under finnkampen och föredrar partiledarna allsång eller karaoke? Svaren ges i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele om en liten stund. Kjell till Gresla först, My Forever Song, Falkenbergs stolthet.

0: avslutar denna förmiddagssändning i P4 Halland. Nu tar P4 Extra över, men först ska vi till Marco Sävele och nyheterna från Sveriges Radio Finska.
1: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hakka pärle som finska supportrar ropar under Finnkampen är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka päälle suomen pojat, eller egentligen hakka päälle pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare, nu i fredligare former, under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
2: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Ja, det blir nog allsång.
4: Karaoke.
5: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre för karaoke.
6: Karaoke. Allsång.
4: Allsång.
6: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
4: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
2: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
7: Radiosporten, dokumentär.
8: I want protection around maternity.
9: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
10: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
11: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
12: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
13: Jag blev väl både ledsen och arg.
14: Diskriminering.
15: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Karina Segura Moberg.
2: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
4: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
14: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännens starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
16: Det där ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
2: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
17: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
18: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
17: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppte lagets mästermålgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
15: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag, som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo.
19: Trafikinformation som gäller E6:an mellan Falkenberg och Varberg, mellan trafikplats Falkenberg centrum och trafikplats Morup, avfart 51-52 i norrgående riktning. Där är det avstängt. Det var ju en lastbil som körde in i mitträcket. Bergare är på plats. Ingen prognos för när man släpper på trafiken på sträckan igen. Tips nummer 020 999 444.
15: Allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oskar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada allesammans. Så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött den, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han föles, nu är det många år sedan jag mistade min egen bestefäder, men han är bestefar. Skicklig bestefar konge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen. Och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom, att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge. Mm.
0: Sveriges Radios korrespondenta Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespelare i, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står stora bokstäver, återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, ja men hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och sen förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Alltså, blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att ja, men okej, jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. Och i alla fall jag kan få hjälp av dem. Men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land. Som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom
1: dig?
0: Jag
1: är så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så kom jag dit och så ser jag min bild och att de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att nej, det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör en, Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: trafikinformation. Det är långa köer på E6an för dig som åker från Falkenberg upp mot Varberg. Ett körfält avstängt mellan Falkenbergs centrum och trafikplats Morup. Det är avfart 51-52 i norrgående riktning. Bärgningar som pågår just nu. Det var ju en lastbil som körde in i mitträcket under förmiddagen. Så det är stor påverkan på trafiken från Falkenberg mot Varberg. Tips nummer 020-999-444.
1: Och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
2: Det stämmer bra, P4 Halland här, där vi har ett nyinkommet åtal till redaktionen. En pojke under 18 från Halland har åtalats vid Varbergs tingsrätt för smuggling av explosiva varor. För enligt åklagaren ska han ha fört in över 1000 knallskott och 2 knallskottsband till Sverige utan att ha anmält det här till Tullverket. Och försändelsen upptäcktes i Arlöv i juni och pojken medger händelseförloppet men nekar till brott. Och vi ska tillbaka till Norge nu.
3: Norges kung Harald den femte har avlidit, 89 år gammal och efter 35 år som regent. Jag ringde norskan Magnhild Åsmundhamn i Vilshärad bara några minuter efter dödsbeskedet på fredagsmorgonen.
4: Han hade otrolig humor. Och jag åt alla, han lyckades att förmedla just det här att alla var inkluderat. Det är ingen skillnad på människor, om man var invandrare eller man normen, alla var likvärdiga i hans ögon.
3: Hovet meddelar att hovsorg utlyses, vilket innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in. Frågan är hur framtiden ser ut för kungahuset, säger Magnhild.
4: Spontant så känner nog många att man tappar lite fotfäste. Okej, hur ska han, Håkon Magnus, klara detta efter sin far? Och för han är ju gift med hon Mette Marit och alla skandaler. Och sen är det han Marius och, ja, du vet, och hon systern, hon Marta Louise med han, den här shamanen Durek, du vet. Man kan ju ramsa upp då, så det är ju, jag tror många känner lite att, ja, man har tappat ett sånt starkt fotfäste just nu, alltså Norges fotfäste, för att säga det så.
2: Rebecka Sellgren intervjuade. Det blir regn, 17-20 grader, sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Imorgon så kommer molntäcket luckas upp något under dagen men ger solglimta då, men under eftermiddagen så mynar det på igen och det blir samma regn och samma temperatur och samma vind. Det här var nyheterna med Per Kvarnström.
5: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
6: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
7: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
8: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
9: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
1: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
10: Tack så mycket.
1: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
10: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
1: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
10: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletten har trillat ner i Sverige också, att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd, men de senaste åren har det kommit flera allvarliga, och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen, aha, igen.
1: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

0: P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och tre tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Vad kan vi hitta spår på nät? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community, och det är ingen egen plattform utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män företrädesvis. Alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
0: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är det, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan att

0: attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
1: Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
0: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
1: Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
0: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
1: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
0: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så, nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
1: Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrottarna, när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Sell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i dyp tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urockeliga tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
1: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidligere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, var mer sånn.
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till dem som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den åttonde och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Mm. Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen, brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Mm. Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Mm. Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjernstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

Fortsatta problem på E6:an utanför Falkenberg. Det var en olycka tidigare med lastbil då mellan Falkenberg centrum och Morup norrut. Den är ganska nyss faktiskt avklarad och färdigbärgat där. Men det har inträffat en olycka i de här långa köerna nu. Och nu är det flera fordon inblandade. Så det är fortsatt stopp på den nya olyckan. Den är nästan precis i höjd med Falkenberg centrum på väg norrut mot Göteborg. Så fortsatt stopp där, långa köer. E6:an, Falkenberg, och ingen prognos om hur långvarigt det här stoppet kommer bli.

0: fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Det är återigen alltså avstängt på E6-an utanför Falkenberg efter en ny trafikolycka. Den är i höjd med Falkenberg centrum då i riktning mot Göteborg i köerna efter den tidigare lastbilsolyckan då. Jag har inte fått någon prognos om hur långvarigt det kommer att bli. Räddningstjänst är på plats och jobbar. Men flera fordon inblandade som sagt i en ny krock. E6-an Falkenberg i höjd med Falkenberg centrum på väg mot Göteborg.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok, den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det, specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder, folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen, så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du, självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner ju också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna.
0: Frida Eidersstedt där som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi fick komma.

Då är det återigen E6 och Falkenberg. Här är nu Falkenberg centrum mot Göteborg. Här är det ju avstängt då efter en ny trafikolycka i de här långa köerna som var tidigare. Ingen prognos om hur långvarigt det där kommer att bli. Men det är som sagt flera fordon inblandade där. Så att stopp i höjd med Falkenberg centrum mot Göteborg just nu på E6. Och sen ska vi nämna också E6 i höjd med Snapparp då, du som är på väg söderut. Stillastående bil här sticker ut en del i höger körfält, så kan bli väjningar på den sträckan.

0: Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: De kommer från P4 Halland och vi börjar i vårt grannland.
2: Norges kung Harald den femte har avlidit, 89 år gammal och efter 35 år som regent. Jag ringde norskan Magnhild Åsmundhamn i Vilshärad bara några minuter efter dödsbeskedet på fredagsmorgonen.
3: Han hade otrolig humor. Och jag att alla, han lyckades att förmedla just det här att alla var inkluderat. Det var ingen skillnad på människor, om man var invandrare eller man normen, alla var likvärdiga i hans ögon.
2: Hovet meddelar att hovsorg utlyses, vilket innebär att vissa planerade programpunkter för kungafamiljen ställs in. Frågan är hur framtiden ser ut för kungahuset, säger Magnhild.
3: Spontant så känner nog många att man tappar lite fotfäste. Okej, hur ska Håkon Magnus klara detta efter sin far? Och för han är ju gift med hon Mette Marit och alla skandaler. Och sen är det han Marius och hon systern, hon Marta Louise med han, den här shamanen Durek. Man kan ju ramsa upp då, så det är ju, jag tror många känner lite att ja, man har tappat ett sånt starkt fotfäste just nu, alltså Norges fotfäste för att säga det så.
1: Rebecka Sellegren intervjuade henne. För Carolina Wallin blev fotbollen en del av vägen ut ur ett mångårigt missbruk. Nu har hon varit drogfri i ett år och spelar i Gatans lag, en förening för personer som bland annat har erfarenhet av missbruk, hemlöshet eller kriminalitet.
4: Jättemycket. Alltså jag är så tacksam och så glad till den här gemenskapen. Ger mig samhörighet. Jag känner en massa glädje, kärlek. Jag kan vara mig själv. Jag kan utvecklas. Det betyder jättemycket för mig. Jättemycket.
5: Och just gemenskapen är en viktig del av Gatans lag. Det säger samordnaren Vivica Holmberg. Fotbollen blir ett sätt att få motivation och kraft att förändra sin situation.
6: Ja, men vi är en ideell förening och vi vänder oss till människor i hemlöshet, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Och vi spelar fotboll för att ge människor kraft och motivation att orka förändra sin livssituation. Det är det vi gör.
1: Reporter var Emma Nilsson. Och så vädret, regnigt och mulet och 17-20 grader. Sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Nyheterna, Henrik Martinell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten. Hälsningar.

Fortsatt avstängt på E6-an Falkenberg i höjd med Falkenberg centrum 51 på väg norrut mot Göteborgshållet. Det är en olycka med flera fordon där som inträffade i de här långa köerna som var efter en tidigare olycka. Ingen prognos om hur långvarigt det här kommer att bli, utan det är stopp då i höjd med Falkenberg centrum eller strax efter på väg norrut mot Göteborg, E6-an, och ingen prognos om hur länge.

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser, och det på ett sätt, ja, kalla det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med såna här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
0: Så. Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och så där, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt, och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting. Så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga. Och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt, en bara ett tecken på att man söker just en upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här. Och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar mer allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är ett känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Mm. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende, helt enkelt.
0: Lite lugnande besked ändå kanske från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Mm. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i 4:an. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

0: börjat tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Sia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Om det, det, liksom, det är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop. Men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker på, Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad. Alltså, för länge sedan, när jag var ung, sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program. Det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker och jag ville vara en fin skådespelare. Och jag tror att det var... Ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare. Men jag har ändå fått göra så pass mycket och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the F lite ändå så där. Vad kul. Och vi ska ha roligt och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre? Utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker så nu vet de väl att jag kan det jag kan och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara... Jag gör vad jag har lust med och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon, eller om 2-3 år eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ja,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också. Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett?
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om schlager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Mm. Men, det är så, men för jag du är också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast. Absolut. Men jag kan inte... Jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66,
1: det står
2: det
1: kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brezbezed.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska,
1: serbokroatiska
2: kanske,
1: förlåt.
2: Att det var, jag vet inte.
1: Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Mm. Ja. Nej, men så vi har ändå... Jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. När jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello.

0: Och, ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Men. Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Liksom, det är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och vara
2: ja.
1: Så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta ja. På tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al-Fakir. Mm. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
0: Mm.
1: Jag gav tre, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de tre låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Mm. Då skulle jag vilja säga, Det börjar verka kärlek, banne mig. Underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay, ja.
2: Jag kom tvåa.
1: Ja, förlåt.
2: Tvåa 78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska
1: ja,
0: se...
1: men ladda inte upp för länge. Alltså det är väldigt lång tid ja. Så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket mello.
0: Ja.
1: Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
1: Man är full tid.
0: Heltid.
1: Ja. Det blir ett heltid.
2: Om ett tag, när vi har slutat våra...
1: Du har ju en föreställning först.
2: Oj, ja.
1: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oskar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka
1: tusen
0: till med
1: tack.
0: Här med
1: tack.

0: E6an är fortsatt avstängd utanför Falkenberg i höjden Falkenberg centrum på vägen norrut och mot Göteborg efter den tidigare olyckan där med flera fordon. Det var ju en kökrock där med två lastbilar och två personbilar inblandade. Så fortsatt stopp där. Jag har ingen prognos om hur länge räddningstjänst är på plats och jobbar för fullt. Så fortsatt avstängt alltså E6an Falkenberg och då är det höjd med trafikplats Falkenberg centrum 51 på väg mot Göteborg.
1: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig Rasmus, då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
2: Gift vid första ögonkastet XL, precis, och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
1: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
2: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
3: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att Beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a car!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: You get a knäckebröd.
5: Ja, tack så mycket.
4: Känner du, Henrik, att det är fredag?
5: Ja, det gör jag. Du bara delar ut knäckebröd hit och dit.
4: Ja, som Oprah. Mm. Ja, det är P4 Halland som är med dig nu och liksom slungar in dig i helgen som står med öppna armar och bara väntar.
5: Det är som en dörrvakt som inte säger gå ett varv runt kvarteret utan...
4: Här är Henrik Sell också med sina öppna armar.
6: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han också några rader i en minnesbok till kung Harald.
7: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor. Och kommer vara mycket, mycket saknad.
8: Vad skrev du i boken?
7: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta. Så att vi deltar i deras sorg idag.
8: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
7: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en... Om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle. Man symboliserar sitt samhälle.
6: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade. Den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion Henrik Sell.
4: Och i P4 Hallands studio, Sara Beata och Henrik, och ute på vift har vi också reporter Martin som vi kommer höra alldeles strax.
5: Just det, man vill ju höra, de sa ju vädret i inre Norrland, ja. Då vill man ju höra yttre rymden också.
4: Ja,
5: väderprognos.
4: Där är det vakuumväder kanske.
5: Ja.
4: Men i Halland, om vi tar oss tillbaka till jorden, så har ju det här regnet börjat slicka ner i ansiktet. Vi var ju ute en sväng. nyligen. Ja. Och då var det ju regn igång i alla fall i Halmstad. Ja. Så ser det ut nu under kvällen och natten. Under natten så rör sig det här mulna och regnet bort österut. Man har ändå ganska varmt, 17-20 grader, och sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Imorgon lördag då, luckras det här molntäcket upp något under dagen. En del solglimtar och sen mulnar det igen. Ja. Och en del regn. Och så lite svalare imorgon också.
5: Hade det varit 80-talet och det rörde sig österut, då hade det varit mot Ryssland. Det hade varit sur nederbörd.
4: Ja.
5: Så är det inte nu.

0: Bad Habits, Ed Sheeran i P4 Halland. Och under dagen har vi ju hört om mycket från grannlandet i väster. Mm. Norges kung Harald dog tidigt i morse, 89 år gammal. Han var regent i 35 år och nu under dagen så har ju då hans son Håkon bekräftat att han är den nya kungen och antar namnet kung Håkon den åttonde. Yeah. Och sen har han också samma valspråk som sina föregångare, nämligen allt för Norge. Vi tar oss över till trafiken direkt också.
1: Jag kan uppdatering då vad gäller olyckan på E6an vid Falkenberg, i höjd med Falkenberg centrum då, 51 på väg norrut. Det är fortsatt avstängt där, flera fordon inblandade i den krocken. Omledningsskyltning ska nu vara uppsatt som man kan följa förbi, men jag har fortsatt inte fått någon prognos om hur länge. Det är ju två lastbilar och två personbilar i alla fall inblandade i själva krocken, och redan känns det ju fortsatt på plats där och jobbar. Så avstängt fortfarande norrut förbi Falkenberg, i höjd med Falkenberg centrum alltså, skedde olyckan här i riktning mot Göteborg.
0: Och vi stannar kvar i Halland, Henrik, med en fortsättning på en trend från senare år, nämligen att hallänningarna tar ut allt mindre kontanter.
2: Precis, och det är en trend man ser över hela landet då. Men det är Bankomat då, företaget, de skriver att under första halvåret i år då tog varje person ut i snitt 281 spänn per månad ur bankomatsautomater, och det är 6% mindre än samma period förra året. Så den här trenden fortsätter. Och så varnar de också att kontanthanteringen har blivit allt mer sårbar, och de vill se krafttag från staten för att säkra kontanttillgången. Mm.
0: Och vi har Martin med oss också. Du är i Laholm. Det ska handla om konst. Kan man säga att det ska handla om Laholms Banksy kanske?
3: Det återstår att se, men jag skulle gärna liksom se honom som Laholms Banksy, alltså den här gatukonstnären från Storbritannien. Det ska nämligen handla om då Laholms gatukonstnär eller offentliga konstnär Kirk Ralph, vars konst och även konst och liv ska uppmärksammas på vernissage inne i rådhuset här under eftermiddagen, och dit ska jag.
0: Ja. Då ser vi om det är något, det kanske inte blir något så konstverk som strimlas eller så som det var på en auktion för några år sedan.
3: Ja. Säg inte det, Sara Bröder.
0: Nej, vi får se. Ja.

0: Stella Lefty med Boston. Streetfotboll står i centrum när gatans lag arrangerar nordiska mästerskapen för detta hemlösa. Detta sker i Halmstad just nu och reporter Emma besöker arrangemanget.
1: Så, Carolina Wallin här. Du har varit fri från missbruk i ett år. Hur känns det att säga det?
2: Ja, men det är jättestort. Det betyder jättemycket och fantastiskt. Jag trodde inte att den här dagen skulle komma faktiskt. Det har varit kämpigt, men jag har haft mycket stöd och gemenskap, så det har varit en stor hjälp på vägen.
1: Och vad betyder det för dig att du nu har kommit med i gatans lag?
2: Jättemycket. Alltså, jag är så tacksam och så glad till den här gemenskapen. Ja, men den ger mig samhörighet, jag känner en massa glädje, kärlek, jag kan vara mig själv, jag kan utvecklas. Ja, men det betyder jättemycket för mig, jättemycket.
1: Om du berättar om din bakgrund där, för du hade precis kommit ur fängelset och det.
2: Ja, nej, men jag har missbrukat sedan jag var 13, jag är 38 nu, blandmissbruk. Suttit mycket i fosterfamiljer, LVU-placeringar och psyket och många fängelsestraff. Ja, men det var ett tungt missbruk. Mm. Det var ju som sagt en kvinna från mitt behandlingshem då, som jag är på idag, Billa Karin, som berättade om gatans lag. Och jag har hört talas om gatans lag i många år. Men jag har liksom inte varit där eller tagit den chansen förrän nu då, den här kvinnan då, som jobbar på behandlingshemmet, tog med mig dit. Och jag fick se den här gemenskapen och känna alltså, all kärlek och... Ja, men det är jättefint, är det. Jättefint.
1: Och vad har varit svårast under det här första året utan missbruk?
2: Det är allt arbete med mig själv. Alltså med gamla beteenden, gamla tankesätt, trauman. Det är så mycket som... det här nya livet är en sån stor ny lärlingsprocess. Eller hur ska jag uttrycka mig? Det krävs väldigt mycket arbete och med vilja helt enkelt till att göra en sån här förändring.
1: Vad är du mest stolt över?
2: Ja, men det är nog mitt arbete jag har gjort med mig själv, alltså mina beteenden gentemot mig själv och andra. Förut så var jag väldigt likgiltig. Brydde mig väldigt lite om mig själv och andra. Idag kan jag känna att jag liksom... jag har lärt mig ödmjukhet, ge kärlek till mig själv och därmed kunna ge det till andra. Det är jag nog mest stolt över faktiskt. Mm.
1: Och vad betyder det för dig att någon tror på dig och vill ha med dig i laget?
2: Jättemycket. Det får ju mig själv att tro på mig ännu mer. Det är en jättestor boost att ha folk som tror på en och vill att det ska gå bra för en och stöttar en och finns där och liksom man kan bolla. Och det betyder jättemycket såklart. Ja.

Ja, det är fortsatt avstängt på E6-an då utanför Falkenberg. En olycka där vid Falkenberg centrum 51 på väg norrut. Det ska ju vara två lastbilar, två personbilar inblandade i den krocken, och räddningstjänst är på plats. Jag har än så länge inte fått en prognos om när man tror att man ska kunna släppa på fullt ut igen. Men inom kort hoppas man kunna släppa ett körfält i alla fall förbi. Så att, men långa köer är det ju på norrgående sida. Det kommer ta lång tid innan det släpper. Snart så hoppas man släppa ett körfält i alla fall förbi krocken vid Falkenberg centrum då på väg mot Göteborg ute på E6.

0: Three Little Birds. Man tänker ju att den heter Don't Worry eller Everything's Gonna Be Alright, ja, och så. Men det är en fågellåt med Bob Marley and the Wailers.
1: Han var ju ornitolog.
0: Ja, precis. Det är sen gammalt. Det här med att välja elavtal, det kan ju kännas lite som en djungel. Vi har under dagen här i P4 Halland rapporterat om att allt fler skaffar kvartsprisavtal i Sverige. Men vad ska man tänka på när man tecknar ett elavtal egentligen? Med mig nu har jag Mattias Johansson som jobbar med den oberoende hemsidan Elpriskollen. Hej!
2: Hej! Roligt att vara med.
0: Ja, roligt att du är här i eldjungeln då. Den här hemsidan, det är ju alltså Elpriskollen som du jobbar med. Energimarknadsinspektionens egna jämförelsesajt för elavtal. Kan du berätta lite kort vad man kan göra på den här sajten?
2: På den sajten, där finns alla elavtal som elhandlaren erbjuder. Och så kan man se vilken som är billigast inom varje kategori. Och så finns det lite information om vad man ska tänka på när man tecknar och så.
0: Mm. Ja, det finns ju lite olika sorters elavtal, fast, rörligt och så kvartspris då, som vi har pratat om en del här idag. Kan du förklara skillnaderna mellan dem?
2: Ja, men om vi börjar med fastprisavtal som inte så många längre tecknar, så är ju den enda fördelen med dem är att man vet priset i förväg. Du vet exakt ett år framåt eller tre år framåt vilket elpris du betalar. Samma summa för varje per kilowattimme.
0: Mm, alltså,
2: sen finns det några olika typer av rörliga avtal. Vi har månadspris som de flesta svenskar har idag. Och det är, då betalar man ett genomsnitt av kvartspriserna under den månad där man har förbrukat elen. Så att först använder man elen, sen får man priset.
0: Okej.
2: Och sen det ni pratade om i morse var ju då kvartsprisavtal, och det tycker jag verkligen att man ska fundera på om det skulle kunna passa en. Och där är ju då skillnaden att det är det enda elavtal där man faktiskt kan påverka sitt elpris. Du får ju elpriset ett dygn i förväg för kommande dygn, och så kan man undvika pristoppar och man kan också konsumera lite mer när det är billigt.
0: Man hör ju folk som, alltså jag kände också det, jag hade ett elavtal där jag kunde gå in på en app och kolla vad det kostade precis just nu, och då blev det som en sport nästan. Jag var så här, nu drar jag igång diskmaskinen, nu är det svinbilligt.
2: Ja, och det där kanske skrämmer många, att man tänker så där vill inte jag leva, att behöva titta i en app hela tiden och så. Men jag tänker ändå att det finns några typer av kunder som med ganska enkelt skulle kunna automatisera sin användning. Och det är ju elbilsägare som laddar bilen hemma. Ofta har man en laddbox. Den kan man ställa in så att den automatiskt väljer de billigaste kvartarna. Och då sänker man sin kostnad per kilowattimme dramatiskt.
0: Mm.
2: Sen finns det väldigt många som värmer sina hem med värmepump. Och har man en lite modernare värmepump, då kan man ställa in värmepumpen så att den automatiskt följer kvartspriserna. Har man en lite äldre värmepump, då kan man köpa en dosa som man kopplar till då, som styr automatiskt. Och det fina med det är att då har man ju de två största sakerna hemma som konsumerar mycket el, som bara jobbar av sig själv.
0: Ja, när det är som billigast.
2: Då sparar, så att man behöver inte jaga enskilda kvartar hela tiden och vara rädd för att betala för mycket om det blir dyrt.
0: Men vad finns det för nackdelar med att teckna kvartsprisavtal?
2: Jag ser egentligen ingen nackdel. Om man liksom automatiserar stora förbrukningar, och sen är det klart att är man lite extra intresserad, då kan man ju fundera på att man tänker på diskmaskinen, man tänker på tvättmaskinen, precis som ni sa i inslaget i morse. Och då kan man ju fördröja starten till exempel. Man kanske laddar in den eftermiddagen på kvällen, men man trycker fram starten ett par timmar. Ofta finns det en sån funktion. Det är inte riktigt lika mycket pengar man sparar på det, men om man gör det 300 gånger om året, bara som en rutin, så kan det ändå bli en liten slant.
0: Klassisk många bäckar små taktik.
2: Ja.
0: Mm. Men du var inne på det här med värmepump, man laddar sin bil och så. Det är ju, man kan, ja, om man bor i hus kanske det spelar större roll. Hur mycket kan man påverka om man bor i lägenhet?
2: Alltså det är ju så att i en lägenhet så gör man ju av med mycket mindre el. Och man har inte så mycket att flytta, men å andra sidan, och då kan man ju tänka sig, ja men då kan jag kanske ska välja ett annat typ av avtal, men å andra sidan så är det ju inte så mycket, om priserna stiger någon enskild kvart om man råkar använda där, så är det ju inte så mycket man använder heller. Men det är ju helt rätt att där gör man av med mindre och man har mindre ekonomisk nytta av ett kvartsprisavtal.
0: Mm. Okej. Ja, så man kanske inte behöver styra om hela sitt liv då för att jaga billigast kvart. Men lita på att det går att automatisera.
2: Ja, det är ett sätt att se på det. Så blir det. För det är också viktigt att det ska vara lite enkelt och det ska passa i vardagen och sådär. Så att det är lite tyck och smak vad man är intresserad av och så.
0: Mm. Och det berättar Mattias Johansson som då jobbar med den oberoende hemsidan Elpriskollen. Tack så mycket för att du var med i P4 Halland.
2: Tack så mycket.
0: Och Tova, det är stopp på E6.
1: Jag har fortsatt stora problem med E6-an Falkenberg och har varit avstängt länge här nu i höjd med Falkenberg centrum 51 på väg norrut mot Göteborg. Nu ska ett körfält vara öppet förbi, men det är fortsatt långa köer och kommer att dröja innan det rullar där igen. Det är ju som sagt två lastbilar och i alla fall ett par personbilar inblandade i den krocken. Så det finns ingen prognos när det ska vara helt öppet igen, men nu ska man också börja släppa förbi trafiken i ett körfält i alla fall. Men fortsatt väldigt långa köer såklart. E6-an Falkenberg i Falkenberg centrum på väg norrut. Du tipsar oss på 020 999 444.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon, hon släppte ju singel idag. En av dem som vi hade uppe i Flipp eller Flopp tidigare idag.
1: Ja.
0: Nya låten heter Orden. Och då blev det lite så halländsk uttalsförvirring.
1: För att Orden.
0: Orden. Jaha, det är ändå en låt om asagudar här. Aha. Och så. Vad roligt att hon går in i den världen. Ja, vill man höra hela Flipp eller Flopp så får man spola tillbaka i appen Sveriges Radio.
1: Gör det.
0: Nu är klockan 3:30, dags för lokala nyheter med Henrik Martinell.
1: Norge sörjer sin landsfader, för kung Harald den femte dog i morse, 89 år gammal. Och Magnhild Åsenhamn, som är norsk hamstabo, enligt henne så var han en omtyckt kung.
2: Han hade otrolig humor. Och ja, att alla, han lyckades att förmedla just det här att alla var inkluderat. Det är ingen skillnad på människor. Om man var invandrare eller man normen, alla var likvärdiga i hans ögon.
1: Vi går vidare. Allt fler personer skaffar kvartsprisavtal på elen.
3: Sorglig utveckling, kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
4: Dennis Andreasson i Mellbystrand utanför Laholm har haft avtalsformen i flera år, men började följa elpriserna mer noggrant 2022.
3: Och då valde vi att skaffa solceller då. Och sen så har vi kompletterat med batteri förra året då.
4: I en app ser han topparna och dalarna.
3: Fettmaskin och diskmaskin, torktumlar och sånt, det får ju gå när det billigast timmar egentligen.
4: Jämfört med när SCB började föra statistik över andelen som har tim- och kvartsprisavtal i februari 2023 har 30% fler skaffat avtalsformen nu. Timprisavtalen ersattes förra hösten av kvartsprisavtal där elpriset ändras varje kvart.
5: Under de energikrisåren i 2022, då är det väldigt många som börjar få upp ögonen för att energi, det går faktiskt att påverka.
4: Daniel Lindén är en av grundarna till elbolaget Tibber. De har bara kvartsprisavtal i Sverige och enligt honom är det nu var tionde villa som har dem som elbolag.
5: Så har man ett normalt stor villa och använder relativt mycket el, så blir det ju stor konsekvens när på dygnet man använder el.
4: Dennis Andreasson igen.
3: Man får inte bli fanatisk, men det är klart att det man kan påverka, påverkar man ju. Nu går jag med in för att titta på liksom, vad kan jag faktiskt rent tekniskt byta ut hemma för att skapa lägre energiförbrukning.
1: Reporter här, det var Lina Abrahamsson. Sen är det en man i 20-årsåldern som idag begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt vid Galtabäcks hamn i Tvååker i Varbergs kommun då, i december förra året. Han ska också vara misstänkt för narkotikabrott i Halmstad i juni. Enligt åklagaren då så finns både flyktfara och risk för att mannen försvårar utredningen genom att till exempel röja bort bevis.
0: Han verkar ha haft glimten i ögan, kung Harald. Jag såg något tal förut där han liksom beskrev norskarna som att men vi lyssnar på Grieg och Kygo. Eller så här, allt mellan Grieg och Kygo. Kygo är norsk DJ.
1: Ja.
0: Elektronisk dansmusik. Och så, vi tror på Gud och Allah och ingenting. Och så här, väldigt så. Inkluderande och så på sitt sätt. Det är regnigt i Halland idag. 17-20 grader. Under natten rör sig regnet österut. Och imorgon på början av dagen så kan det bli en del solglimtar. Men på eftermiddagen så mulnar det åter. Vi stod precis och bara så här, blir rätt skönt med en lite mulen helg.
1: Ja, men kanske innehelg.
0: Men ingen så badhets. Kan man gå och vila för den än lite.
1: Man kan bada även fast det regnar.
0: Ja.
1: Det här är min första CD-singel jag köpte.
0: Alltså hur bra?
1: Ja.
0: Nu känner man.

0: Corona, The Rhythm of the Night. En låt om skor, om man har hört ett spanskt radioinslag där det är en inringare som efterlyser en låt och texten är, är det Reebok eller Nike?
1: Esos Reebok.
0: Esos Reebok och så Nike. Underbart, roligt klipp. Nu, ja. Dags för Radiosporten om långväga borta matcher.
2: Och först fotboll.
3: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
4: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
3: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
4: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
3: Mjällbys hemmamatcher mot Pafos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
4: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt slutar upp och tar sig dit.
2: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
5: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
6: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
5: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande sätt. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
6: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
5: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu. Men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten. Så är det bara.
2: Närmast åttondelsfinalen mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
7: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
8: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
9: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
8: Det blir väl vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: En sländas andetag, Bo Kaspers orkester. Konstnären Kirk Ralph som gick bort för 13 år sedan lämnade ett starkt avtryck på hemstaden Laholm, och nu hyllas hans liv och verk i en utställning som har vernissage i detta nu. Martin, du är på plats vid rådhuset i Laholm.
1: Det stämmer, Sara Beata. Jag står här inne i rådhuset där man har satt upp Kirk Ralphs konst, och jag ser mig omkring här. Det är dels lite sådana här illusioner, alltså om du tänker dig att du tittar på ett öppet fönster fast det är en tavla, och vi har lite samhällskritisk konst och sen en del nakna kvinnor som sig bör. Och arrangören för det hela, det är Katarina Sanjay. Du är kulturentreprenör och liksom arrangör för det här tillställningen tillsammans med Ulrika Treff. Och det är även gamla Laholm som har bjudit in till den här vernissagen som heter Positiva budskap. Och jag förstår att just positiva budskap är en, det går i linje med vem Kirk Ralph var. Vem var han som konstnär och person?
2: Han var ju en väldigt färgstark person. Folklig och glad, positiv, men kunde också vara väldigt samhällsengagerad.
1: Och det här vernissagen som jag har runt omkring mig här, det är ju består av konstverk som ni har fått in.

0: kände Kirk. Alla kände till Kirk. Och det har gjort konstverk av andra konstnärer av Holm. Och då ser man ju ofta han med sin karaktäristiska basker. Och ibland karaktäristiska shorts mitt i vintern. Så han var ju en person som... han spred mycket, mycket glädje. Folk hade koll på honom.
1: Och nu har ju då samlat många av hans konstverk här på rådhuset. I rådhuslokaler runt omkring här. Men... jag förstår också att han har gjort mycket offentlig konst genom åren, och vi har även då Ulrika Träff här. Kan du ge några exempel på konstverk som har synts runt om i Laholm?
2: Ja, alltså idag har vi telefonkiosken utanför torghallen som finns kvar. Annars har vi på biograf Maxim finns det målningar. På Annabells bakgård finns det målningar. På en gavel här borta finns ett par fötter som sticker ut ur ett fönster som inte finns. Vi har tullaren nere mitt mot gamla polishuset. Laholmia pizzeria, där finns det en målning. Sen finns det lite överallt. Finns det små fjärilar och fåglar och sånt.
1: Just det, för det här med fjärilar var lite av hans signum, vad jag förstår.
2: Ja, han gillade fjärilar. Så det finns även i de här dekorationsmålningarna så kan man se fjärilar lite överallt.
1: Nu var det ju över ett decennium sedan han gick bort. Vad har han betytt för Laholm som kulturskapare?
0: Vi höll en konstvandring i Kirkrells fotspår när han hade gått bort, som jag och min man Daniel, som också var med på dörren i den här utställningen, ska vi inte förringa. Och vi tänkte att folk gillade verkligen Kirk, så det kommer nog vara mer än vad det brukar. Vi brukar ha kanske 20 på våra vandringar. Men vi räknade ju underkant, för hela torget här var fullt. Alltså det var ju över 100 pers som stod här, så vi fick ju bara akut dela upp och bara, vi får sätta in en vandring till och dela upp. För det var liksom han, och det var sån vittnesbörd för hans, hur mycket han betydde, att folk liksom verkligen man ur huset för att ta del av historier om honom.
1: Och han hyllar alltså så här idag på rådhuset i Laholm på en vernissage. Vi ska höra mer härifrån lite senare, tänker jag.
3: Det ska vi, och nu ska vi höra hur det går på E6-an, Tova.
4: Ja, E6-an Falkenberg då i höjd med Falkenberg centrum 51 mot Göteborg. Fortsatt långa köer. Det var ju avstängt länge här efter en olycka med flera fordon i en kökrock där. Det är ett körfält öppet förbi just nu, men jag har inte fått någon prognos om när man tror att man ska kunna släppa på helt och hållet. Det var ju som sagt två lastbilar och två personbilar inblandade i den här kökrocken, så det var ganska stökigt där. Långa köer fortfarande och bara ett körfält öppet förbi då, som sagt, och går ju väldigt långsamt förbi Falkenberg, norrgående riktning alltså, förbi Falkenberg centrum mot Göteborg.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: The Sound of the World, Laila Adele, hör du här i P4 Halland. Henrik, vilket är ditt favoritband från Manchester?
1: Oh, Blur.
0: Nej, det är de enda som inte är från Manchester.
1: Jag bara chansar. Jag vet inte.
0: Nej, men,
1: är det Oasis vi ska prata om?
0: Nej, det är det faktiskt inte, utan det är Take That.
1: Asså.
0: De är från Manchester och de Asså. Kommer till Sverige nästa år för två spelningar. Man tänker ju, la de inte ner? Jo, det gjorde de ju. Och sen återförenades de och sen la de väl ner och så återförenades de. Så.
1: Men de är ju det ska ju mjuka bli, som ja, Manchester-tyg.
0: De tre musketörerna då, de är ju inte allihopa längre när de framträder.
1: Nej.
0: Så det är Gary Barlow, Howard Donald och Mark Owen som ska ut och spela.
1: Ja, men det är ju de man vill se. Den där fjärde.
0: Och den femte.
1: Och den femte kan ha varit sjätte. Jag bara chansar där.
0: Fem var de.
1: Vem bryr sig om de två? De andra
0: nej,
1: två?
0: Nej. De bildades ju i Manchester, tyckte att. Splittrades 96 då, återförenades 2005. Och så. Ja, kommer till Göteborg och till Stockholm.
1: Jag tänker att det är många i min ålder som kommer vara där.
0: Ja.
1: Det är deras tonårskärlekar.
0: Ja, det är det. Glada nyheter. Men det finns ju många andra Manchesterband, förutom Take That. Inte Blur då, men Oasis.
1: Ja.
0: Vi har Joy Division, The Smiths, Buzzcocks, Stone Roses. Vi hörde ju Corona nyss, annat sånt dansband. Eller vad ska man säga? Dans-it-band. M People. 10cc, Chemical Brothers,
1: Durutti
0: Column, The Hollies.
1: Chemical Brothers, där blev
0: The Hollies, de meddelade att de skulle lägga ner nyss också.
1: Asså.
0: 80 plus gäng.
1: Oj.
0: Så det är okej.
1: Ja, det är
0: men
1: bra.
0: Take That, välkomna hit.
1: He's heavy, he's my brother.
0: Ja, underbar låt.
1: Okay.
0: Men här kommer en annan från Manchester.

0: Relight My Fire med Take That, förstärkt av Lulu. Take That som alltså kommer till Sverige för spelningar i nästa år. Nu är det dags för Ekot med Henrik Sell.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Sjön i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kessic och Carl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Och jag heter Sara Beata, det är P4 Halland du lyssnar på denna fredags eftermiddag. Tänk att det är fredag ändå. Hoppas du ska ha en härlig helg framför dig. Vet du vad, du får ju jättegärna höra av dig. 035 17 27 27. Vad ska du göra i helgen? Oavsett vad du ska göra så kommer du omges av ett väder och med oss för att berätta om det nu. Emma Härenstam, meteorolog SMHI. God dag.
4: God dag.
0: Ja, det är regnigt.
4: Det är regnigt och det är mulet och det är också blåsigt väder. Men blickar vi in här under kvällen så avtar vinden. Men det blir ju fortsatt det här tidvis regn och mulet.
0: Jag känner ju ett väldigt härligt lugn för det. Jag tycker det ska bli toppen med en mulen helg utan krav på att gå ut. Lite
4: ja,
0: så.
4: Men det är ju en jättefin inställning. Ja. Och då har jag exakt rätt väder för dig.
0: Toppen!
4: Ja, så att om vi börjar med lördagen här, morgon och förmiddag, då blir det uppehåll, kanske till och med någon solglimt. Och sen när vi blickar in imorgon eftermiddag, ja, då får vi in ett paket med skurar, då tilltar även vinden återigen. Så att man får väl välja lite där vad man vill ha för väder. Lite sol, lite lugnt på första halvan.
0: Man får både och där.
4: Man får
0: bjussigt
4: både
0: och av lördagens väder.
4: Exakt. Precis. Men det är inte något som är upp på varningsnivå. Så att det är inte några så här jättestora mängder. Utan det kommer vara skurar då imorgon eftermiddag som ganska snabbt passerar.
0: Ja, och söndagen då? Vad gör vi då?
4: Ja, söndagen är ingen sol alls tror jag inte. Och det kommer vara en del tidvis regn då. Så att det blir återigen kanske en sitta inne dag, mysa framför någon film kanske eller så.
0: Ja, nu kommer det. Bästa säsongen.
4: Ja,
0: tvåhandsfattningen på tekoppen. Ja. Det är dags att värma upp den nu. Du, Emma, trevlig helg på dig i regnet.
4: Trevlig helg.

0: Kesera med Medina, du hör ner P4 Halland och vi ska titta utrikes. Det är en damm som har brustit i Tibet, vilket ökar risken för ytterligare översvämningar enligt uppgifter från Nepal. Det har ju varit en stor översvämning, stort land, vad säger man?
1: Jordskred,
0: det var en glaciär som... Ja, en stor lervåg och det är ju dödssiffran har stigit över 500, meddelar nepalesisk polis och myndigheter, och det är stort räddningspådrag här nu i det hårdast drabbade området. Vi tar oss till närmare breddgrader, Henrik. Det är något som utfärdas för Hässleholm i Skåne län, viktigt meddelande till allmänheten.
1: Ja, det är det. Det är ett VMA då, så det gäller inte Halland här, men vi kan nämna det ändå. Det riktar sig till boende i Hästveda i Hässleholms kommun, för det brinner i en avfallsanläggning där i södra delen av Hästveda, och då är det kraftig rökutveckling där. Så räddningsledaren uppmanar alla i den trakten att gå inomhus, stänga dörrar och fönster och ventilation, och sen att lyssna på P4 Kristianstad. Och jag vet att vissa i södra Halland får in P4 Kristianstad för att de överlappar varandra.
0: Man kanske åker söderut och är på väg ditåt också.
1: Exakt, så det är bra att veta.
0: Bra att veta. Vi ska hålla oss kvar söderut i Halland, i Laholm, där det är festlig stämning runt en byst, Martin.
2: Folk har samlats runt en byst, det stämmer. Jag var ju tidigare på vernissage och nu har det varit avteckning av Kirk Ralphs nya, sprillans nya byst som har avtäckts här på Veras konditori, där han har fått ett eget litet skåp och en sån här karaktäristisk byst med sin karaktäristiska basker på huvudet här som kommer att blicka ut över kafébesökarna på Veras i framtiden. Jag tänker att jag kan få prata lite med kaféägaren och skulptören snart här kanske.
0: Ja, inga fjärilar på basken.
2: Inte vad jag såg. Nej, får kika lite extra noga.
0: Ja, får kika på det.

0: Rosor med Pernilla Andersson och Tova, du, det är inte direkt lugna puckar i trafiken denna fredag.
1: Nej, verkligen inte om man ska förbi Falkenberg där vi nu räknar in tredje olyckan, E6an Falkenberg. Det var ju senast nu då vid Falkenberg centrum norrut som det är en olycka med två lastbilar, två personbilar. Där har man ju ganska nyss börjat släppa på ett körfält norrut mot Göteborg då vid höjd med Falkenberg centrum. Men nu alldeles nyss får jag ett nytt larm om ytterligare en olycka och då är vi strax efter Falkenberg södra. I de här köerna norrut då så ska det vara en lastbil och personbil som har krockat, så att fortsatt bekymmer är det. Och det är fortsatt långa köer och kommer ju inte släppa på där fullt ut på ett ganska bra tag. Sen ska vi också nämna riksväg 41 och då är vi vid Varberg ungefär istället mellan Varberg norra och Lindhovsrondellen då ut in mot Varberg ska säga. Stillastående bil här i vänster körfält och här är ju mycket trafik förbi just nu så där får man också vara extra uppmärksam.
0: Ja, uppmärksamheten på vägen är mycket viktigt och Tova och hennes kollegor nådde ju hela tiden. Vi ska till Laholm nu. Konstnären Kirk Ralphs verk och livsverk hyllas där just nu. Precis nyss så täcktes en staty av honom av. Och Martin, du är på plats mitt i minglet.
2: Jag är på plats i minglet på Veras konditori och jag står med kaféägaren Karina Karlström. Du var med och avtäckte den här nya spillans, nya bysten av Kirk Ralph. Kan du berätta lite hur det kom sig att han fick en byst här inne i konditoriet?
3: Absolut. Det var i samband med att vi ville försöka bevara det vi kunde i lokalen när vi renoverade.
2: Och han hade haft lite konstverk tidigare då?
3: Absolut, han har målat överallt i Laholm på många ställen och här var fantastiskt fina målningar. Men det var väldigt välbehövligt med att renovera lokalen och göra vid den och göra i ordning. Så att då tyvärr försvann det några av målningarna och i samband med det kontaktade vi gamla Laholm om de ville ta bilder här innan de försvann. Och då fick jag kontakt med Ulrika Treff. Sen så skulle det ju vara en utställning med Kirks utmålningar på rådhuset. Där Ulrika är med tillsammans med Daniel och Katarina Sandjek. Positiva budskap AB. Som startar nu klockan 17. Och i samband med att vi hade möte med det, då berättade Ulrika att det fanns någon som ville skänka någonting som hade med Kirk att göra till oss här på konditoriet. Och det blev vi ju superglada för. Och därav då så kom Susanne in i bilden.
2: Just det, vi ska över till Susanne snart som är skulptör. Men kan du berätta lite vad han har för plats här och vad vi ser runt omkring oss här på konditoriet?
3: Ja, vi har ju försökt bevara som sagt det vi har kunnat. Så det finns ju lite småmålningar ute i lokalerna. Men här nere längst in i serveringsdelen så har vi bevarat alla post-it-lappar där han har skrivit positiva budskap. Och vi har då också med hjälp av Ulrika Treff gjort en liten minnestavla där vi skriver om vem var Kirk och vi har också med lite bilder där som tyvärr försvann. Dörren som man ser på bilden här på den ena, den har vi kvar i vårt personalrum så att man kan få komma in och kika på den om man vill, men den
2: men det har helt enkelt blivit en egen minnesplats till Kirk här. Och jag tänker att vi ska gå över då till den kvinnan som står bakom Kirks skulptur eller byst, Susanne Snook. Ja, du är skulptör. Kan du berätta om arbetet här med att göra Kirks byst?
4: Ja, jag kan berätta att jag står bakom Laholm Skånsmånet med två andra tjejer, tre andra tjejer som vi lyfte konst här i Laholm. Så hade vi en temautställning för 3 år sedan som handlade om Laholm. Och jag hade fått äran för 5 år sedan att få kulturarvsstipendiat för min konst. Så tänkte jag, ja, men nu är det min tur att hedra honom. För han har betytt så otroligt mycket för människor som har bott här, som har gått här på gatan. Han träffade folk, han lämnade fina budskap, samma som Carina sa nu på vägen här. Så tänkte jag, så jag läste en lite in mig om Kirkwells liv, och sen tänkte jag, det är han som jag ska skulpturera. Så den har stått här under temautställningen i Laholm för 3 år sedan. Och där hade jag redan tanken att den måste komma på en rätt plats. Att många ska se honom, för det har ingen mening att den står hemma hos mig. För jag vill att den synas. Så jag blev himla, himla glad när jag hörde av Laholm Socialdemokraterna att de skulle vilja skänka den. För de tycker kultur är jätteviktig och de vill stötta lokala konstnärer. Så det blev jag riktigt glad för.
2: Och väldigt kort, kan du gå tillväga, hur skapar man en sånt här ansikte eller byst? Och hur gör man det så porträttlikt som möjligt?
4: Man tittar mycket på foto. För jag hade, men nu hade jag ingen live-porträtt, men foto. Och man börjar med att känna på riktigt. För jag tycker det är viktigt att man känner något. Och hans historia, hans liv, vad sina barn just berättade. Han var en glädjefull, kärleksfull man. Så det är detta som jag vill känna. Och sen kommer det fram. Titta på bild och lyfta känslor som är viktigt för en skulptur eller för en porträtt i det här fallet. Så det är det viktigaste.
2: Och sen är det lite kul att den är av något material, typ lera eller?
4: Stengods.
2: Ja, men sen så är det liksom lite riktiga glasögon som ni har kastat på där också.
4: Ja, men den lånade jag från min granne med till och med färg på oss. Jag har prickar på den, för jag tycker den tillhör Kirks liv också. Så den har jag på den.
2: Ja, men det är god stämning här på konditoriet, Sara Beata. Och vi fortsätter vår rundvandring i Kirk Ralphs fotspår, tänker jag.

0: I'm gonna be 500 miles med The Proclaimers. Idag har det ju kommit besked om vilka som ska programleda Melodifestivalen. Har du koll, Henrik?
1: Ja, det har jag. Mm. För att jag har fått frågan tidigare idag.
0: Ja, okej. Okay. Så originell var jag.
1: Jag tänker att alla Mello-fans, de kanske liksom... Att det var stor förväntan i luften inför det här avslöjandet tidigare i morse någonstans.
0: Men nu vet man ju då att det blir... Björn Kjellman och Oscar Sia. Två, vad ska jag säga, Melodifestival...
1: Rävar
0: på olika sätt, men också på samma sätt. Oscar Sia har ju programlett två gånger, 2021 och 2022. Och tävlat två gånger. 2016 senast, då kom han ju två med den här.
1: Den
0: här. Human heter den. Tvåa då. Ja, påminner vi oss med den. 2014, då hade han med den här låten. Så boyband osande.
1: Verkligen, det var det.
0: Jättehärligt.
1: Jag tänkte, är det verkligen han när jag hörde den här?
0: Den gick direkt i final, hamnade på 8:e plats där. Och sen, som bonus då med Oscar Sia, så var han ju faktiskt med på scen på Melodifestivalen. Ännu tidigare, han backade upp Behrang Miri redan 2013 i den här.
1: Alltså.
0: Den känner du igen. Björn Kjellman då, han har ju också tävlat i Melodifestivalen.
1: Precis, men det var länge sedan.
0: Ja, 2006, alltså 20 år sedan. Då var det liksom en liten så Benjamin Syscha-vibb, grön frack, plommonstop, chansonaktigt nummer som lät så här. Long live life. Vive la vie. Eller kunde länge leva livet. Ja. För älskar du livet så lev det med mig. Är du fin? Älskar du livet heter den.
1: Himla, himla fin, men den passar honom väldigt bra den här låten.
0: Visst.
1: Också. Lite teatralisk och
0: storslagen. Nu ska de ju då programleda tillsammans, så de verkar ju vara väldigt glada över det här och säger också att de så här, att det är en fördel att de båda har varit med och tävlat.
1: Det
0: eftersom de vet vad de som är där går igenom.
1: Kan det bli en bromance så att man märker att de faktiskt hör ihop nästan? Att
0: de blir ihop?
1: Tycker om, ja, det är också, det har du rätt i.
0: Det har varit mysigt. Ja. Men Björn Kjellman då, det vet ju många också, men han är ju en Eurovision-savant.
1: Just
0: det. Han kan ju få så här, vad ska man säga nu då?
1: 1989.
0: Slovenien 99, och så kan han sjunga den. Det kan låta så här. Jag rotar fram ett gammalt klipp på det.
2: Ja. Frankrike 80. Hey, hey, monsieur dame. On va chanter. Hey, hey, monsieur dame. Anna, c'est le carnaval. C'est le carnaval. Le carnaval. Italien 87. Åh, mycket. Molto, molto. Mm.
0: Det är folk som ropar olika år och land till honom.
1: Från publiken. Ja. Så himla kul.
0: Så sjunger han.
1: Tänk att kunna sånt där.
0: Ja. Jag vet inte om han har hållit uppe det. Sen nästa. Han är ju lite gammal. Här nu kommer det.
2: Finland 81. Finland 81. Finland 81. Reggae. Okej.
0: Alltså Finland 81 känner jag att jag måste, jag hann inte hitta den, men den känns som en toppenlåt.
1: Vi måste kolla upp det.
0: Ja. I mars är det ju dags för Melodifestivalen att dra igång. Vi ska över till Tova också, det är en strulig trafikfredag helt enkelt.
3: Ja. Ja, det kan man verkligen säga att det är väldigt struligt på vägarna. Främst utanför Falkenberg, E6an. Om vi börjar vid Falkenberg centrum då på väg norrut av fart 51 mot Göteborg. Ett körfält är öppet där nu. Det var ju en olycka med två lastbilar och två personbilar sedan tidigare. Så att jag har ingen prognos när det ska öppnas upp där helt. Men så fick jag ju för en stund sedan rapporter om ytterligare en olycka, tredje i raden då för dagen på den här sträckan. Och då är det en ny krock då efter Falkenberg södra på väg norrut då, en lastbil och bil som har krockat där, så att räddningstjänst har plats där nu. Man har fortfarande ett körfält öppet förbi båda olyckorna, men långa köer är det ju fortfarande. Sen får jag också rapporter gällande riksväg 41 Varberg, mellan Varberg norra och Lindhovsrondellen in mot Varberg. Stillastående bil där med ett haveri, blockerar vänster körfält, så det gäller att man är uppmärksam där. Och sen får jag också en del rapporter nu från uppmärksamma trafikanter då som vill påminna om att man ska vrida på bakljusen på sina bilar nu där det regnar ganska rejält, för man syns väl väldigt dåligt om man kör med den här ljusautomatiken i nya bilar, för den där känner inte alls av särskilt bra när det är dålig sikt ute. Den går ju bara på hur ljus det är, så vrid hellre på halvljuset så du vet att dina bakljus är tända, för annars är det stor sannolikhet att du kör runt och inte syns helt enkelt för dina medtrafikanter. Du tipsar oss på 020 999 444.
4: Det här är P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: För Carolina Wallin blev fotbollen en del av vägen ut ur ett mångårigt missbruk. Och nu har hon varit drogfri i ett år och spelar i Gatans lag, som är en förening för personer som bland annat har erfarenhet av missbruk, hemlöshet eller kriminalitet.
2: Jättemycket. Alltså jag är så tacksam och så glad till den här gemenskapen. Ja, men den ger mig samhörighet. Jag känner en massa glädje, kärlek. Jag kan vara mig själv, jag kan utvecklas. Ja, men det betyder jättemycket för mig. Jättemycket.
3: Och just gemenskapen är en viktig del av Gatans lag. Det säger samordnaren Vivica Holmberg. Fotbollen blir ett sätt att få motivation och kraft att förändra sin situation.
4: Ja, men vi är en ideell förening och vi vänder oss till människor i hemlöshet, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Och vi spelar fotboll för att ge människor kraft och motivation att orka förändra sin livssituation. Det är det vi gör.
1: Reporter här, det var Mohamed Feratovic. Konstnären Kirke Ralf, han dog för 13 år sedan och lämnade ett starkt avtryck på hemstaden Laholm. Nu hyllas hans liv och verk i en utställning som har vernissage på rådhuset i Laholm nu.
5: Han var en profil som typ alla kände Kirk, alla kände till Kirk, och det har gjorts konstverk av andra konstnärer av Laholm, och då ser man ju ofta han med sin karaktäristiska basker och ibland karaktäristiska shorts mitt i vintern. Så han var ju en person som han spred mycket, mycket glädje, folk hade koll på honom.
1: Ja, det var arrangören Katarina Sanjay och hennes man. De har tillsammans med föreningen Gamla Laholm bjudit in till den här vernissagen då för att hylla Kirk Ralf. Han gjorde konstverk som syntes runt om i det offentliga rummet i Laholm, och vernissagen heter Positiva budskap AV, vilket är ett namn som går i linje med hur Kirk var som person, menar Katarina.
5: Han var ju en väldigt färgstark person. Folklig och glad, positiv, men kunde också vara väldigt samhällsengagerad.
1: Och det var Martin Axelsson Dert som var reporter där på plats.
0: Mm. Han har åkt dit i regnet som ligger över Halland denna fredag. Mm. Det är 17-20 grader, så varmt ändå. Men regnet, det ligger kvar under natten. Rörde sig bort österut. Lördagen börjar solglimtig, men sen fortsätter mulet och regnet.

0: den här bara kom på fjärde plats i Eurovision. Det är väl skandal, får man väl tänka. Tommy Nilssons En dag från 1989. Vi smyger ner till Laholm där det är ju festlig stämning, Martin. Är du på dansgolv?
1: Ja, men nästan. Jag står och diggar lite till en instrumental Frank Sinatra, är det väl? Lite live.
0: Lite Fly Me to the Moon.
1: Fly Me to the Moon, exakt. Live-musik här på vernissagen på rådhuset i Laholm där Kirk Ralphs minne och konstverk visas upp och firas.
0: Ja. Hur kan du ge oss en bild av hur... Vad kan man se där då? Jag har hört om både offentlig konst och lite mer så illusionskonst har du berättat om tidigare.
1: Ja, men exakt. Del av hans offentliga konst var ju att han står här framför en tavla där det står kaffe och sen så står det lite sådana här positiva budskap som han var känd för. Om du möter en människa utan leende så ge henne ett av dina.
0: Det sa ju Dolly Parton också.
1: Just det, ja, men då kanske han har snott det, men han har liksom
0: great minds think alike kanske.
1: Så ja. Kan det vara. Men då står det jämte den här konstverket upp på en sån här liten plakett att kaffedörr från gamla Kjell. Så att det här har ju liksom varit ute i den offentliga miljön då. Och sen så har man samlat det där för den här vernissagen idag då. Och sen går jag in i ett annat rum och här är lite mer annat tema med lite nakna damer och lite mer skisser och sådär.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och samtidigt så ser jag, vi pratade lite om den här brittiska konstnären och som också är känd för offentliga konstverk, det är ju Banksy.
0: Ja.
1: Och om det fanns några likheter där. Och Kirk Ralph var tydligen också en samhällsengagerad konstnär.
0: Just det.
1: Och det bland annat har gjort några konstverk.
0: Vi får hålla där, Martin. Ja, okay. För nu måste vi kolla vad kvällspasset ska hitta på om en timme.
1: Ja, spännande. Gör det.
2: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
0: Ja, jag kan bjuda på att jag är ihop med en kvarts norsk. Det är min claim to Norge fame.

0: Oskar och Tova, det är en följetong i vår trafik.
1: Så är det. Det är fortsatt stora störningar utanför Falkenberg på E6-an. Det har varit flera olyckor där under eftermiddagen. 3 stycken till och med. Det är 2 stycken aktuella fortfarande. Vid Falkenberg centrum på väg norrut. 1 körfält öppet nere på själva E6-an. Påfarten norrut är helt avstängd där. Det är som sagt flera fordon där och ingen prognos när man ska släppa på fullt ut. Och i köerna där ytterligare en olycka. Då är vi strax efter Falkenberg södra då, trafikplats 50 på E6 norrut och mot Göteborg. Den lastbil och personbil har krockat. Så att fortsatt stora störningar på den sträckan. E6 Falkenberg norrut. Långa köer och bara 1 körfält öppet förbi.

0: Kite med Benjamin Ingrosso. Nu är det dags för Ekot. Det kommer börja i Norge.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Tjörn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot kvart i fem i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
4: Han har alltid brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det var måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også, det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de, og er så, det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i han. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
4: Bestefar for hele Norge.
3: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bäste far, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt

0: och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni, och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag.
1: Mm. Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
0: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam, precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
2: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
3: Jag tror du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
2: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
4: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg

0: kan fraktfartyget.
1: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
2: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
0: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
3: Reportrar var Josip Akesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
4: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
5: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
4: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
5: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
4: Jag vill inte närmare kommentera det.
5: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
4: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
3: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
6: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
7: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
8: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ta ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
7: I Eskilstuna, liksom i Västerås, lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
6: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efter.
7: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
9: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
7: Vad lyssnar du till när hon pratar?
9: Det viktigaste är barn och familjer.
7: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
9: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
7: Ja. Ja. Och ska du rösta på hjärtat eller?
9: Ja.
3: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
10: God fredags eftermiddag på dig. P4 Halland med dig 35 minuter till. Sen kommer kvällspasset och tar över här i kanalen. Ja, jag hoppas du har en underbar fredag framför dig. Det kommer vara något regnigt och blåsigt. Det får vi bara stå ut med. Vi ska börja också med att kolla till trafiken, för det är en fredag som heter duga på den fronten.
11: Ja, vi då börjar på E6 vid Falkenberg, så är det ju flera olyckor under eftermiddagen. 3 stycken totalt, varav 2 stycken fortfarande gäller då. Vid Falkenberg centrum 51 när man kör mot Göteborg nere på E6, där är det ett körfält öppet nu. Det var en olycka med 2 lastbilar, 2 personbilar tidigare under eftermiddagen här. Som sagt, ett körfält öppet nere på E6 och sen är påfarten norrut fortfarande avstängd där vid den trafikplatsen. Och fortsatt ingen prognos för när det ska kunna öppna upp helt och hållet. Och sen en kökrock då i samband med den här olyckan, och det är vi strax efter Falkenberg södra på väg då norrut. Som sagt, lastbil och personbil var det som krockade där. Så att, väldigt stökigt fortfarande. Det har varit i princip hela dagen köer och problem på E6 vid Falkenberg norrut, och det får vi fortsätta räkna med ett tag till. Köer är det också på E6an vid Kungsbacka nu, vid trafikplats Kungsbacka norra på väg söderut, för där är det en bil som står stilla och blockerar ett körfält. Bygger snabbt på långa köer där nu. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Green Girl, Meghan Trainor, du hör den här i P4 Halland. Sara Beata heter jag och Carl har med mig i studion nu också. Hej Carl.
1: Hej Sara Beata.
0: Du, vi ska börja utrikes. Håkon är ju Norges nya kung. Han har antagit numret kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk som sina föregångare, allt för Norge. Han är den fjärde kungen som har det valspråket och signalerar en kontinuitet hur han kommer ta sig an den kungagärningen. Det sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt tidigare. Sen ska vi till dödsolyckan utanför Tjörn, för under dagen har lotsen och kaptenen på fartyget efter den här uppmärksammade olyckan utanför Tjörn åtalats. I förhören så beskriver pappan då som var med i olyckan vad som hände när han upptäckte fartyget. Men på själva fraktfartyget märkte man ingenting, det visar inspelningen från bryggan som nu då blivit offentlig genom polisens förundersökning. Och mer om det här kan man höra i appen Sveriges Radio. Och på lokal front, Carl, det är allt för er personer som skaffar kvartspris avtal på el.
1: Ja, alltså det stämmer, för att det innebär alltså att elpriset sätts för varje 15 minuters period under dygnet. Totalt 96 kvartar per dygn för att använda el när det är billigast timmar. Och en av dem som testat det var Dennis Andreasson i Mellbystrand.
2: Sorglig utveckling kan jag tycka. Att det har blivit en så pass ekonomiskt bidragande faktor i hemmet där man måste liksom börja koncentrera sig på när man ska göra saker och ting.
0: Japp, 96 kvartar på ett dygn alltså. Jag har aldrig räknat ut det innan. Alltså 24 timmar, många. Det kände jag till. Och då tar man det gånger 4 då blir det 96.
1: Ja, det stämmer nog. Jag tror att matten är lite dålig, för jag blev lite förvånad att det var så många.
0: Jag kände så obekant siffra bara, 96. Man är van vid 24 och 7 och
1: en annan
0: 52,
1: hög siffra.
0: 365, ja, 60, det. Men 96. Jag ska börja räkna allt i 96 år nu, tror jag.
1: Ja, men det låter bra.
0: Det är 100. Ja, vad blir 96 gånger 2 då?
1: Fråga inte mig.
0: Nej, det är fredag. Skit i det. Det är minst 96 kvartar kvar tills det är den här tiden igen imorgon. Mm.

0: En stund på jorden, Lale. Och en stund på jorden som har tagit slut, det är ju kung Harald den femtes. Han dog i morse, 89 år gammal, efter 35 år på tronen, och i Norge har hovsorg utlysts. Bara några minuter efter dödsbeskedet kom i morse så ringde vi upp Hallandsbon och norskan Magnhild Åsmundshavn i Vilshärad. Hon berättar så här.
1: Ja, det var ju väntat, men väldigt, väldigt trist oavsett. Han var en fantastisk kung och väldigt, ja, en glad, humoristisk, skojfrisk. Och det är många som säger nu, ja, nu är det den sista kungen. Men även om det är ju han, Håkon Magnus, som ska ta över då. Men ändå så var han väldigt, ja, man, hela Norge är nog trist nu, det tror jag.
2: Ja, för man har ju sett i rapporteringen att många norrmän har varit både utanför slottet och utanför sjukhuset och lagt blommor. Ja. Så han måste ha betytt en hel del.
1: Ja, absolut. Man trodde ju då, hans far, alltså kung Olav, han var ju enormt älskad av det norska folket. Och när Harald blev kung efter hans död så var det många som tänkte att han kan inte klara detta. Men han har ju klarat det med extremt bravur och kanske till och med, ja, i alla fall varit lika liksom omtyckt som hans far, alltså kung Olav då. Så han hade en fantastisk möjlighet, alltså han, eller vad ska vi säga, förmåga då att samla folket liksom när det var, ja, det har ju varit en del saker som har hänt i Norge, både, ja, bra och dåliga saker, och då han har varit väldigt, väldigt, alltså jordnär och närvarande och otroligt omtyckt, alltså absolut, ja, det har han varit. Så han, ja.
2: Ja, han har varit inlagd på sjukhuset en tid nu, men skulle du säga att det var ett väntat besked här?
1: Alltså, nej, inte så, det trodde väl inte folk och inte jag heller egentligen. Jag tänkte då att han har ju varit sjuk ganska många gånger nu och hälsan har försämrats och sånt. Och, men alla trodde ju det, att nej, nu ska han repa sig. Men sen de senaste dagarna så började ju folk förstå att nu kanske det inte går ändå, så är det. Så, men alla hoppades ju faktiskt in i det sista att, att det inte skulle gå så fort då, så är det ju.
2: Ja, och det, ja. Som du själv sa, det har ju varit lite turbulent för det norska kungahuset en tid nu. Vad tror du att den här händelsen betyder för kungahuset?
1: Ja, ju, alltså det är det. Jag tror spontant så känner nog många att man tappar lite fotfäste. Okej, hur ska han, Håkon Magnus, klara detta efter sin far? Och för han är ju gift med hon Mette Marit och alla skandaler. Och sen är det han Marius och, ja, du vet, och hon systern, hon Marta Louise med han, den här shamanen Durek. Man kan ju ramsa upp då. Så det är ju, det är, jag tror många känner lite att, ja, man har tappat ett sånt starkt fotfäste just nu, alltså Norges fotfäste, för att säga det så. Man säger ju att han var den som samlade Norge och alltså kunde liksom samla Norge med, ja, mycket, men ja, så det just ja, jag tror många tänker, jaha, vad händer nu, och okej, så där liksom sånt, men det är nog många är ledsna, så är det. Inklusive mig.
2: Ja, jag förstår det.
1: Fast jag inte, ja, så är det ju, men det är man 89 år så får man ju lov, och då har man ju levt ett långt liv och sånt också då, så är det. Men han var det var ju inte länge sedan, du vet, när det norska fotbollslaget gjorde så bra i VM. Då, han har ju varit pigg helt det sista, alltså representerat, kan man säga då, helt till då de senaste veckorna eller sånt och så.
2: Ja, för det skriver också Ekot om, en mycket idrottsintresserad kung, och deltog
1: absolut
2: i internationella
1: extremt
2: tävlingar, i segling.
1: Absolut.
2: Förutom det, och vara jordnära och enade, vad kommer bli hans eftermäle, tror du?
1: Ja, jag tror den, alltså han hade ett humör, en humor som var, han hade otrolig humor, det hade han, och att han, och ja, att alla, han lyckades att förmedla just det här att alla var inkluderat, det är ingen skillnad på människor, han, om man är, ja, hoppas jag, om man var invandrare eller man norrmän, alla var likvärdiga i hans ögon, eller han förmedlade det, så det tror jag nog att är väldigt ett fint eftermäle, att han exkluderade ingen, för att säga det så.
0: Ja, det berättade Magnhild Åsmunds Havn i Vilshärad då Hallands norska om avlidna kung Harald den femte. Rebecka Sellegren intervjuade. Tova, hur har vi det i trafiken?
3: Ja, det är fortsatt rejäla problem, framförallt E6-an utanför Falkenberg. Det är ju fortsatt bara ett körfält öppet där. Det är just nu två aktuella olyckor där. I höjd med Falkenbergs centrum 51 på väg mot Göteborg då norrut. Här är det ju ett körfält öppet nere på E6-an. Påfarten norrut vid den trafikplatsen är fortsatt avstängd. Jag har fortfarande inte fått någon prognos om när man tror man ska kunna öppna upp där helt igen. Och sen var det ju kökrocken till den här olyckan då. Då är vi efter Falkenberg södra istället, så 50 i nummer 50 på väg då mot Göteborg också. Även här fortsatt bara ett körfält öppet förbi. Så fortsatt långa köer norrut förbi Falkenberg alltså. Du tipsar oss på 020 999 444.
4: P4 Halland.
5: Sverige.

0: Elton John och Britney Spears tillsammans, Hold Me Closer. Vi ska tillbaka till rådhuset i Laholm där konstnären Kirk Ralphs verk och livsverk hyllas idag. Vår reporter Martin är på plats.
1: Ja, jag står här tillsammans med Robin och Sandra Ralph, alltså Kirk Ralphs två barn, två av fyra barn. Ni har precis sett en byst av er pappa bli avtäckt. Jag måste ju fråga, tyckte ni att det var porträttlikt?
2: Absolut, tyckte jag. Jag tyckte det var jättelikt. Perfekt uppbyggt och glasögon, mössa, Robert.
3: Ja. Ja, det var jättelikt faktiskt. Jag har sett den faktiskt en gång innan på där, så men den, ja, den är jättefin. Det är jättefint allting.
1: Hur känns det att få ta del av liksom alla hyllningar till er pappa?
2: Jättekul. Han är väl värd det. Vi tänker på han varje dag.
3: Ja, det känns väldigt, alltså man blir stolt, alltså så inombords, alltså det, man fattar inte riktigt egentligen förrän nu efter att hur stor han var egentligen, alltså hur värdefull han var för den här staden, alltså det, ja, det känns fint faktiskt. Mm. Och det är kul att så många liksom ändå fortsätter att bry sig om honom också så långt efter med. Så.
1: Han var ju en konstnär och det är ju många som kan uttala sig om hans konst kanske, men vissa, jag passade på att beskriva honom som livskonstnär. Alltså, han verkar ju vara en person som lämnade ett avtryck. Hur var han som person?
2: Hans motto var enjoy life. Att man ska ha roligt i livet. Man ska göra det man känner för.
1: Många verkar ju ha anekdoter från att ha träffat på honom här i Laholm. Han verkar ju liksom ha påverkat människor.
3: Ja, jo, nej, men han hade ett varmt hjärta, så vi har ju haft världens bästa uppväxt, alltså, så vi, han var alltid med oss ute och lekte och byggde snö, alltså snöskulpturer och sandslott och alltså skulpturer i sanden och sånt med, så vi, alltså vi har ju haft en väldigt bra uppväxt med honom, alltså så vi, alltså vi känner ju bara honom som världens bästa pappa liksom, så. Sen liksom att han var konstnär och så, det är ju liksom något som vi är uppväxta med, så vi är ju så vana vid det också ju så.
1: Du bor kvar i Laholm förstår jag, Sandra.
3: Ja.
1: Finns det något konstverk som du, för han gjorde ju en del konst till det offentliga rummet, finns det något verk som du fortfarande går förbi och tänker på din pappa?
3: Ja, men det är ju här inne på kaféet. Jag har inte varit där så mycket på sista tiden faktiskt. Eller nu har det inte varit öppet heller. Men alltså, annars så när man är här så blir man ju väldigt påmind. Och sen samma på Annabelle brukar vi alltid vara när han fyllde år. Och där har jag också gjort många målningar. Så där brukar vi också fira. Bland annat så när han fyllde år så brukar vi gå dit som minne också. Så.
1: Har ni något favoritverk av honom?
2: Ja, jag har mitt hemma då.
1: Vad är det?
2: En väldigt fin tavla på två nakna kvinnor som han har målat upp.
1: Sandra?
3: Ja, vi har också många tavlor hemma, alltså så på väggarna, och någon fjäril som han också har målat direkt på väggen och så. Så det är kul att ha lite sådana målningar hemma med.
1: Nu hyllas han i en vernissage på rådhuset och samtidigt då så har han fått en egen byst här på konditoriet. Hur känns det att hans arv och verk lever vidare?
2: Nej, men det känns helt fantastiskt. Det är ju T-kannan heter de, Sandra. De som har drivit hela projektet med Kirk Ralph. Liksom. Så några andra har tagit över och lyfter hans namn. Det vill säga fantastiskt jobb som de människorna gör. Och sen det här stipendiet som delas ut varje år till unga konstnärer. Helt fantastiskt. Bra jobbat skulle jag säga.
3: Ja, nej, jag instämmer där. Det är väldigt kul att alltså så att, nej, men att folk ändå bryr sig fortfarande, alltså så det, man känner att man inte står ensam med liksom saknaden eller så.
1: Tack så mycket Robin och Sandra Ralph.
2: Tack så mycket. Tack.

0: Homewrecker, Somber. Dags för 60 sekunder. Ekot här nu, Ola Janåker Dunkers.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rörer oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och han föles, nu är det många år sedan jag missade min egen bästefäder, men han är bästefar.
3: För hela Norge.
2: Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
0: Och så ska vi se, hur går det att ta sig fram genom Halland, Tova?
4: Ja, det går väl så där om man ska kring Falkenberg. Vi börjar på E6-an. Där är det ju fortfarande, det har varit totalt 3 olyckor under dagen här. 2 stycken fortfarande aktuella. Först Falkenbergs centrum på väg mot Göteborg. Ett körfält öppet där nere på E6-an, men påfarten är ju helt avstängd norrut där. Och sen är det också efter Falkenbergs södra norrut också. Där det också bara är ett körfält öppet fortfarande. Så att det är fortsatt väldigt stökigt. Och så fick jag precis också samtal att det är på gamla E6-an då från Falkenberg, om man ska norrut upp mot Morup där. Då är det en olycka även där då i en av korsningarna. Så att det blir ganska så stökigt även på den sträckan får man väl säga. Ungefär vid Bölse ska det handla om en olycka där i en korsning. Så att problem också på gamla E6 då vid Falkenberg norrut. Så att ja, stora bekymmer fortfarande. Sen ska jag också nämna Riksväg 24. Då är vi mellan Våxtorp och Örkedjunga. För där kom det alldeles nyss ett larm också om en möjlig bilbrand. En husbil där. Så strax utanför Våxtorp, dit är räddningstjänst på väg också, kan bli stökigt på den sträckan med. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Puh, det var en radda, Tova.
4: Ja, det kan man säga. Och vet du vad, nu när vi pratar jag får in ett till larm om en olycka.
0: Oj, då får du ta den.
4: Riksväg 15 är vi på nu då, och då är vi precis innan Knäred när man kör då, ska in mot landet liksom mot Markaryd. Olycka med flera fordon, så också dit är räddningstjänst på väg nu. Så att mycket stökigt kan vi säga.
0: Repetera numret, bra att ha till hands denna fredag.
4: 020 999 444.
0: Tack. We'll be right back.

0: En helt otrolig låt, en av mina favoriter faktiskt. Love to Hate You med Erasure. Att bara slungas in i helgen med. Åh, vilken låt. Nu är klockan 5:30. Dags för nyheter här i P4 Halland med mig. Hallänningarna tar ut allt mindre kontanter. Ja, under första halvåret i år tog varje person i snitt ut 281 kronor i månaden ur företaget Bankomats automater, vilket är 6% mindre än samma period förra året. Företaget varnar för att kontanthanteringen blivit mer sårbar och efterlyser att staten tar ett större ansvar för att säkra tillgången till kontanter. En pojke under 18 år från Halland åtalas för smuggling av explosiva varor. Han ska enligt åtalet ha fört in över 1000 knallskott och 2 knallskottsband till Sverige utan att anmäla varorna till Tullverket. Försändelsen upptäcktes i Arlöv i juni och pojken medger händelseförloppet men nekar till brott. Åklagaren vill även att knallskotten ska förverkas, förstöras alltså. Och så ska vi till konst. Konstnären Kirk Ralph dog för 13 år sedan och lämnade ett starkt avtryck i hemstaden Laholm. Nu hyllas hans liv och verk i en utställning som har vernissage nu på Rådhuset i Laholm.
1: Han var en profil som typ alla kände Kirk, alla kände till Kirk, och det har gjort konstverk av andra konstnärer av Laholm, och då ser man ju ofta han med sin karaktäristiska basker och ibland karaktäristiska shorts mitt i vintern. Så han var ju en person som, han spred mycket, mycket glädje, folk hade koll på honom.
0: Mm, det säger arrangören Katarina Sanjay som tillsammans med sin man Daniel och föreningen Gamla Laholm har bjudit in till den här vernissagen för att hylla konstnären Kirk Ralph. Ralph gjorde konstverk som syntes runt om i det offentliga rummet i Laholm. Vernissagen heter också Positiva Budskap AB, vilket är ett namn som går i linje med hur Kirk var som person, menar Katarina.
1: Han var ju en väldigt färgstark person. Folklig och glad, positiv, men kunde också vara väldigt samhällsengagerad.
0: Reporter var Martin Axelsson Dert och jag heter Sara Beata Hagström. Nu är det helg för mig, jag hoppas så även för dig strax. Kvällspasset tar vid om bara några minuter. Innan dess ska vi lyssna på Dolly Partons gudbarn Miley Cyrus här med Flowers. Trevlig helg.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat. Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut. Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av. Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu. Eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall så är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså, samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se nu. Testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad och jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja, du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det, skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla, och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja, försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag, undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Ja. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri, som sagt. Vad du än kommer att tänka på, så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och
1: absolut
0: befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra, men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart.
1: Ja.
0: Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte helt håller på att vandra. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, ja, just det. Jag visste att man kände igen det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsredare. Och i alla fall, de hade en son.
2: Trafik och informationen som gäller E6:an Falkenberg mellan Falkenberg södra och fart 50 och Falkenberg centrum och fart 51 mot Göteborg, så bärgar man ju lastbil efter tidigare olycka och det blir en del köer där. Räddningstjänst är kvar på plats. På riksväg 15 mellan Halmstad och Knäred, mellan Skogaby och Knäred mot Markarydshållet, så är vägen avstängd under räddningsarbetet. Det var ju en trafikolycka med två personbilar som inträffade där. Tips nummer 020 999 444.
1: Var ju i tonåren, så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då, så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså, man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej men nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja. Ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit en 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Nej, men det är

0: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden. Ja, utan hon, nej då, det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och, så det, nej, det var ju fantastiskt.
1: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
0: Ja, det var det verkligen. Så att, ja, det är sånt som sitter.
1: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
0: Det kan man säga.
1: Ja, faktiskt.
0: Men så tycker jag har varit prinsessa resten också.
1: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
0: Tack Rasmus. Tack.
1: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
0: Det är samma.
1: Ja.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Sköt om dig nu.
0: Ja, det är samma.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mejl, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsen här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag för din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, okay, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart. Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Mm. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halv stång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej. Så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om det, det var för ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt. Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan, aldrig frågade mig vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om. Jag vet inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej, men jag ska ha kostym. Och då... Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger, ja, men senast alltså, i somras. Kära, det är ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge, my god! Man måste uppleva det.
1: Ja, eller hur? Ja, att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

Trafikredaktionen sticker emellan och börjar på E6:an i Falkenberg. Och det här är höjd med Falkenberg centrum trafikplats då, och så riktning norrut mot Göteborg. Där är ett körfält öppet på E6:an, men påfarten norrut är fortsatt avstängd då. Där beror det på en olycka med flera fordon då i där som har skett då. Och det är jättelånga kör då i riktning mot Göteborg, så det kan vara värt att ta en annan väg om man kan. Riksväg 15 sen mellan Halmstad och Knäred, och då mellan Skogaby och Knäred, och så riktning mot Markaryd. Där är just nu växer trafik då. Det beror på en olycka med två personbilar, och räddningstjänst och polis är fortfarande kvar på platsen och jobbar.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutit salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmillan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså, jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge, så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag, men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt. Men...
0: ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Du, vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Bøy och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Bøy från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Sen vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne. Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
0: Ja, precis. Men du... har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Bøy?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19 och fick barn. Så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album. Men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det sådär.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra. Ja. Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten. Det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om mig. Jag får någon kram då och då. Och de hjälper mig med tvätt och sted. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja. Att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, det, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Ja. Nej, och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej.
1: Ja, jag har men det du, bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Mm. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär. I appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och gjort, och sagt och gjort så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Aj då.
1: Ja, och då stoppade de mig och då var det ju så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn och det är ett väldigt svenskt namn. Med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska och hans engelska var ju helt kass. Så att jag började grina för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig håret och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om och men. Okej. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde torka så bra så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det. Bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det är jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: He is the police, he's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet. Absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så.
1: Ja. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis. Fast jag hade tagit det lagligt så det hade ju kört upp och allting så det hade jag gjort rätt. Men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort. Det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: The one and only Chesney Hawkes som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag och betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
14: Kunde man inte,
13: började den bruna hönan försiktigt.
14: Vi tycker, hönor ska inte tycka,
13: skrek tuppen.
14: Här tycker jag.
13: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
14: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
13: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
14: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
13: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst:
14: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs.
13: Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning.

0: Sen tog röd och blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och beige lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i 5 lika stora delar. En till brun, en till beige, en till blond, en till röd och en till tuppen.
1: Vad besvärligt, tänkte tuppen och hängde med huvudet. Vad skulle han nu göra?
2: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
0: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
2: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
0: sa 2 hönor som kommit på besök.
3: Ja, visst har vi,
0: svarade brun, beige, blond och röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och

0: Så här lät det då.
1: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge i överensstämmelse med det.
2: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
3: Alltså, ja, det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
2: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
0: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
4: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
5: Sant. Och ni blir vågmästare.
6: Ja. Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
7: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
8: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
7: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
9: Vad betyder opposition?
8: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
0: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
10: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin att bli till frågat.
11: Hur kände du när du fick frågan?
10: Då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
7: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Downs syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
10: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
7: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
10: Att man ska slå sig in sig själv i en puppa och tänka nu gör jag mitt och börjar rata. Och sova, äta, vila, rata, kom tillbaka och sen tävla.
0: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg.
12: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
13: Jag står här en liten kort bit från Vilhelmina parken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
12: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
13: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
12: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
13: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
12: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
14: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor, och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
15: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten, och förutom de långa resorna till öst ska Blekingelaget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borac Banjaluka från Bosnien och Inter Escalade från Andorra.
14: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
16: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
14: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
17: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
14: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
18: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Kill the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Markku Aro med Ensi Kertaa, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Mm. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whiskyn nummer ett, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varit ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansikte. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädje.

Juhani Markkola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gaza stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda. En brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in ytten Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så Vi ser väldigt mycket fram ute.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen, men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Whoa!

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

Vi sänder en live-inspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sticker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

när folk har kommit ut out of the closet.

Du hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: 4. I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så ryktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
2: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
3: Is it credible information?
2: I do believe that we can trust it.
3: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
2: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
3: Henrik Damberg, Budapest.
1: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
4: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
5: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
6: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nu. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spanien. På första gången på 16 år. Allt för Norge!
5: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
4: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Youssouba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Youssouba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgens avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
7: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
7: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren och tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

Check på den. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Jag älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Då kör vi! Och 1, 2, 1, 2!

Rätt nu. Med Dottie Langgård. Studier från med Daria Andersbyr. Drittun. Tandlås och Turby med en medvåning. Du sagt. Äntar du ditt tajt med yren och driter. Nu har vi ett granrenigt år idag. Men Remi snajkes hos mig är. Så skullan, angest, mot hjärtas och livrullan. Remi snajkes hos mig är. Du sagt. Du vet sagt, ni är gud kunde vid Dennis. Grejen vi tar här i lag Dennis.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Abbas, Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska. Alltså, va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad och... Oh. Men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag. Men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den.
2: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning ungefär som när man startar en motor. Va? Stannar av och startar om en motor på nytt alltså. Och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått så att man inte begår de misstagen en gång till. Utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Ja, blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Aha. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15 för att det ska vara prick alltså, va?
0: Startar du om liksom systemet, och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv, och försöka göra allting så gott jag kan för människor, alltså samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag hade så smart.
2: Jag har alltså alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid, ja, även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
2: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år så kommer det att bli många konvent. Det kommer kanske att bli också nya filmer, man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad.

Det var Mickes historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lido Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har brytt sig om oss, så då måste vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är ett sånt han rör oss och knyter oss samman så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han känns, nu är det många år sedan jag mistade min egen bästefäder, men han är bästefar.
4: Bästefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är ännu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är strong, you know? Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky, och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutte Beegede Danmark för just folkmord.
8: Det är direkt folkedrap där har pågått från den danska regeringen eller den danska stats sida överfor den grönländska befolkningen.
7: Den grönländska regeringen vädjade idag om att resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump, som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grönländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledare en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge.
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot Finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
16: Och det här är Kalavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: kyrkan? Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar.
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi, sen går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting när man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tycker tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Ja, det har varit lättare att känna varandra också. Allihopa, så vi har haft det här i 3 år nu, där på den här gruppen, så vi känner i samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag väldigt trevliga grannar också som hjälper till också. Så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar nästan var och annan dag. Liksom det. Ja.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar inte så mycket om det, utan jag får prata själv om jag bildar och känner för det. Då. Utan det är inte gå till på mig liksom, och fråga hur mår du idag? Då, liksom. Utan, ja, då får jag svara om man ökar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju inte jobbigt att prata om det hela tiden också. Liksom.
0: Ja, men såklart. Det, alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja. Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har grannarna till hjälp istället.
0: Mm. De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter till kaffe och pratar och ut och går med hundar och... Jag har ingen egen hund, men jag är med och ute och går ändå. Då, men hur kommer ut det?
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig. Och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt. Känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar er.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa. När man i många stunder har det har varit lite svårt och så här, så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaks på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, patchningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem så att det finns ju inget idag, det är så gamla grejer, det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte, jag är den enda som håller på och pussar lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och rättade. Och då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga, som man blir lite främmande, kommer lite från det hela. Det blir inte så, sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och... visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, då, det gör jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för gammal, kan man säga. Det är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det, liksom, det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, så nu på semestern, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då, vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja, men lite så gärna då, den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var mycket. Med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite lugnvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden
1: Nej.
0: På altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, va, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till
1: att
0: ta hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla. Ja. Ett år kvar då.
1: Det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Helvete. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja,
0: hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Det Hur då menar du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var. Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då, en pung har dött. Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande i ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Men först naturen?
1: Absolut naturen och ensamhet.

0: person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i, vad ska jag säga, i den här situationen. Mm. Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och ja, om du förstår mig rätt. Nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och ja, det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: som bara
1: går och aldrig. Lars Winnerbäcks elegi som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
0: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the 3 multifunctional displays in the cockpit went black.
8: Is it credible information?
0: I do believe that we can trust it.
8: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarne piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
0: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
8: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var vi bara 2, så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns jag
1: inte. Ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fika och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. För att jag och en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille. Han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Nej, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra. Och så en sån här kyrkväl också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående, hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde bra beröm som kyrkvärd. Har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen är kick-off av imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, man sa. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det var bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua, Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Du.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välfärdsta kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, den som är... sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Om du är i krokarna så kommer jag på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf, och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej, ja, detsamma. Hej. Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när det sätter fart.
0: Ja, ja, ja, visst. Oh, ja. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så. De behöver ju mig alltid, så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att men jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där. Utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbentare och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, ja. Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom, jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte, det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften. Och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men...
1: Nej, men jag vet inte, det är liksom... Ja, jag vet inte, jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på... Ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är ikväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men... Nej, jag vet inte. Man slappnar av på något vis. Man kan tänka lite och kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Absolut. Absolut. Oftast skogen och stranden framförallt. För jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden. Så att, där nere man har havet brusande liksom, beroende på veda och vind. Liksom. Men det, gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Då längtar du ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se. Om det kommer regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ut så länge det går och tänka. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar, och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja, nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 av de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor, och han hette Bruno. Och den jag hade året efter, som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt, och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Oj, det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är Hallå? Kvar.
0: Jag du försvann, kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu
1: jag
0: är vi med
1: hörde
0: igen.
1: Dig. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Man vet det inte. Vi gräver inte mer i det. Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns hon också, ja, också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men
1: ja.
0: Jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen, och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej, men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Mm.
1: De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra. Men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja,
1: absolut. Och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar. För det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. Annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där bredvid dig kanske, eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack, det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp, hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Jan-Åker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry for you med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så mycket bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så mycket bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter, 2010 var hon med, fick jag reda på nu, så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ut i tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att det faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

0: truth. Guys, how many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista urhuset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina Bosei och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här är Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan, om du vill, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar. Det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti. Och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt, Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen, och en knapp timme sen heter det kanske, och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton, och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly, och hon skriver: den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton, och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter Lemark. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det. Och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack för den från Mikael.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mike.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare, skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdagskväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson